inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har I sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kjærulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til ordet for lovendringer. Kjærulf mener I stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kjærulf, intervjuer Ingrid Kjelland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept I et Houthi-angrep I Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt I flere provinser I landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler I Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase I Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 I rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert I går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det privilegium å få lov til å grave så dypt I en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn I filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling I Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger I slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Esbø der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger I siste liten ikke resulterer I en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regninga for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
4: Det overordnet kommunen som har ansvaret for det flotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som inngått nå, så min forventning fortsatt at Narvik kommunes kostnad det på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald

0: hører NRK-nyheter klokka 17. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet er å gjenoppta atomdiplomati og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnummer og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendriss Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjevige europeiske klubbfotball. Champions League, ligaspillet, det er innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstraomganger med uavgjort. Det er et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Joa, det som synger Little Kinder, og Maria Tveten for det helt tilfeldig heter hennes låt. Og et av dagens bursdagsbarn verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Hun svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal høre både refrenget og om rockeren straks.

Lara, det som synger om sjelen for deg her I tidlig morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Mm, ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporteren her var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. ...30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved en menneskelig karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
3: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd,
0: sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag i dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Top Loader som sang på danse I måneskinnet. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen også her I studio. Tidlig morgen programmet. Morgen, morgen.

0: Stås.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
2: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
1: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Canada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia er personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det er uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre er skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag er 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Stor-Oslo på NRK PN.
4: Noe som er bedre enn å starte dagen med å si i kor Else Karine.
5: Gratulerer med dagen!

0: Mr. Big to be with.
1: Ja, ja, ok. Jeg var ikke helt ferdig,
2: nei. Det hadde du glemt.
1: Ja, ja, la på en liten. Og det sikkert I anledning da kronprinsesse Mette Marits bursdag I dag det var derfor vi startet hele sendingen med å si I kor
2: gratulerer med dagen 53 år ja. I mitt liv så det en sånn dag som passerer kanskje, altså sånn, det jo hurra for deg og god klem og alt det der men det jo ikke den, kanskje ikke den store feiringen
1: nei, det ikke sånn samle inn til stort lag og markere the big 5-3 liksom
2: nei, men samtidig så det jo folk som Altså, har så svære greier rundt en hver bursdag, at det nesten religiøst I noen familier.
1: 100%.
2: Altså, hvis ikke du har fått kaffe og kake på senga, så det ikke bursdag. Så for all del, det kan jo hende at de på slottet, eller ute I Asker der, da, har litt sånn gode tradisjoner rundt det.
1: Det skulle I hvert fall markeres med nærmeste familien. Fikk vi høre I Dagsnytt her.
2: Det hyggelig. Og så var det hyggelig å se Mette Marit I går
1: det var det.
2: I bilen på vei til sykehuset for å besøke kongen der.
1: Veldig hyggelig. Og til alle dere andre der ute også, som kanskje har bursdag I dag, eller kjenner noen som har bursdag, håper du får en fin, fin dag. Det Else Karin Archer da. Knut Erik Solhaug som på plass I studio. Mats har en dag hvor han rett og slett lader batteriene, ble litt grann syk. Så da stepper supervikarien Else Karine. Vi skal holde dere med selskap hele veien frem til klokka blir 9. Det mye på tapetet for lyttere som hang med I går. Det kanskje kjensel på denne stemmen her.
3: Ja, veldig ofte så det bare en tekst. Og jeg husker I studietida så begynte å samle fordi at det sto en at, på en sånn pose at stuepiken kom til å fjerne posen.
4: Ja.
3: Og det synes jeg var litt sånn festlig.
1: Ja, det Heidi vi gjorde et lite intervju med I går I forbindelse med at vi ba om, ja, samler du på noe? Send oss melding. Heidi her som vi hadde på tråden, samlet på noe så spesielt som bindposer.
2: Ja.
1: Det var det hun beskrev.
2: Ja, det rare greier, ja. Men jeg skjønner at det begynte et sted da, at det begynte på et hotell.
1: Det begynte på et hotell, og nå har jeg masse sånne ubrukte poser som samler I noen album, og kan sitte og se på og mimre tilbake til forskjellige ferieturer for eksempel. Vi fikk så mye meldinger I går at vi rett og slett må plukke opp tråden, det gjør vi I løpet av disse tre timene. Og har du Fikk du ikke bidratt I går? Ja, det sa. Døra åpen og du kan sende melding inne I radioappen. Det kan du også sende melding hvis du har noe annet på hjertet.
2: Du, det har jo vært mye togtrøbbel I det siste. Det ble det jo snakket masse om I går, og det vel I dag dette hastemøtet skal være.
1: Kalt inn på teppet.
2: Ja, de ville ikke si det.
1: De ville ikke det,
2: nei. Nei, det var mer sånn, nå skal vi til bunns I hva det var som skjedde.
1: Ja.
2: Få ting opp på bordet, se hva kan vi gjøre.
1: Og hvordan kan dette skje etter flere uker med stenging og vedlikeholdsarbeid og så videre? Det nok noen som, ja.
2: Det bør komme noen resultater ut av det møtet.
1: Yes.
2: Kan mange tenke. De har sjekket nå. Foreløpig så ser du ut som det går greit I togtrafikken. Det ikke kommet melding om noe stans noe sted der. Så sånn det, og ja, på veiene så ser det også veldig bra ut så langt denne morgenen da.
1: Ligger på sånn mellom 8 og en 10-11 grader akkurat I øyeblikket I vårt område. Vær I dag vi får skiftende skydekke. Det kan være noen spredte regnbyger og uttrykt for lokal morgentåke, ifølge Meteorologisk institutt. Vi tar praten da med statsmeteorologen rett over 6:30. Inboxen, den åpen. Har du noe på hjertet? Send melding inne I radioappen. Der har jeg også lagt ut en liten avstilling. Jeg vet ikke om jeg skal røpe så mye. Det dreier seg om hvilken hånd du bruker. For jeg fikk høre begrepet skjevhent for første gang på veldig lenge I går.
2: Det uttrykket trodde jeg var... Det føler jeg en sånn blast from the past.
1: Det et ordentlig blast from the past. Og som en venstrehent, så blir jeg nesten litt sur. Du venstre eller høyrehent, eller bruker du begge? Gå inn og avgi stemme. Ruben nå! Du lyg.

0: How do I say goodbye, Dean Lewis, her I NRK Stor-Oslo, før det fikk du Ruben med Du Lyg. Klokka har passert kvart over seks, det på tide med denne onsdagens første lokale nyhetsoppdatering, og aller først der skal vi høre at AP-politiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke, Rustad.
1: Ja, hun skriver på selv på Facebook at hun fikk behandling for blodpropp i hjernen, eller hjerneslag, og ble utskrevet på tirsdag. Moflag finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og tidligere ordfører i Gamle Ski kommune. AP-politikeren er nå sykemeldt fram til september, og hun venter på å få gjennomført en hjerteoperasjon i løpet av høsten. Det fortsatt uklart når månedskortprisen i Oslo og Akershus blir senket ytterligere i Oslo til under 500 kroner. Stortinget satte av penger til billigere månedskort i kollektivtrafikken landet rundt i juni. Oslo og Akershus har enda ikke søkt om penger, men Oslos samferdselsbyråd Marit Vea lover at priskuttet kommer i høst. MDG mener på sin side at byrådet somler. Og så til en litt sånn uheldig hendelse, fordi 30-50 LSK-supportere var for kjappe på labben, og har bestilt flybilletter til feil by. De trodde at LSK skulle møte Shamrock Rovers, og bestilte derfor billetter til Dublin, skriver Romerikes Blad. Men LSK skal møte Egnatia fra Albania i Albania i playoff på torsdag. Derfor må LSK-supporterne nå se kampen på pub i Dublin.
0: Ja, det blir nok god stemning, ikke som, tror ikke det?
1: Det tror jeg. Dublin en veldig fin by.
0: Dublin en veldig fin by, kan jeg skrive under på. Rustad Sye, det som gir deg de lokale nyhetene denne onsdags morgen, tilbake da om en halv times tid. Vi skal inn i spalten gårsdagens lyd. Vi har tatt opp litt lyd fra siste døgnet. Du går inn i radioappen nå. Ja, vi stemmer på den lyden du liker best. Du skal få lov til å starte i dag, Else Karine.
2: Jeg har med en fæl lyd. Jeg skammer meg egentlig. Det ikke noe gøy. Jeg kommer ikke til å få noe, hva skal jeg si, det blir ikke noe applaus og gøy alt rundt det her.
0: Du veldig god til å bygge stemning. Skal vi bare høre lyden?
2: Det her altså min sykkel. Mitt framkomstmiddel i hverdagen.
0: Er det noe som har festet seg? Er det bremsene, ja?
2: Det bremsene. Og så sier noen kanskje så skift bremseklosser. Det har jeg gjort. Jeg skjønner ikke, men det jo et vrak fra et loppemarked for mange år siden. Så jeg må jo bare skaffe meg en ny sykkel. Jeg innser det altså. Det flaut å kjøre rundt med den. Det folk snur seg og lurer på hva i alle dager er det som treskeverk som kommer her.
0: Høres ut som det noe som trenger smøring. Jeg skulle foreslå å smøre bremseklossene, men det skal du kanskje ikke holde på med. Men det hørtes ut som et eller annet som trenger litt hjelp.
2: Ja, den synger på siste verset, den sykkelen, det helt klart.
0: Sykkelbrems bidrag til Else Karine i gårdsdagens lyd. Jeg har blitt hekta på noe som vi ikke har spist på en stund.
2: Potetgull?
0: Ja, det jo for så vidt alltid hekta på. Neida, her snakker vi knekkebrød.
2: Den sunne varianten.
0: Den sunne varianten har liksom ikke hatt en henge på knekkebrød på veldig, veldig lenge. Så nå det altså knekkebrød i alle mulige varianter det går i for Solhaugen.
2: Oh ja, så du har samlet inn altså liksom grovt, fint.
0: Det finnes jo så mye forskjellig nå.
2: Ja.
0: At i øyeblikket så går de sånne glutenfrie med sånn her havsalt og sesam.
2: Åh, det er så vanvittig
0: gode. Gå inn i radioappen og avgi stemme på den lyden du liker.

0: Ja, Joyride, Roxette, her i NRK Stor Oslo, hvor jeg omtrent satt kaffen i vrangstrupa her om dagen, da jeg hørte noen si «kjevhent». Det var sånn her blast from the past for min del, da det var en lærer vel som sa «ja, ja, Knut Erik, ja, ja, du kjevhent». Da ble jeg nesten litt sånn, for jeg bruker venstrehånda når jeg skriver.
1: Ja.
0: Er det noe feil med meg liksom? Det er jo ikke det.
1: Så allerede den gangen så tenkte du det, for det var jo helt vanlig. Jeg tenkte sånn «kjevhent», det sa jo alle, men nå er jo det... Ja, det er vel fordi det kanskje ligger sånn, det er noe gærent med deg,
0: ja,
1: i det, hvis man sier kjeven.
0: I det begrepet, i hvert fall i mitt hode, så gjør det det. Men ikke sant, jeg er jo da i en veldig fin klubb da, jeg og alle andre der ute, som er venstrehente. Leonardo da Vinci, Michelangelo, var det riktig uttale, uansett. H.C. Andersen, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Barack Obama, Vincent Churchill, Paul McCartney, Jimi Hendrix, David Bowie, Kurt Cobain, Justin Bieber.
1: Ja, nå, vi har skjønt det. Det er mange storheter som er venstrehente.
0: Ja, absolutt. Og mange der ute også, i Stor Oslo. Lars Ivar forteller enkelt og greit at han skriver med venstrehånda, så dårlig arbeid, det blir derfor høyrehåndsarbeid
1: ja,
0: i hans hode da.
1: Ja, yes. Ikke sant? Skikkelig høyrehåndsarbeid. Ja,
0: det var jo vel sånn, litt sånn back in the days, det var... Hva skal vi si,

0: Før min tid på skolen og så videre, så ble jo folk tvunget til å bruke høyrehånda.
1: Ja, og det må jo ha vært tortur for de som skulle sitte der, og det ble liksom, tenk deg den håndskriften du fikk da, altså skulle jeg begynt å skrive med venstre, det jo, ja. Jeg blir jo bare sur.
0: Ja, absolutt, det er bra den tiden er over. Da kan det hende at du ble etter hvert, når du blir tvunget til å bruke høyre, du blir like god med begge hender, som vi fant ut at het ambidexter, var det det?
1: Ja, eller likehent, kan du også si. Det er veldig greit. Jeg hadde en søster, eller jeg har henne fortsatt da. Hun er venstrehent.
0: Ja.
1: Og da husker jeg at det ble snakket om det. Du vet, det er kreative folk.
0: Jeg vet
1: ikke. Det ligger noe der altså.
0: Ja, det gjør jo det, helt ja. Åpenbart. Samme smil om hånden. Munnen, Morten har sett melding. Jeg er keivhent og stolt av det. Reagerer når det kommenteres at det er venstrehent. Og det er liksom ikke poenget med at vi tar opp dette her, at vi liksom skal deles inn i grupper, og den ene er bedre enn den andre. Bare så lenge siden jeg hadde hørt at det her er keivhent begrepet, at jeg tenkte, du vet hva, hvor mange er det som er oppe tidlig en morgen av oss da, venstrehente i Stor-Oslo? Ja.
1: Er du like stolt som Morten, eller?
0: Jeg har egentlig aldri tenkt på liksom å være så veldig stolt av det. Men det er jo selvfølgelig når jeg leser denne her gruppa som jeg er en del av.
1: Ja. Men du vet hva jeg har sjekket? Ja. Jeg er i gruppa med Madonna, Erling Braut Haaland, står det i hvert fall når jeg googler det. Er mest, han er venstre fot på en måte da.
0: Ja.
1: Men han er høyre hent.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, sammen med Messi for øvrig.
0: Nettopp.
1: Jeg bare nevner det.
0: Og gruppa som er både venstrehent og venstrebent, sånn som meg. Altså, vi er så unike. Å, herre min! Altså, det er rart jeg står her. Jeg skulle jo vært på en fotballbane og vunnet VM og EM og OL og i det hele tatt. Gå inn i radioappen da! Lagt inn en avstemning der, ja. Hva slags hånd er det du bruker når du skriver? Er det venstre, høyre, eller er du like god med begge? Gå inn og avgi stemmen!

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Det var litt mer offensivt kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
3: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et bæsket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Dette er imponerende. Det er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til det gjeveste av det gjevige europeiske klubbfotball. Champions League-ligaspillet, det er innen rekkevidde.
0: Reporter her, det var Håvard Moum, og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Ingen god lyd, men bidraget holdt til seier I gårsdagens lyd, Else Karine.
1: Ja, det sympatistemmer, og de takker jeg for.
0: Ja, og fått en velmenende melding her også.
1: Ja, det Jostein som skriver, vær forsiktig, Else Karine. De bremsene der spiser opp felgene på sykkelen din, og så eksploderer slangen helt plutselig. Jeg har opplevd det. Vet du hva, Jostein? Altså, nå jeg så nær en ny sykkel. Fordi det her går jo ikke. Det har ikke jeg lyst til å oppleve, at det eksploderer.
0: Else Karine, første du ser, eller sier da etter at meldingen har kommet inn, nå blir det ny sykkel. Følg med videre. Vi skal gjøre research på hva slags sykkel Else Karine skal kjøpe.

0: Salt Eva Max her I NRK Stor Oslo. Da sier vi riktig god morgen til statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
1: God morgen, god morgen.
0: Tilbake ordentlig I gang igjen etter sommerferien og bare fullt finvære, regner jeg med, Kristian?
1: Ja, ja, helt klart.
0: Ja, ja, ja. Det brun og fin.
1: Ja da, nei da. Du, jeg har vært en tunn oppå, så der var det ikke bare finvær, vet du. Så, men... Sånn det når man har samboer som nordlending, da må man opp og besøke svigerfamilien, og ja, det var ferie, det kan ja. Vi si. Været var så som så.
0: Norsk sommerferie med å liksom ha med klær for alle årstider.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det helt nydelig.
1: Fullpakka bil.
0: Det mulig for å dra på seg shortsen I Storoslo I dag da, Kristian?
1: Altså, jeg har gjort det. Ja. Det litt optimistisk kanskje, men... Det august da, ja. Så det fortsatt sommermåndag. I går så nådde vi... Akkurat ikke 20 grader. Vi litt der I dag også. Sånn ender på 19, et eller annet. Så, og så det en del skyer ute, men det blir også en del sol, og så kommer det noen byger utover ettermiddagen. Litt sånn som I går, altså. Så det litt sånn copy-paste, egentlig, altså. Ja. Så jeg ser her, altså, temperaturene nå, de ligger på en sånn her 10-12 grader, og ja, stiger nå utover formiddagen, og nå maksimum sånn I 3-4 tida I dag.
0: Det var jo ikke veldig mange millimeterne som kom Nei. I går, det samme mengde også I dag,
1: ja, eller? Ja, det egentlig det. Det litt sånn litt små byger. Det kan være ganske lokale også, egentlig. Og så ikke ventet noen sånne store mengder, så det fortsatt tørt I terrenget, og lokalt stor skogvannfare.
0: Dagene fremover da, hva kan du fortelle?
1: Det blir litt av det samme, altså. Sånn inn mot helgen, altså det, bygene de I nærheten, men det blir ikke så mange av de. Kanskje litt mer økende lørdag, dessverre.
0: Ja, ja.
1: For alle som gleder seg til å ha litt fri da. Og så ser det kanskje litt bedre ut på søndagen og utover I neste uke. Da begynner vi jo nok å se et par og 20 grader. Så, men jeg ser men morgendagen, der det mulighet for over 20. Det det altså. Kommer an på hvor mye skyld det blir.
0: Det godt innenfor shortstemperatur, spør du meg.
1: Ja, ja,
0: helt klart. Du, kort til slutt, Kristian. Du venstre eller høyrehent?
1: Høyre.
0: Ja, alltid vært det.
1: Ja.
0: Ja, ja, nei, det. Vi bare prøver å kartlegge litt.
2: Det noen som skifter underveis, Erik? Bare tenk sånn, nei, ups, jeg visst venstrehente.
0: Kanskje, hvem vet, var Kristian av de som ble tvunget, var venstrehente I utgangspunktet, og så ble tvunget til å bli høyrehent, vet jo ikke.
1: Ja, det eneste når jeg spiser, da spiser jeg som en venstrehente.
0: Her har vi fått melding som hva skal vi si, I din kategori også. Hvem var det da? Det en anonymen, jeg høyrehent, men spiser venstrehent, altså med kniven I venstre, også venstrefotet. Når du spilte fotball, eller når du spiller fotball,
1: det er høyre.
0: Der også. Hør der. Du, ha en riktig så fin onsdag.
1: I like måte.
0: Og du skriver pent uansett.
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Kun på PC.
0: Der vi I samme båt. Ute på veiene, hvordan ser det ut?
2: Du, det ser for så vidt greit ut. Det ingen hendelser I øyeblikket. Men jeg ser at det røsje I ferd med å ta seg opp, hvis man kan si det sånn. Og det gjelder da spesielt E6 sørfra, innover mot Oslo. Det starter sånn cirka ved Grønmo, da. Den lille køen som der nå.
0: Elskarina Archer, Knut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9 straks en oppdatering på de lokale nyhetene. Aller først da, Bo Kaspers Orkester sammen med vår egen Kristel Alsos. Hold ut!

0: Kasper sammen med Kristel Alsås. Det med Hold ut her i NRK Storoslo, hvor det helt nydelig å se at dere oppe, folkens, sender melding. Morten blant annet har sendt i forbindelse med at vi da lurer på, ja, det høyre eller det venstre hånda du bruker når du skriver? Han keivhendt og stolt av det, reagerer, så akkurat som meg da, når det kommenteres at han venstrehendt, skriver Morten. Og så det Inger Anita, som også på ball her.
1: Inger Anita, hun skriver god morgen, jeg 66-modell og sier at jeg skeivhendt, faktisk, skriver hun.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg husker at det var altså, noen som sier det.
0: Så var det en anonym da, som var i samme båt som statsmeteorolog Christian Gislefoss, høyrehendt, men spiser med venstre hånda, altså kniven i venstre. Og jeg typen av spilte en god del gitar i oppveksten. Da det liksom, jeg ikke som Jimi Hendrix som spiller liksom feil vei, altså som har en lefty, som det heter da.
1: På, ja, så Paul McCartney hadde vel også det?
0: Ja, absolutt. Jeg spiller med høyre. Ja, så det finnes alle
1: mulige varianter. Vet du hva? Da ser jeg for meg at det banene i hjernen jobber intens.
0: Ja.
1: Det sikkert skikkelig god hjernemat. Bjørn Frode skriver at yngste sønnen venstrehendt. En kreativ og fin fyr, for vi snakket litt om det, at i hvert fall før ble sagt at det så kreativ, venstrehendt, vet du.
0: Det godt selskap, ja. Jimi Hendrix, Paul McCartney, Justin Bieber, David Bowie, og så videre, og så videre. Vi skal få en lokal oppdatering på nyhetene nå. Klokka har passert kvart på og 7, og har mottatt parkeringsgebyr, som du mener feil, så bør du følge med nå, Rustad.
2: Ja, for forbrukerrådet krever at norske bileiere får tilbake rundt 300 millioner kroner i det de mener ulovlige parkeringsgebyrer. I dag starter et massesøksmål mot innkrevningsselskapet Riverty i Oslo tingrett, skriver motor.no. Riverty har krevd inn penger på vegne av blant annet One Park, Apcoa og Aimo Park. Forbrukerrådet mener gebyrene har vært for høye og dermed i strid med finansavtaleloven. Riverty avviser kravet og mener at forbrukerrådet har saksøkt feil selskap. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Hun skriver selv på Facebook at hun fikk behandling for hjerneslag/blodpropp i hjernen og ble utskrevet på tirsdag. Moflag finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, men også tidligere ordfører i gamle Ski kommune. Arbeiderpartipolitikeren sykemeldt fram til september. Hun venter på å få gjennomført en hjerteoperasjon i løpet av høsten. Og det fortsatt uklart når månedskortprisen i Oslo og Akershus blir senket ytterligere i Oslo til under 500 kroner. Stortinget satte av penger til billigere månedskort i kollektivtrafikken landet rundt i juni. Oslo og Akershus har enda ikke søkt om penger, men samferdselsbyråd Marit Vea i Oslo lover at priskuttet kommer i høst. MDG mener at byrådet har somlet.
0: Rørstad sier der tilbake om en halv times tid med flere lokale nyheter, for vi lukker, hva skal vi si, keivhent, eller venstrehent, høyrehent, diskusjonen, eller ikke diskusjonen, kartleggingen i Stor-Oslo denne onsdags morgen, så må vi ta med meldingen som vi har fått fra en anonym her, høyrehent, hvilket ikke forhindrer at jeg har en ualminnelig stygg håndskrift. Min bestefar, som var lærer og i den gamle skole, ga meg en heidundrende overhaling fordi han trodde jeg hadde prøvd å skrive med kjeiva.
1: Ja, skrive med kjeiva, ja. Ja, nettopp. Nei da, men det finnes jo mange høyrehendte som har en grusom håndskrift, så det ikke det skal stå på.
0: Nei, selv om det mange kreative sjeler i kjeivhent eller venstrehent-klubben, det ikke dermed sagt at du skriver kjempepent, altså har en veldig fin autograf. Nei, kan jeg skrive under på?
1: Ja, for du har skrevet mange autografer.
0: Armin, ja.

0: But you're just a boy.
1: If I Were a Boy her I NRK Storoslo, Beyoncé, hvor jeg fikk litt kaffen I vrangstrupa her om dagen da jeg hørte begrepet keivhendt, det hadde jeg ikke hørt på veldig lenge. Nei. Beskrivelse av de da, sånn som meg, som bruker venstre hånda.
2: Men hvorfor reagerte du så sterkt på det?
1: Nei, det ligger jo liksom I det at du gjør noe, det en feil da. Det hvertfall sånn jeg har tolket det begrepet, at det noe feil med deg.
2: Ja, og du har jo et barndomsminne av at du irriterte deg om folk sa det, for du ville allerede da at det venstrehent heter.
1: Ja, venstre, høyrehent. Men nå det sånn, altså vi I mindretall, det cirka, jeg har gjort litt søk her, 10% som venstrehenter på verdensbasis.
2: Så det jo noe eksklusivt egentlig.
1: Absolutt. Og,
2: føler du deg spesiell?
1: Jeg føler meg spesiell. Nå jeg I tillegg da, kun kan bruke venstre bein når du spiller fotball. Og da du ekstra eksklusiv. Mm. Vi prøver å kortlegge litt da på denne morgenen. Dere som oppe, send oss gjerne en melding. Og sånn bruker du venstre eller høyre hånda? Kanskje kombinerer du litt grann også?
2: Men jeg litt nysgjerrig, for det en som har spurt her, hva med kortspill? Ja, holder du kortene med høyre eller venstre? Her det også forskjeller.
1: Ja, det jo det. Jeg fortalte jo tidligere her at jeg spiller jo gitar, for eksempel, med høyre hånda. Spilte kort senest I går, tapt og sove sang I vriotter, nok om det. Da måtte jeg tenke meg litt om. Kortet holder jeg venstre hånd.
2: Ja, som man kanskje skulle tenke da, siden du venstre hånd.
1: Som man skulle tro. Og så satt vi jo her på kontoret før sendingen. Ja, men hvordan det når du skal styre musa på PC-en? Nei, det høyre. Så det jo...
2: Det går greit. Forunderlige greier også.
1: Hvilken hånd bruker du da? Stiller vi spørsmålet inn I en avstemning I radioappen. Og det altså 70% som... svarer at det høyre.
2: Du, men det virker som Frank likehent.
1: Ja!
2: Eller hva kalte du det på engelsk igjen?
1: Ambidextrous?
2: Noe sånt nå. Du, og han skriver at jeg kjører høyrehent og skjev.
1: Ja!
2: Og kan bekrefte at mann ikke nødvendigvis skriver pent som høyrehent. Mange tror at jeg lege. Ja. Av den grunnen. Kun av den grunnen.
1: Sigurd også vært på ball inn I radioappen. Det kan du gjøre også. Sende melding der. Han kjeivhendt da. Og så det Wilco Jansen. Gitarrist med Dr. Feelgood. Signerte med venstre hånd, men spilte høyrehent. Og dette fordi da venstrehent gitar var vanskelig å oppdrive. Sigurd hilser til alle der ute. Og det jeg mener jeg har hørt noe om også. Selv om jeg ser sånn som Jimi Hendrix, Paul McCartney og sånn. De fikk tak I venstrehent gitar.
2: Ja, men du, ja, ikke sant? Ja. Det, og de jo store stjerner da, men de fikk det kanskje galt tidlig, eller ikke?
1: Ja, det kan være at de også hadde noen gode kontakter etter hvert som de steg på stjerner.
2: Ja. Dette skal vi fikse, Paul.
1: Elisabeth skriver med venstre, men bruker hendene til stort sett alt. Nei, bruker begge hendene til stort sett alt annet. Send melding, det gjør du inne I radioappen. Og det Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug som med dere hele veien frem til klokka blir 9:09. Onsdag, hvis du akkurat har stått opp og ikke fikk med deg oppdatering fra statsmeteorologen, så kan jeg oppsummere med følgende. Skyet oppholdsvær for det meste. Kan være at vi får sett sola også I løpet av dagen. Kan også komme noen byger, men ikke all verden av millimeter som skal komme ned. Og dette litt sånn værtypen vi får fremover. Kommer kanskje ikke helt opp på 20-tallet I dag, men tett opp mot, ifølge statsmeteorolog Kristian Gislefoss.
2: Og så det gladmelding, hvis man kan kalle det. Altså, no news is good news. Det gjelder nå for togtrafikken. Og hverken vi eller Bane Nor har noen meldinger om at det noe signalfeil eller trøbbel akkurat I dag. Det ser ut som det går ganske godt på veiene nå også. Ser at det der røsje har startet på alle de store veiene inn mot Oslo. Men det ikke meldt om at det skal skje noe spesielt. Du kan ringe 22 80 82 80 hvis du har meldinger fra trafikken.
1: Kristian skriver, keivhendt, venstrehendt eller links, lever godt med alle tre. Altså alle begrepene. Links, ja, det husker jeg. Jeg var jo av typen som måtte, hvordan blir det? Du må da ligge helt til høyre på skytterbanen da, I militæret, for du ligger liksom feil vei når du skal sikte med geværet. Da du links. Men han skriver også da, Henriks snudde vel bare en vanlig gitar. Det kan godt være at han gjorde at han ikke fikk tak I han heller. At han bare snudde gitaren og klimpra. Han gjorde mye annet enn å klimpre Jimi Hendrix. Altså, ja, han var jo gitarguden over alle gitarguder. Ja, det helt nydelig å se at dere oppe.
2: Jeg må bare ta med at Frank skriver, jeg skrev ikke at jeg var skjevent. Så da får dere tolke det som dere vil. Ja. Og her det noe humor som jeg da gikk glipp av. Det må stå i caps lock, det for meg, altså, Frank.
1: Det helt tydelig. Og hyggelig å se at dere her oppe fortsetter å sende oss melding. Dere får med litt September Wen nå da, frem mot en oppdatering på de på nyheter fra både inn- og utland. Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug med dere.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top. Og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Riktig god onsdagsmorgen, Stor Oslo. Håper du har en fin start på dagen. Denne onsdagen kommer til å by på for det meste skyoppholdsvær. Glimt av sol innimellom, og kan også være noen regnbyger innimellom, men ikke snakke om veldig mange millimeter som skal komme ned.
1: Morgenrushet har startet på veiene i Stor-Oslo, men det er ikke meldt om noen hendelser i trafikken. Og også i togtrafikken så ser det ut som det går bra denne morgenen, og også for andre skinnegående kjøretøy.
0: Hold oss oppdatert hvis du kommer over i trafikken. Det er 22.80-82.80, eller send melding inn i radioappen. Else Karina Archer, Snut Erik Solhaug med dere hele veien frem til klokka blir 9. Om litt gir vi deg noen tips, råd, vink til hva du kan snakke med kollegen om i lunsjen. Det jeg sier at vi kan se glimt av sol i løpet av dagen, så er det vel sola som lyser opp bygget på andre siden av gårdsplassen her oppe, skal vi si, er det ikke det da?
1: Ja, på toppen av det skolebygget, ja. Ja, det er definitivt sola.
0: Fantastisk start på dagen.

0: have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You, her i NRK Storoslo, hvor vi nå skal gi deg noen tips til hva du kan snakke med kollegene om i lunsjen.
1: Og først så skal vi til en skikkelig fotballtabbe. Ja. Eller en supportertabbe, kan vi kanskje kalle det.
0: Ja, det var noen som var litt sånn litt kjappe på avtrekkeren.
1: Ja, det var det. Det Romerikes Blad som har overskriften «Skal se LSK-kampen fra pub i Dublin». Dette her gjelder jo da Europa-ligaen, der hvor da Lillestrøm er med, LSK. Ja. Og det jo stor stas. Men så var det da, hvor skal den kampen da spilles?
0: Ja.
1: Leder for Kanarifansen, Tony Johansen, og mange andre LSK-supportere, de har bestilt reise til Dublin. Og det var jo i håp om at de da skulle møte Shamrock Rovers.
0: Men slik gikk det ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det, altså. Åh, det så leit. Han sier jo, han, Tony, vi skulle være veldig raskt ute for å skaffe oss billige billetter, og for at prisen stiger og alt med seg, ikke sant? Men så viser seg da, tidligere i denne uka, så ble det jo klart at LSK skal møte fotballlaget Ignatia fra Rogo Skinnere. Skinje i Albania.
0: Ja.
1: Så det blir ikke noe Shamrock Rovers.
0: Men, altså, den her gjengen med supportere får nok en hyggelig tur til Dublin.
1: Ja, de jo en gjeng, da. Ja, ja, ja. Det står i Romerikes Blad at det mellom 30 og 50 LSK-supportere, da, som ventes å ta turen til Dublin. Det vokser rett å finne nye billetter, ikke sant? Det blir dyrt, for de hadde selvfølgelig fått billige billetter som ikke du kunne endre.
0: Nei, nettopp. Men finne seg en pub i Dublin skal vel være mulig?
1: Det klarer de. Altså, de må jo gjøre noe gøy ut av det.
0: 100%. Så skal vi inn i...
1: I naturen.
0: Inn ut i naturen, faktisk.
1: Ja, vi skal faktisk til Fredrikstad, for da skriver NRK da at det var en turgåer. Tor Erik heter han. Han var på tur i Marka i Fredrikstad.
0: Ja.
1: På Kråkerøy. Og han jo en fyr som ute og går ofte og ser seg rundt og har med kamera.
0: Koser seg.
1: Ja, koser seg med det. Synes det hyggelig. Og så plutselig da, så ser han da... En grå, mønstret slange som ligger sammenkrøllet på bakken.
0: Nei, men i all verden.
1: Ja, mos og tørt gress, og det jo ikke så uvanlig. Det var en slettsnok. Det som var uvanlig var at den hadde to hoder, denne slangen.
0: Ikke tohodet troll, altså. Nei. Den tohodet snok.
1: Ja, og det ser jo litt artig ut. Jeg vet ikke hvordan det å ha to hoder. Er det liksom venstre og høyre hjernaldel i hvert av dem?
0: Det høres ut som det mer sjeldent enn å være kjeivhent.
1: Det vil jeg tro. Altså, det en biolog som sier da i saken på NRK her at det svært sjeldent. Både fordi tilstanden uvanlig, og fordi slike dyr sjelden oppdages, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Tor Erik her, han var jo kjempeheldig som møtte den og fikk tatt bildet. Og vet du hva det skyldes, antageligvis?
0: Er det en mutasjonsfeil, eller hva det heter?
1: Ja,
0: genetisk feil?
1: Nettopp, eller det trolig i dag eneggede tvillinger som har vokst sammen under fosterutviklingen, da, ifølge biologen. Og det, Tor Erik, han oppgir ikke stedet hvor dette skjedde, for at han fikk denne observasjonen, for det skal han ha for seg selv.
0: Tok bilde, i hvert fall. Så til en litt sånn trist nyhet fra rockeverdenen.
1: ZZ Top-legenden og rockestjerna Frank Beard død. Den nyheten kom nå i dag, eller var det sent i går?
0: Det var sent i går, ja.
1: Ja, han var trommeslager han i ZZ Top. Frank Beard altså, 77 år gammel ble han. Jeg var jo så heldig at du fikk meg med på Tons of Rock for et par år siden, Knut Erik.
0: 24, ja.
1: Ja. Da så vi dem jo.
0: Vi så Frank Beard og resten av gjengen, vi.
1: Ja, og det litt ironisk at han heter Frank Beard. De jo kjent for disse lange skjegga sine, som ble veldig grå etter hvert. Og han hadde han det verste?
0: Det litt artig det der, for han var vel den eneste som ikke hadde skjegg og het Beard til helte navn. Hvil i fred, sier vi, og selvfølgelig. Nå har du noen tips til hva du kan snakke om i lunsjen. Og hva tror du vi skal spille nå, da?
1: Blir det en hit fra sist opp?
0: Her blir det en hit. ZZ Top, Give Me All Your Loving, for du får en oppdatering.

0: veldig gøy når vi snakket om dette her på morgenen I dag, Else Karine, og du sa, ja, hvilke låter var det de hadde igjen? Og så nevnte jeg den der Sharp Dressed Man, og nynna litt på den for deg. Og da gikk du, da ringte den bjellet, ja, den har jeg jo hørt mange ganger. Hvor jeg hørt den? Da fant vi ut at, jo da, den har du hørt på julebordsbandet her I NRK Storoslo, for den var på repertoaret I mange år I hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Det sånn jeg får inn hardrock, vet du, det via julebordet.
0: Jeg leverte vel, jeg, kanskje ikke på høyde med CC Tops, det skal sies. Det nydelig at dere oppe, folkens, og vi sa jo, og det var for så vidt reelt det, at sola lyste opp bygget på andre siden av, utenfor vinduet her på Marienlyst. Da Christian på ball. Ja, mulig dere fikk gløtt av sol på Marienlyst, men her I Groruddalen, her har vi fått drypp av regn. Nydelig at dere holder oss oppdatert også på værforholdene rundt om I Stor-Oslo. Inboxen den alltid oppe I radioappen. Rustad Syed, hun på plass I studio. Det betyr at du skal få en oppdatering på de lokale nyhetene, og vi skal først ut I kollektivtrafikken, Rustad.
2: Ja, fordi det fortsatt uklart når månedskortprisen I Oslo og Akershus blir senket ytterligere I Oslo til under 500 kroner. Stortinget satte av penger til billigere månedskort I kollektivtrafikken landet rundt I juni. Oslo og Akershus har enda ikke søkt om penger, men Oslos samferdselsbyråd Marit Vea lover at priskuttet kommer I høst. MDGs Sirin Stav synes at byrådet somler.
3: Jeg mener dette må på plass så raskt som mulig. Forrige gang tok det tid fordi byrådet somlet, og nå det mulig å få dette på plass I løpet av en måneds tid, I hvert fall hvis de handler raskt. Men det gjenstår å se, da, for jeg tror ikke de engang har søkt på ordningen, og den har vært klar da, siden tidlig juli. Så her det, drar de beina etter seg, og det synd for Oslofolk som fortjener billigere månedskort, for det både viktig for miljøet og for lommeboka til folk.
2: Ja, ifølge byrådet grunnen til at det tar lang tid I Oslo og Akershus at de har da et felles og komplisert billettsystem med mange zoner og billetttyper. Forbrukerrådet krever at norske bileiere får tilbake rundt 300 millioner kroner I det de mener ulovlige parkeringsgebyrer. I dag starter et massesøksmål mot innkrevningsselskapet Riverty I Oslo Tingrett, skriver Motor.no. Riverty har krevet inn penger på vegne av blant annet One Park, Apcoa og Aimo Park. Forbrukerrådet mener gebyrene har vært for høye og dermed I strid med finansavtaleloven. Riverty på sin side avviser kravet og mener at forbrukerrådet har saksøkt feil selskap. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet på årets Shanghai-rangering. Universitetet faller derimot tre plasser fra I fjor, fra 83. Plass til en 86. Plass, det skriver Uniforum. Shanghai-rangeringen bygger blant annet på vitenskapelige publiseringer, forskningspriser og vurdering av tidligere studenter.
0: Rustad Syed tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter.

0: venstre eller høyre hent. Jeg hørte begrepet keivhent for første gang på veldig lenge, og fikk litt sånn, er det noen som fortsatt bruker det begrepet?
1: Men du, i innboksen her så har du vist at det er veldig mange som bruker det fortsatt, og ikke reagerer så veldig på at man bruker det, men du tok det som en sånn her, det er noe feil med.
0: Ja, det var sånn jeg tolket det, og så har vi på en måte dratt det litt videre, for når man da begynner å tenke over, ja ok, jeg er venstrehent, men jeg bruker det sånn som jeg bruker høyrehånda for eksempel til å spille gitar, håndtere musa på PC-en bruker jeg høyrehånda til, venstrehånda brukes når jeg holder kort da, når jeg spiller kort. Katrine har sett meldingen i radioappen, hun skriver med venstre, sparker og kaster med høyre, men snakker i telefonen via venstre øre. Nå må jeg tenke meg, hvilket øre er jeg bruker?
1: Ja, det kommer litt, der er det litt sånn hip som opp for meg, må jeg si, altså.
0: Ja, jeg skal være så ærlig at jeg klarer vel å holde telefonen i høyre, og holde den til høyre.
1: Ja, det er sterkt.
0: Jeg er høyrehent til det meste, skriver Ragnar, men plukker bær. Plukker bær med venstre. Setter også opp kortene, ikke sant? Kortspill med venstre. Sitter jeg og koser meg med et par øl, så bytter jeg drikke fra høyre til venstre hånd etter en 2-3 øl, ja. Har drukket av naboens øl mer enn en gang i dette skiftet. Det er helt nydelig.
1: Ja, det er, og da har du noe skyld på da. Ja. Sorry, vet du hva? Jeg drikker med begge øynene i dag,
0: Du kan faktisk si det, Ragnar.
1: Du kan faktisk si det, for det er det som skjer.
0: Jeg drikker med begge hendene.
1: Du, det er en som skriver her, hei, jeg er venstrehent. Vi er kloke, musikalske, men dessverre høyere dødelighet.
0: Ja.
1: Ja, jeg er stolt av å være venstrehent. Bare for å ta det der med kloke og musikalske, jeg måtte bare google det, ja. Illustrert videnskap skriver at forskere har slitt med å finne avgjørende bevis for at det stemmer. Akkurat det der med kloke og musikalske.
0: Velger å overse den
1: saken der? Den forskningen der, den driter vi.
0: Men denne påstanden om at venstrehendte har høyere dødelighet, eller også kortere forventet levealder, det ifølge min research her skyldes en feiltolket studie fra 1991 som har blitt avslørt som en statistisk myte. Det er deilig å kunne liksom bare...
1: Det var godt det da.
0: Det var veldig, veldig deilig. Fortsetter å renne inn med meldinger her av folk som begynner å tenke litt over, ja, ok, jeg er høyrehent, men jeg bruker da venstre til noe eller omvendt. Øystein forteller, jeg er upreget venstrebeint når han spiller fotball. Noe som ga meg plass på laget. Ditto, Øystein. Vi hadde en venstrebeint venstreving. Det var meg.
1: Ja, det er ettertraktet.
0: Ettertraktet, altså absolutt. Slipper å ha en venstreving som skjærer inn hele tiden, så videre. Ja.
1: Du, vi må ta med Kaja her også. Helt venstre her kan hverken kaste, sparke eller blunke med høyresiden. Merkelig greier. Men det ble mye banetid på høyre flanke på håndballbanen i sin tid.
0: Dette blir fryktelig dårlig radio, men se på meg nå. Jeg blunker med høyre, ikke sant?
1: Ja, det klarer du.
0: Jeg får ikke til med venstre.
1: Ja.
0: Da er begge ned, liksom.
1: Ja, og det er det med meg også, så det er kanskje ikke det har nødvendigvis noe å gjøre med det med venstrehent, altså.
0: Ja, helt tydelig. Fortsett å sende oss melding inne i radioappen. Prøver å kartlegge da, venstre høyrehente. Det er jo som ventet flest høyrehente, men tenk litt over hvordan er det bruker du høyre eller venstre til absolutt alt. Helt åpenbart at folk har begynt å tenke på morgenskvisten her, og det er jo litt poenget også med sendingen. Få i gang de små grå, kom i gang med dagen. Camilla North nå, i radioen din, som du er.

0: Reporter är Even Lusäter.
1: På Dagsnytt, nå klokka 7.30. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
1: Rekordvarmt Middelhav truer både fisken og turismen, mener forskere. Kunstig eller menneskeskapt musikk. Bransjen vil ha regler som stopper KI-musikken.
3: Folk vil fortsatt ha ekte artister.
1: Først skal det altså handle om sosiale medier, for Kripos ser en økning av barn som offre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvingne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Hun mener aldersgrense på sosiale medier kommer til å være et godt virkemiddel.
2: Det vi har sett jo en økning i antall barn som offre for alvorlig kriminalitet, og en økning i antall barn som utøvere av alvorlig kriminalitet.
4: Det sier Kripos-sjef Kristin Kvigne, som uroet over det barn og unge møter online.
2: Det et bredt spekter av kriminalitet som barn kan utsettes for.
5: Vi innfører jo nå å jobbe med en 16 års aldersgrense for sosiale medier, som betyr at ungene våre skal ha digitale ferdigheter, men de skal også beskyttes.
4: Loven ventet å komme i løpet av året, ifølge statsministeren. Der Jonas Gahr Støre, 14 år gamle Lykke Dan Birkeland, positiv til forslaget.
6: Jeg tenker det egentlig ganske bra, siden det veldig mange som driver med kriminalitet gjennom disse appene. Men det også veldig mange som ikke gjør noe sånt, og har aldri prøvd å gjort noe sånt, som gjør at det litt dumt for de også.
4: Loven som ventet å komme i år, vil i tech-selskapet ansvaret for å verifisere alderen til brukerne ved innlogging.
7: Det vi bekymret for, det jo at unger blir utsatt for evighetsscrolling og algoritmer og rekruttering til kriminalitet, og det vet man at skjer på flere arenaer enn de klassiske sosiale mediene.
4: Barne- og familieminister Lene Vågslid sammen med Kripos-sjefen opptatt av at loven skal treffe bredt.
2: Når det gjelder hva som skal inn i loven, så tenker vi at det viktig at loven såpass vid at den også vil kunne omfatte spillplattformer som egentlig i realiteten sosiale medier. Internett har kommet for å bli, og internett bærer med seg mange positive ting. Men jeg tror at vi må ha en helt annen bevissthet om farene som på internett, akkurat som vi har med farene i det analoge rom.
1: Kripos-sjef Kristin Kvingne til slutt, reportere Regine Hattvik og Ola Mjåland. Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli med topptemperaturer 3,4 grader over normalen. I dag så slår forskningsgruppa World Weather Attribution fast at dette skyldes menneskeskapte klimaendringer. Det kan true blant annet fisken, matfattet og turismen.
8: En svømmetur i Middelhavet. Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
9: Det klart du merker det, men hva vi merker når vi bader en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har.
8: Klimaforsker og oceanograf Cecilie Mauritsen ved Meteorologisk institutt har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
9: Kloden veldig varm.
8: Fire farvann rundt Europa ble undersøkt, og den aller høyeste økningen i overflatetemperaturer fant forskerne i den vestlige delen av Middelhavet i juli.
9: 3,4 grader over normalen.
8: Sammenlignet med gjennomsnittet av juli fra 1991 til 2020.
9: Det helt radikale endringer, for dette ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
8: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
9: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaendringer.
8: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
9: Og det på en måte en sånn bombe som lå der latent.
1: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
10: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
11: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volju. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenario, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, då har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
10: Hvis vi skulle få det tørreste året I disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
11: Strømprisen fremover svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder føresett et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som I år vel Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver I en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett I statsbudsjettet. Samstundes skrev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
12: Senterpartiet ser jo at strøm helt sentralt I folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som I dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den nå.
1: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
13: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere I år. Dina steg I natten jeg hører om går. Men artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
14: Vi kom aldri så langt I Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
13: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder I IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta I hovedsak må være menneskeskapt, og I tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta laget kunstig intelligens eller et menneske?
15: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
16: Du merker da at det noe veldig presist, som presist på feil måte.
13: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
14: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
13: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk en orkan I full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykling hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenserytte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henning er en av de som har hengt seg på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få inn en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
2: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
3: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
2: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning i sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
4: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen er pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå er raskere, det er mer tettsittende, det er sprekere farger, det er gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
2: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henning lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man er og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
0: Reporter her, det var Patrick Sten Rowland. I dag så er det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Ja da, klokka 7:50. Stor Oslo, det betyr bare en ting. Det skal struttes inn i en ny

0: ekstra godt i gang med dagen med litt sånn høye kneløft, noen dansesteg på stedet, eller hva, du velger alt. Helt, det valgfritt hva du gjør.
1: Hva du kan gjøre med venstre hånda, eller hva du kan gjøre med høyre hånda?
0: Det velger du helt. Vi prøver å kartlegge litt grann, da, utifra at jeg fikk kaffen i vrangstrupa da jeg hørte begrepet kjeivhent her om dagen. Jeg venstrehent selv, og synes at det, det jo ikke noe feil med meg, så slutt å bruke det. Jeg venstrehent. Det har gått videre til, ja, man kanskje venstre- eller høyrehent, men bruker den andre hånda til noen andre ting. Berit forteller deg, Berit høyrehent, men bruker venstre til veldig mye, bortsett fra skriving. Mens ellers, når det gjelder kortspill, for der var det noen spørsmål også, bruker du da høyre hånda eller venstre hånda til å holde kortene? Hun holder kortene tett til brystet med begge armer og ser i formen av, ikke sant? Ja, ja, ja, ja.
1: Men feiret du 13. august, Knut Erik?
0: Vet du hva? Den gikk jeg glipp av, rett og slett. Ja. Hva slags dag var det igjen?
1: Nei, det Lars Ivar som skriver at det de venstrehentes dag. Ja. Tenk at du har en egen dag. Alt skal feires, vet du, Knut Erik.
0: Alt skal feires. Ja. Og feire litt på etterskudd, da. En uke siden i går, for eksempel, da skal jeg ta med en solskinsbolle til deg. Jeg elsker dine.
1: Takk.
0: Terje Søppeling er normalt høyrehent, men bruker venstre til mye, blant annet datamus, for å bruke høyre på tipals-tastaturet. Skyter også nesten like bra links som rechts. Har også hatt flere biler med høyre ratt, og girer like greit med begge hender, skriver Terje her.
1: Ja, høyre ratt, altså på feil side av bilen på en måte? Eller sånn engelsk kjøring, eller...
0: Jeg ble litt usikker på hva det egentlig det innebærer. Uansett, takk for melding, Terje. Hege har også sendt melding, hvor hun forteller at det er venstrehent, men bruker høyre til mye, blant annet det med å smøre brødskiva. Ja, men merker at jeg bruker venstre til osthøveren.
1: Oi, det var litt originalt. Ja, nettopp.
0: Det er helt nydelig.
1: Jeg kjører litt sånn kombo der. Du, også har altså... Gunnil kommet med en veldig fin melding, for hun skriver at det med venstrehente er veldig spennende. Nå har ikke jeg hørt hele sendingen deres, så jeg vet ikke om dette er sagt, men i podcasten Ekko i NRK-appen så kan du høre om de venstrehentes hverdag. Den ble lagt ut på mandag, Knut Erik.
0: Ja.
1: Gøy og interessant lytting, skriver Gunnil.
0: Kan vi gå inn der og høre Ekko, den ferskeste episoden. Stor Oslo i dag, får for det meste sky og oppholdsvær, mulighet for å få sett sola, mulighet også for noen små drypp, altså litt regn, men ikke snakke om så veldig mange millimeter. Samme værtypen får vi de kommende dagene.
1: Er det rushtrafikk, så du går tett på de store veiene inn mot Oslo, det må du regne med på dette tidspunktet av dagen, ellers så ser det ut som det går greit på de fleste steder.
0: Elvira Nikolaisen, før en lokal nyhetsoppdatering nå.

0: Elvira Nikolaisen her, NRK Storoslo, the one you cannot keep. Det klokka har passert kvart på åtte, og det har en fin, fin start på onsdagen. I de lokale nyhetene nå skal vi først høre at årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst fem år, Ørsta.
1: Ja, og august har så langt vært den verste måneden, hvor ett av fem tog har vært forsinket. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk for å se hvordan det har gått med togtrafikken den siste tiden, og så langt i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august har det vært så lavt som 80%, langt unna regjeringens ønske om 90% punktlighet. Samferdselsministeren har innkalt Jernbanedirektoratet og Bane NOR til krisemøte senere i dag, etter alle forsinkelsene i sommer. I dag åpner det splitter nye Stovnebadet i Groruddalen i Oslo. Det tre år etter opprinnelig plan. Det nye badet byr på blant annet vanskelige badstuer, varm- og kaldkulp, familiebasseng og treningsrom i tillegg til de vanlige bassengene. Stovnerbadet det første nye badet som åpnet i Oslo siden Manglerudbad åpnet for fire år siden. Universitetet i Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet på årets Shanghai-rangering. UiO faller derimot tre plasser fra i fjor, fra 83. til 86. plass, skriver Uniforum. Shanghai-rangeringen bygger blant annet på vitenskapelige publiseringer, forskningspriser og vurdering av tidligere studenter. Og 30-50 LSK-supportere var for kjappe på labben og har bestilt flybillett til feil by. De trodde LSK skulle møte Shamrock Rovers og bestilte derfor billetter til Dublin, skriver Romerikes Blad. Men LSK skal møte Egnatia fra Albania i Albania i playoff på torsdag. Derfor må LSK-supporterne se kampen på pub i Irland.
0: Rusta Syed er det som gir deg de lokale nyhetene denne morgen. Hold oss oppdatert på nettsidene våre, nrk.no/storoslo. Så vel ingen tvil om at de får en hyggelig tur, disse LSK-supporterne, selv om det var feil by, og finne seg en pub hvor denne kampen skal vises.
2: Ja, og som Rusta sa i sted, Dublin jo en fin by da.
0: Veldig, veldig fin by. Kygo, Store P, Lars og Velhård nå. Hvem kan jeg ringe? Det ingen venn da.

0: Kygo, Store P, Lars Vaular her I NRK Stor-Oslo. Hvem kan jeg ringe? Var det liksom svar skyldig her om dagen, det en stund siden, men jeg fikk spørsmålet, ja, han kompisen som du alltid med, jeg vet jo hvor han jobber, men hva det han jobber med, ikke det, Erik?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet vel sånn cirka med mye penger involvert og viktige avgjørelser som tas innimellom, men å liksom forklare noe veldig mye mer nøyaktig, det sleit jeg litt med.
1: Ja, det gjorde jeg, ja.
0: Har du full koll på alt av venner og veninner?
1: Nei, jeg måtte google søstra med, bare for jeg tenkte sånn jeg orker ikke å spørre henne nok en gang, liksom, ja, men hva titlen igjen?
0: Ja.
1: Hva det egentlig du gjør? Så jeg googlet, jeg fikk svar.
0: Du googlet og fikk svar, og vi sendte deg ut, rett og slett, med oppdraget, møte noen venner.
1: Ja, eller folk, og så høre om de vet hva, enten kjæresten, eller kollegaen, eller bare vennen din, da, jobber med egentlig.
0: Og du traff blant annet Silje og Anne Camilla.
2: Vi har et bittelite byrå som da består av oss to, ja. Så hvis ikke jeg vet hva Silje jobber med, så blir jeg veldig bekymret.
3: Så ja, vi har god koll på hverandre, altså. Søsteren min, hun jobber jo i noe som heter Stigefabrikken. De lager og produserer stiger for alle slags formål. Og det jo litt sånn, man tenker sånn, ja, ok, det skjønner jeg. Og så begynner du å tenke sånn, når du stiller spørsmål, gjør jeg egentlig det? Vet jeg egentlig hvordan det foregår? Jeg tror hun daglig leder på et vis, ja.
1: Og hva gjør den daglig lederen, tror du da?
3: Ja, det vet jeg jo nesten ikke. Holder orden på folk og stiger antagelig.
2: Ingeniører, det ikke min liksom, sfære. Da vet man liksom, hovedrisse, men ikke sånn helt konkret hva du faktisk gjør. Så jeg har ikke satt meg ordentlig inn I det, og kanskje ikke vært god nok venn til å gruble og liksom, dypdykke nok I det da.
1: Det det?
0: Jeg har ikke satt.
1: Du spør ikke mer, bare sånn, nei, jeg er ingeniør, jobber I det og det firmaet. Ja, nettopp. Men du ingeniør. Kanskje det kommer at vi tør ikke å spørre helt, for jeg tenker sånn, det burde du vite.
0: Ja, ikke sant.
1: Hva ingeniør gjør. Men ingeniør jo så mye forskjellig.
0: Veldig mye forskjellig. Jeg må ærlig innrømme at det holder for meg I veldig mange sammenhenger med å vite hvor vedkommende jobber.
1: Altså, da stopper samtalen. Da begynner du å snakke om deg selv I stedet.
0: nei, men det litt sånn. Yes, jeg vet nå at jeg har så dårlig husk også. Sånn at, ok, du financial operative officer ja. Med ansvar for...
1: engelske titlene, det grusomt.
0: Ja. Men du gjør et lite forsøk nå da, for eksempel bestevennen din, eller venninna, kona, partner. Kan du ikke prøve på en av setningene inn I inboxen og bare kort fortelle oss?
1: Og da skal det ikke bare være en titel, da må det jo være liksom, hva gjør vedkommende på jobb?
0: Hva?
1: Vet du det?
0: Yes, send melding, det gjør du inne I radioappen. Bjørn Froda har sendt melding allerede. Mine venner vet at jeg jobber med IT og ingeniør, og der stopper det.
1: Ja, ikke sant? Sånn, men det der kjenner jeg meg så godt igjen I. Det sånn, og jobber han og den med, men det noe innenfor IT. Ja vel, ok, greit. Da folk fornøyde egentlig.
0: Bjørn Frode slegger også på her, ja. Var og til en viss grad den man spør når man skal ha svar på dataspørsmål, ikke sant? Han den der dataspørsmål-karen på den og den jobben.
1: Ja, han spør. Og det han som det sånn livredder på en måte I hverdagen, da.
0: Gjør et forsøk I løpet av via en setning eller to inn I radioappen, da, og beskriv hva vennen din eller kona, partneren gjør.
1: Ja, eller hvis du selv har en jobb hvor du skjønner at folk, de har ikke sånn som hun ene som jeg snakket med på gada her, sa det, jeg har kanskje ikke vært god nok venn og gravd nok.
0: Nei.
1: Kanskje du en av dem. Du tenker, hun tror hun vet hva jeg jobber med. Det gjør hun ikke.
0: Inboxen stedet I radioappen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: na koniec is klokka 8. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Den nye dagen, onsdag 19. august, drøyt 8 timer gammel. En onsdag som byr på for det meste sky av oppholdsvær. Dette skydekket kan sprekke opp ut på dagen og gi litt grann sol. Det var sol utenfor her på Marienlyst tidligere i dag. Med en gang vi sa det, så var det Kristian som var på valg. Yes, det varierende vei for her oppe i Groruddalen. Her regner det. Det kommer noen regnbyger også rundt om i vårt område, men ikke snakk om så mange millimeter. Mulighet også for å få sett sola flere steder i løpet av dagen.
7: Så har det gått så langt veldig fint i trafikken denne morgenen. Det jo rush, men det ikke noen store hendelser, og togtrafikken også ser ut til å gå greit, og kollektivtrafikken også. Men akkurat nå i Oslofjordtunnelen, så i retning mot Drøbak, så det kortvarig stengt på grunn av berging av en liten lastebil der, så bilberger i tunnelen. Det skal gå kjapt altså.
6: Flott at dere holder oss oppdatert, enten ved å sende melding inne i radioappen, eller kan ringe oss også på 22 80 82 80. Appen den vi åpen i forbindelse med at vi gjerne vil at du skal beskrive litt hva din partner, eller kanskje beste venn eller venninne, deg selv for så vidt, hva det du jobber med?
7: Ja, for det jo lett å vite om at du har en titel på en måte, du vet hvor vedkommende jobber, men hva gjør de på jobb?
6: Send melding, det gjør du inn i radioappen. Madonna nå, Justin Timberlake i 4 minutter. 4 minutes. Kjør, sier jeg bare.

0: Der ja, TikTok, TikTok. Klokka den går 4 minutes. Den skulle jo ha vært 4 minutter lang, men den var bare 3:10, var i hvert fall om Madonna, Justin Timberlake da, her i NRK Store Oslo. Og det renner inn litt grann meldinger med folk som prøver å beskrive hva datter, sønn, partner, vennene vil jobbe med.
1: Ja, det en som skriver, jeg vet at min datter har master i noe.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Og at hun jobber med opplæring i bedrifter. Ja. Men det med opplæring, det jo ganske konkret og greit å skjønne. Men akkurat det med master i noe, husker du da jeg begynte å studere?
0: Ja.
1: Så fortalte mora mi videre til andre at Janne Elskarine, hun har jo begynt å studere statsvitenskap. Det hadde jeg ikke. Jeg studerte teatervitenskap.
0: Ja, ja.
1: Så det var liksom ikke, alt var ikke helt på stell, kan du si. Men, og det var litt forskjell på de to tingene. Det var litt mer, hva skal jeg si, ærefullt å studere statsvitenskap enn teatervitenskap. Eller ikke for meg da.
0: Ja, ja. Det har vært veldig gøy hvis du plutselig fikk veldig sånn inngående statsvitenskapsspørsmål ved et middagsselskap eller sånt. Så bare, ja, for mora, det fortalte jo at du
1: studerte. Statsvitenskap, det hørtes ut som et veldig interessant tema å studere. Du, jeg møtte Aurora og kjæresten Theis på gata her i Oslo, og Aurora, hun vet nesten helt hva samboeren jobber med.
2: Ja, det vet jeg. Han er utdannet jurist og jobber i et firma som heter Bar, og er fullmektig.
1: Så hva er det han gjør på jobben?
2: Han jobber med kontrakter på avdeling for... Nei, nå ble jeg satt på spotten her. Men på... Hva heter det?
1: Men du kan ikke spørre han om hjelp.
2: Nei. Jeg vet jo egentlig hva det heter. Nå bare står det helt stille.
1: Hvordan var svaret hennes huset?
3: Nei, det var jo ikke feil det hun sa. Men jeg tror du vet mer enn som så.
1: Ja. Hva var det ordet hun lette etter?
3: Energiavdelingen var kanskje det hun lette etter. Ja, ja.
0: Energiavdelingen. Rett avdeling.
1: Ja, ja, det er viktig. Det er viktig. Ja, men de hadde ganske bra kontroll på hverandre. De ramsa jo nærmest opp CV'er og holdt på. Så det, de var veldig... De tror jeg snakker en del jobb hjemme.
0: Ikke sant? Petter sin melding som jeg har fått inn i inboxen kjenner jeg meg igjen i. Jeg vet ikke helt hva kona mi gjør på jobb. Men jeg vet masse om de irriterende kollegene hennes. Fortsett å sende oss meldingen. Det gjør du inne i radioappen. Anja, Anna Kajander da. Håpe. Riktig god morgen, Storos.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?

0: Jim Sterk her i NRK Storoslo. Morning Song. Anna Kajander fikk du før det med Tåpe. Nå en lokal nyhetsoppdatering. Rushdas Syed på plass i studio. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, Rushdas.
1: Ja, så langt i år har kun 87,1% av persontogene vært i rute, ifølge Bane NORs egen punktlighetsstatistikk. I august var det så lavt som 80,1%, langt unna regjeringens ønske om å være 90% på punktligheten. Samferdselsministeren har innkalt Jernbanedirektoratet og Bane NOR til et krisemøte senere i dag, etter alle forsinkelsene. Klokken 10 i dag starter meklingen for flygelederne. Meklingen vil vare til og med i morgen. Om de ikke blir enige, kan Oslo Lufthavn Gardermoen bli stengt fra søndag av, ifølge Avinors flysikring. Norsk flygeledersforening sier at medlemmene er klare for å stille makt bak kravene, men de ønsker ikke konflikt for konfliktens skyld. Forbrukerrådet krever at norske bileiere får tilbake rundt 300 millioner kroner i det de mener er ulovlige parkeringsgebyrer. I dag starter et massesøksmål mot innkrevningsselskapet Riverty i Oslo tingrett, skriver Motor.no. Riverty har krevd inn penger på vegne av blant annet One Park, Apcoa og Aimo Park. Forbrukerrådet mener gebyrene har vært for høye og dermed i strid med finansavtaleloven, og Riverty avviser kravet og mener forbrukerrådet har saksøkt feil selskap. I dag starter også utbyggingen av fjellhallen i Hamangfjellet i Bærum. Ordfører Lisbeth Hammer Krog skal fyre av den første salva, melder Oslofjord Varme i en pressmelding. Hallen skal brukes til å produsere fjernvarme fra avløpsvann.
0: Rushdas tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter. Hold oss oppdatert da på nettsidene våre nrk.no.
2: Ja, hva var det igjen?
0: Hva var det igjen? Stor Oslo var det selvfølgelig. Kriste Sandelin allerede i gang. Det hun vil ha på en onsdag morgen. Else Perine, Knut Erik med dere hele veien frem til 9.

0: Sandelin, det hun vil ha her I NRK Stor Oslo, hvor vi har gitt her en liten oppgave på morgenen, for det jo ikke alltid like lett. Hvis du går der med en kompis på gata, som du fikk I oppdrag og, hva skal vi si, oppsøke I går, folk som kjente hverandre helt åpenbart, og da fikk du de til å beskrive hva den andre jobbet med.
1: Ja. Det var jo mange som klarte det, men jeg må jo innrømme selv at det, liksom, det ikke alle vennene mine jeg vet sånn konkret hva jeg driver på med. Hva liksom, hvordan ser hverdagen din ut? Så langt har jeg liksom ikke gravd meg innover I det.
0: Nei, jeg synes vi har fått en veldig fin denne her av Kølla I radioappen. Inboxen den alltid åpen. Jeg sjømann og seiler I utenriksfart. Vennene mine på land tror jeg stort sett drikker brennvin med begge hendene, henger med vakre kvinner og slåss med sjørøvere når det ikke blåser orkaner og tyfoner.
1: Ja, det var bare sånn 100% den der gode gamle klisjeen.
0: Det ikke sant? Ja. Vi tror at det mer både navigering og det ene og andre som man faktisk driver på med da, Kølla.
1: Ja, der hadde jeg, hvis jeg hadde sittet ved siden av Kølla på en fest I et selskap, så hadde jeg garantert, altså der hadde jeg hatt så mye spørsmål.
0: 100%.
1: Altså det høres veldig, veldig spennende ut.
0: Flere som har sendt melding, Linda, på meldingen hennes som ganske lang, starter jeg egentlig bakfra, for hun kan jo kanskje beskrive seg som en alt mulig kvinne, for hun gjør veldig mye forskjellig, fra å sitte I sandkassa til å snekre utekjøkken, sitte I møter med andre faginstanser, koser, tuller, tørker snør, lager mat, rydder, vasker, samarbeider med foreldre, skole og andre, tegner og maler som de fleste ikke kan, synger med krokkete stemme og danser stivt og robotaktig, noe vi får betalt for. Hun altså barnehagelærer.
1: Det var jo en heidudrandes forklaring av den jobben. Jeg tror hun har fått med seg rubbel og bit.
0: Yes. Så har vi en her som vi måtte drive litt sånn, hva heter det? Når du kan krysse av, den var det ikke.
1: Ja, nei, det var check, tenker du på?
0: Ja, det en som har sendt av. Jeg vet at broren min jobber I NRK Storoslo og tror han programleder.
1: Ja, nettopp.
0: Vedkommende, det ikke broren min.
1: Det ikke broren din, og Nei. Jeg har ikke noen bror.
0: Nei, så fant
1: Mats,
0: fort.
1: Har han en bror?
0: Han har ingen bror.
1: Han har heller ingen bror.
0: Kristina har vel heller ingen
1: Nei,
0: bror?
1: Nei, hun har ikke det.
0: Hvem igjen da? Vi skal ikke røpe det. Hvem vi har fått en melding av broren til? Hvem det bror til?
1: Ja. Send melding inn I radioen. Det ikke så mange programledere her.
0: Det
1: mangler en her I denne rekka som jeg nå har nevnt.
0: Og vi kaller det da, om dere har fullstendig oversikt på oss som sitter her. Kameraten til min sønn fortalte at moren hans jobbet som blodgiver. Ja. Det jo en jobb å ha. Det jo heldigvis da, så var det en liten misforståelse der. Hun tapper blod fra alle snille blodgivere. Var det mer spesifikt. Selv jobber jeg som potet I transportbransjen, forteller Gro.
1: Ja, det upresist, Gro. Ja. Potet I transportbransjen, der ville jeg også hatt litt spørsmål. Altså.
0: Ja,
1: hva driver du egentlig med?
0: Vi setter deg ut på gata.
1: Ja, og jeg møtte Nada, som vet nesten alt om hva venninna Shahid jobber med.
2: Vi sjelevenner.
1: Dere sjelevenner, ja?
2: Ja.
1: Men vet du hva Shahid jobber med?
2: Ja.
1: Kan du stillingstitlen hennes, eller?
2: Hun en miljøarbeider slash veileder.
1: Hva vet du om jobben hennes, om hva hun gjør når hun kommer på jobb, da?
2: At hun jobber med vanskeligstilte ungdommer.
1: Var du fornøyd med dette svaret?
2: Ja.
1: Stemmer det?
3: Det stemmer.
1: Alt?
3: Nesten.
1: Var det noe som var feil?
3: Jeg terapeut.
1: Ja. Det visste du ikke.
2: Ja, jeg synes at de titlene de ligner så mye på hverandre. Det så mye felles mellom det. Så hun gjør litt av hvert.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Blant annet så er 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikaen kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
1: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
0: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Riktig god onsdagsmorgen, Stor Oslo. Håper du har en fin start på dagen. Fikk en melding her i forbindelse med beskrivelse av hva familiemedlemmer eller venner og venninner jobber med.
4: Ja, for det er, har vi jo funnet ut da. Det er jo ikke alle som har full kontroll, selv om du kanskje vet hvor vedkommende jobber, så vet du kanskje ikke alt om hvordan arbeidshverdagen ser ut.
3: Så ga vi dere en liten oppgave da, for det var Magnus som hadde sendt melding her om at han vet at broren jobber i NRK Storoslo. Tror han er programleder.
4: Ja.
3: Da var det litt sånn, ja, da kan vi utelukke den og den og den. Hvem har vi igjen?
4: Ja, og da spurte du bare sånn, ja, kom igjen. Hvem er det vi mangler? Hvem er det Magnus er broren til?
3: Det er nydelig å se at jeg har fullstendig kontroll over programlederne i NRK Storoslo. Da har vi da broren til, holde fast,
4: Andreas
3: Augdal. Det var 4-5-6 meldinger fra dere som er våkne og på ball allerede denne onsdagsmorgen. En onsdag som byr på for det meste skyoppholdsvær kan være at vi får sett sola litt grann, og kan også komme noen drypp i løpet av dagen. Temperatur opp mot en 20 grader. Og det er den type vær vi har også i møte de kommende dagene.
4: Det er ikke så verst det da.
3: Nei da.
4: Til å være august.
3: Ingen vil så pakke bort shortsen ennå.
4: Det er veldig mye trafikk akkurat nå på E18 vestfra og innover mot Oslo. Det er vel kanskje sånn som det pleier å være. Det går tett der i hvert fall fra Valstad og innover. Det er kanskje der det er mest trafikk akkurat nå, nordfra og innover mot Oslo, så det er det som går veldig, veldig greit. Så stille og rolig dag i trafikken, og det gjelder også de andre tingene som tog og T-bane og trikk.
3: Du kan alltid nå oss på 2280-8280 eller med meldingen i radioappen hvis du kommer over nå. Vi setter veldig pris på at dere holder oss oppdatert. Kommer dere over nå i trafikken? er Elskarina Archer da. Knut Erik Solhaug som med dere en halvtime til, hele veien frem til klokka blir 9. Aller først i radioen din nå, Tolu og Sam Opokoku. Sam Opoko, rett skal være rett, Low Me to Find You. I got

0: Love Me To Find You To Lou og Sam Opoku her I NRK Stor Oslo, hvor det har kommet inn en god del veldig artige meldinger I forbindelse med at det ikke alltid like lett å beskrive eller fortelle I detalj hva din bedre halvdel, venn eller venninne jobber med. Vi har fått en... Ja, en som ikke hadde helt klart for seg hvem det var, eller var det en nabo I hvert fall. Herregud, nå roter jeg fælt her, for det renner inn med meldinger. Hvor var den...
1: Ja, det var en som, hvor datteren hadde sagt, hun hadde en som hun hadde fått og fortalt fra en venninne.
0: Der var den! Ja. Herregud, Elin! Det var kan morsomme jobber. En kollega, unnskyld, nå begynner vi helt fra start. Hun har sendt melding, og her står det. En kollega av meg sa at datteren gikk I barnehagen, så sa hun at mamma jobber I senga. Det høres jo suspekt ut, men moren var altså intensivsykepleier som hadde det som jobb, og jobbet bare nattevakter.
1: Ja, ikke sant.
0: Derav beskrivelsen. Mamma jobber I senga.
1: Yes. Ja. Du, Ina skriver pappa jobbet I politiet. En periode jobbet han I utrykningspolitiet. Min veninne, som den gangen var 7 år, kom forskrekket hjem og fortalte at pappaen til Ina jobbet I utrykningspolitiet.
0: Det gøy. Det noe helt annet.
1: Det litt vond nå.
0: Utrykning, ikke helt det samme. Gubben maskiningeniør, forteller oss Randi sitter stort sett ved PC-en sin, og her, hun har jo kontroll og virker det som, konstruerer, tegner skreddersydde løsninger innen maskin og hydraulikk til bedriftens kunder I oljebransjen. Han bruker tegneprogrammer som Inventor og AutoCAD, fordi han synes, rett og slett, det morsomt å kjøre buss. Så har han en liten bistilling som bussjåfør I helgene. Da kan han både kjøre selv, eller han kan klargjøre busser og følge opp at sjåførene kommer når de skal.
1: Oi, flybuss og sånn det har full kontroll, altså.
0: Det var det ingen tvil om. Så kontroll ikke alle som var her. Skulle ha gått så I detalj på hva mine egen bedre halvdel snakker om. Så, ja. Hun seniorrådgiver, HR.
1: Ja, det men der stopper det for deg.
0: Bangles nå I radioen din, Manic Monday. Manic Monday.

0: Eva Vel Skram, om du vil, her i NRK Stor Oslo. 13 minutter på 9 denne onsdags morgen. På tiden med lokal nyhetsoppdatering, og først skal vi høre der at jeg skal vaskes opp etter togkaoset i sommer, Rushdie.
1: Ja, så langt i år har kun 87,1% av persontogene vært i rute, ifølge Bane NORs egen punktlighetsstatistikk. Og verst har det vært i august, hvor 1 av 5 persontog har vært forsinket. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er kalt inn på teppet av samferdselsminister Jon Ivar Nygård.
2: Så har man da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
1: Det fortsatt uklart når månedskortprisen i Oslo og Akershus blir senket ytterligere i Oslo til under 500 kroner. Stortinget satte av penger til billigere månedskort i kollektivtrafikken landet rundt i juni. Oslo og Akershus har enda ikke søkt om penger, men samferdselsbyråd i Oslo, Marit Vea, lover at priskuttet kommer i høst. MDG mener at byrådet har somlet. Og Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyeste rangerte universitet på årets Shanghai-rangering. UiO faller derimot 3 plasser fra i fjor, fra 83. til 86. plass, skriver Uniforum. Shanghai-rangeringen bygger blant annet på vitenskapelige publiseringer, forskningspriser og vurdering av tidligere studenter.
0: Rushdie, sier der som har gitt deg de lokale nyhetene denne onsdags morgen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller
4: hva. Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: dere. Ella Lockert, hva om det finnes noe mer her i NRK Storoslo? Hvor, ja, klokka den nærmer seg 9. Det er på tide å gi klapp på skuldra og et spark bak. Hvem vil du gi et klapp på skuldra til i dag, elskerinne?
1: Du, jeg gir et klapp på skuldra til Billy Gibbons i ZZ Top. Nå er han da den eneste gjenlevende i den gruppa, ja, etter at Frank Beard døde.
0: Eneste gjenlevende originalt medlemme.
1: Ikke sant.
0: Yes, spark bak.
1: Spark bak. Jeg tror jeg må gi et lunt spark til de som jobber med å få plass, få på plass det her i månedskortet til under 500 kroner. Ja. Det er fortsatt usikkert når det er på plass. Her kommer sparket, altså. Få det i gang.
0: Klapp på skuldra fra meg i dag. Det går til alle Stovner av Groruddalen for så vidt, som får flunka nytt bad på plass i dag. Åpner senere i ettermiddag. Og sparket bak, det går til LSK-supporterne som var litt kjappe på avtrekkeren og bestilte tur til Dublin når de skulle følge favorittlaget sitt.
1: Hadde to spark bak
0: nå. Nei, det var klapp på skuldra til folk i Groruddalen og Stovner-traktene som får nytt bad på plass i dag, og spark bak til LSK-supporterne som var litt kjappe på avtrekkerne.
1: Ja, du synes de var litt, de burde visst bedre. Ja,
0: kampen går da i Albania. Elskarine, Knut Erik Solhaug sier takk for følge. Kristoffer med Mine, Mine, Mine frem mot Dagsnytt klokka 9. Ha en riktig så fin onsdag.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn I mange år.
1: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
0: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andre plass på hitlistene. Dina steg I natten jeg
2: hører om går. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenesten. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt I Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder I IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta I hovedsak må være menneskeskapt, og I tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
0: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder I dag, så det fordi dagen I dag, 19. august, kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum I Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn I lungene og roper gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippie, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer i både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig i jobben som skuespiller, Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film, nu blir han også slu og grådig skurk i Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen,
1: saksofonen. Ja, du sa det selv, den var sexy, Marie. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag. Allerede, det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn, det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i en og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble også nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikkonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten, der står det en mor med to døtre, og sier sånn, se her, jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt. Det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken.
1: Ja, ja.
0: Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånt?
1: Jeg kjørte på rødt lys her forleden dag, og det er jo skikkelig ille når du rører med bil.
0: Mm-hmm.
1: Og min samboer Vera var så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg har ikke kanskje tenkt på saksofon.
0: Ja, det kan ha vært
1: saksofonmusikk på radioen som gjør at jeg ikke så det røde lyset. Det bare blinka gult inni meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal.
1: Mm.
0: Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på veien hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant Gullruten allerede I 2010 for hovedrollen som Terje I NRK-serien Godnatt. Jeg elsker det. Han har vært med I store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens Grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han I Quislings siste dager som eksentrisk pappa I monsterfilmen Troll på Netflix. Nu det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her som bare en brøkdel av din CV, Gard Eidsvoll, hva det folk, hvis de møter deg I en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det litt morsomt det der. Det veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det jo en generasjon som for eksempel gutter, menn mellom 25 og 30 som vokst opp med Pelle Politibil. Og, de, og særlig på byen da, for når jeg ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det veldig hyggelig, og de har kjent meg en sånn, det onkel Rikard! Som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en nytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard fra da jeg var liten gutt og så på Pelle Politibil-filmen der han spilte en ung og lovende onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden innrøm også da til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe I Bodø.
0: Ja.
2: Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så det, ikke stort sett, det bare hyggelige tilbakemeldinger, men det klart at, ja, det ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg trodde nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja, kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett I. Og Troll var jo et eventyr, og for meg å både få være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja, det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakter.
2: Ja, tror du på Troll?
1: Jeg kan ikke si mer.
2: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012, det betyr at det 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på, hva gjorde du da I denne første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas I 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute I Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig I år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted I Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
2: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så du nå godt I gang med forberedelsene til Les Misérables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor dere da I prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå vi på et sted som veldig intenst. Det veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det utrolig imponerende. Det liksom de beste folkene fra Westen som har kommet til Oslo for å hjelpe folkteater eller scenekvelder. Mm. Og det altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign som helt amazing. Og så det den vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket I det prosjektet. Og jeg imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer.
0: Ja. Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Misérables, den har noen selvfølgelig ramme som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette er jo det nye, er at her er det tegnet nye kostymer, som også for øvrig helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet er bygget inn i på en måte rammeverk som er godkjent av eierne og så videre, ja. Men du vet at Guy som er regissør, han er jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting er jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare er... De er bare laget for å lage musikaler. Og de er så godt forberedt at det er nesten det er lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
2: Men er det helt innenfor din komfortzone å gjøre musikaler, eller er du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
0: Sett i Hellas og... Og grubla litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det er jo sånn vi skuespiller, jeg er en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål som er veldig behagelig å bevege seg. Og det som er fint med musikal er at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det er jo en alvorlig lek, Les Misérables, det er jo en kamp om liv og død, og det er en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man er født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse, at vi må ha et samfunn som deler på godene.
0: To uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables, med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk, og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008, skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov Teatret på Nationaltheatret, og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen som regissør, og Kristoffer Nilsen som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller henne fortsatt, og det stappafullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kultur, historisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffer sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært I 18 år uten noen pandemi for øvrige, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år I 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
2: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Miserables som var innom I stad som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Altså jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gardøyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
2: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig I mange, mange år.

0: Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte den, hva skal man si, utenforskapen, men med å gi litt F. De var flinke til å som, akseptere det. Mm-hmm. Det var nesten som en akseptert lek. Mm. Men det preget mye av min barndom, og en form for... det er et stygt rift i norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo en disponent direktør i USPL, og moren min var politisk, satt jo i politiske organer i Norge. Og underviste i lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
1: Mm. Men med det her lyrikk-navnet, det er jo lett ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det, for å sette og vise, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var, som ungdom eller ung voksen, eller hva det måtte være?
0: Ja, jeg bruker jo ikke bjørnstjerne vanligvis. Nei. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det er jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er. Ja.
2: Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søskene dine fikk?
0: Du, det er Ein Dride, sønnen ved side. Det er et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Mm. Så er det Camilla Collett, Hege, som er også et Bull-dikt, tror jeg. Og så er det Irina, og det kommer jo fra... Min mor skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne i verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud, så da ble nummer to, og hun heter Irina.
1: Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter i mamma eller pappa perm ikke gi det unge navnet ennå, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire i deg da, når du ser tilbake nå?
0: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede i 7. klasse så spilte jeg jo Henrik Henrik og... nå står det stille, Holberg. Men jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jo moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tror jeg egentlig... Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig, for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn i årene mine, at det var i hvert fall en mulighet. Og så er det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg er jo blitt skuespiller på veien. Man er lenge i et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det er ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Le Miserable, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll da, som er det du bruker aller oftest.
0: Ja.

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i 9-timen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra er også helt klart Pelle Politibil og best onkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver om Markens Grø der også, for å brife litt med min egen Hamsund-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Så nå ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i generell retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og dette er ikke tull, det var liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig, ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn, flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Jeg tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere noe av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en liten identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, utrolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn igjen.
0: Jeg nevnte Astrid også, som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdalen, noe av det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norges premieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Sundvår, som jeg jobbet masse med, hadde regi på, hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005. Og siden så har den også spilt på låve rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene med, av opsjon på boka med familien Hamsund. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Mm-hmm. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans-Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus sammen med Hans Petter, i og for seg, men Hans Petter sin film, det kommer til å stå igjen. Altså det, jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdilse med nå som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markens Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra 2 til 4 hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jon Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jon Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten, altså det er, folk de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin, flinke jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bitt litt bedre.
0: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle er i slekt med hverandre og uten å vite om det, men filmbransjen, at der er det mange som på en måte, de må stå på for å få det, til, få det i mål.
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen i er at man blir en familie. Mm. Det er en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden i fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det er helt vidunderlig, og det og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de er jo så profesjonelle, og hvis det er noen i bransjen som jobber hardt, så er det jo filmarbeidere. Vi skuespillere er egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det er ganske tøft arbeid. Men så jeg tror de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie er fantastisk. Og så er man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det er dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Mens en filminnspilling, så skal alt inn i det sekundet kameraet går, og det er ikke bare en lydmann og lysmann, men det er rekvisitører, maske, ikke sant? Det er alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg er helt fantastisk fascinerende, og det er jo hierarkier, og, men det fungerende hierarki da. Det funker.
0: Ja. Og snart skal du inn i den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det er det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som han har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet er også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige i hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
0: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
1: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nitimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nå er det rødlyset på, som viser at vi sender direkte ut til alle som hører på 9-timen akkurat nå, og du starter jo dagen din med å observere mange som kjørte på rødt, altså folk på elsparkesykkel eller på sykkel. Nå ser jeg at tallene er kommet, ifølge VG så var det 40 syklister som måtte punge ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobbet godt på onkel Rikard og Pelle Politibil og gjengen. Ja.
1: Og onkel Cracker også, som var med her på musikal, så onkel Rikard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kom jeg med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitne kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men jeg fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler, altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett, men det ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, så jeg vet ikke hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom ja. Der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 ja, årene? For jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt
1: oppfriskning
0: i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her i nitimen min om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på, på det.
1: Ja,
0: det er det beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, minns jeg husker. Ja. Var det etter et resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alldeles vidunderlig for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist at det blir ordet vi tar med oss I dag. Vidunderlig, du bruker det nesten aldri, men det skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare
0: glede seg. Og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med snart nyheter her I 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyhetene. Like precis kan vi ikke se at togene har vært I det siste, Ugo Femariello.
1: For tenke seg til årets togsommer ligger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nor til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I by og Bane Nor trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg I hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som I Washington D.C. For å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer I parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering I etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse I telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart I dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen I 2023, så har fødselstallene økt I både 2024 og I fjor, og så fortsetter oppgangen altså I år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født, men det artig å lage unger også.
5: Ja, du ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtren, det kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: Det en sånn grov start på time nummer 2 her også.
0: Ja, for du startet med saksofon.
5: Med saksofonen, og så det oppfordring til tørretrening også. Men ja, herregud, ikke dette det som det å leve av, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pitch Up Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her i 90-menn. Høsten jo i gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt i gang med det som mitt store prosjekt utendørs, og det å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så er det bare skråning, mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at jeg har gjort et godt kjøp, et såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært rundt på gårdene egentlig de siste årene. Så her er noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp i tilhengeren, løfter det ut og setter det ned på bakken, og der blir steinen liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg litt usikker på om det er bare noe restevare eller om det er B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men i alle fall kjøpt stein og gått i gang, og jeg la merke til at han ene som satt i resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på 9-timen, at han som satt der da, han spiller i bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske i Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær eller andre som har vært i dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts om dette studioet. Og så sa han bare til meg da, i en bisetning innimellom alle musikkpratene, at de her steinene, det litt sånn forskjellige mønster på det og farge, men, og det veldig vanskelig å se nå, for det står vått og grått.
1: Mm-hmm.
0: Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag i denne grå, våte sommeren. Og det vel et eller annet ordtak at i natten er alle katter grå, noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått i regnvær, bokstavlig talt, og stablet og stablet og fått det ganske fint. Og så manglet jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: Men nå kom den ekte fargen frem.
0: Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller at, oi, der kommer den litt sånn grå stein, og der er koksgrå, og den er natur. Alle har sånn bruddflater, liksom, så de ser ganske sånn fin og eksklusiv ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren,
1: nei,
0: og lage den på nytt igjen med litt sånn annen hver stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangere disse steinene så det ser naturlig.
1: Ja, for du trenger mer ro i steinkaoset der.
0: Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og ser alle hjørnene mørk.
1: Ja, og det her artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre i det litt skjeve og rare, jo, da, Knut?
0: Og i dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det er det.
0: Se på hagemuren om det vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv i liv og hvordan, ja, man skal... Ja,
0: det er ikke så nøye, liksom.
1: Det er noe med det også. Se, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det er verdt å kjøpe enda mer stein. Litt ukjent farge, da, men...
2: Ligger i parken med bok.

0: Gunn Kvåle der, sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra ja. Bjørn her. Enkleste vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar ikke helt, men å slamme å slenge på noen greier på
1: muren. Ja, kan jeg rett og slett på en måte male muren med litt sånn tjukke sementeblanding, ja. Så at alt blir likt. Og så ser jeg noen har, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke en høstmåned. Jeg enig i det, jeg står selv i shorts, men at det et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn I gang. Dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs I sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havner på latter. Vi sitter på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi for I garde Bjørnstjerne Eidsvoll. Vi hadde jo fått dette vakre, lyriske navnet av sin mor, men da... Du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt, det litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor setten I Alexander? Men Mesetti etternavnet med to setter I.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det slik at Kjelso, det fra latin Celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så jeg heter Stor Alexander.
2: Ja, det jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo ja, Garde Bjørnstjerne inn her før I dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Det mor eller far som fra Italia?
3: Ja, det far min som opprinnelig fra Italia, og ja, jeg yngst av fire, og han, min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han et Kjelso.
2: Ja, men da jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du jo Stor Alexander, det jo det du så kanskje det blir min nye greie at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig og det må vi jo jobbe med hele tiden nå, liksom, hvem vi og kjenne litt på det og stå litt I det jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her, nå begynner jeg jo på deg, vi jo litt spent og nervøse her vi sitter på latter, for det jo ikke så ofte vi på direkten vi to, eller jeg, nå glemmer jeg meg, det vel jeg.
3: Nei, det ikke så ofte, men det en teori rundt dette her med navn og leve opp til det, så mange navn har betydning som Paul betyr liten for eksempel ikke sant? Men statistisk sett hvis du har fire bilder av fire personer og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som hvem eller rundt der, men sannsynlighet for å gjette det riktige navn på en eller annen person høyere når du knytter navnet til det faktisk, det en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, så, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn, da, og skal plassere til et bilde, så det stor sannsynlighet at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass I et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg spilte tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Korps, så det var jo det var veldig moro, synes jeg. Ja. Så der,
2: to barn har du, de har blitt 28 og 30 år, de jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, også, det betyr jo både ikke sant, fra Celsius dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Ja. Det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du liksom de høye fjell, altså når du der at du må liksom opp der, og når du I dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn I de dype daler her.
3: Og det var et veldig, det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt, jeg vet ikke, stort sett så deler ikke stille alt for store krav da, tenker jeg da, så er det lettere å ha det bra.
2: Ja, hvordan da? Altså, at du, til livet liksom?
3: Hva?
2: Ja, til livet.
3: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da er det faktisk ganske bra.
2: Ja, for du virker som en fyr som litt sånn, sånn sett, altså det der med å ja, nyte livet, være til stede, ta det litt som du kommer og ikke ha for høy forventning.
3: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
2: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut i verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man er, og litt usikre i det man ikke vet. Det passer jo også godt i høsten, og passer jo godt inn i også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert i film, blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da, når dette her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
3: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger i yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger, og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv, og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser i løpet av den læretiden de har da.
2: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange i dag som har sagt Gard Eidsvoll, og Anne Jakes, jeg har ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest i dag, fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke. Når du ser for deg han, er det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
3: Nei, absolutt, nei, jeg vet ikke. Det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
2: Quisling, du så ikke den filmen?
3: Nei, den så jeg ikke. Den har jeg faktisk ikke sett.
2: Og Pelle på Tibil, er du som 58-åring litt for gammel til?
3: Jeg kjenner til den TV-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det er...
0: Hva med troll, da? Sleng på den.
2: Hva med troll?
0: Hør på Netflix.
3: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
0: Nei, se. Da får du masse tips.
3: Dem, tror jeg, ikke det?
2: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
1: Alt bra med noen tips på tampen fra Hitamin til Kjelso der.
0: Det er et eller annet... Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om, om det er noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja, Mari, hva det som favorittfilmen din, da? Eller favorittlåta di? Altså, det går bare i... svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
1: Ja, typisk. Man bare lærer seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, hvis du er bedre enn det.

0: Martha Wolf.
1: Oi.
0: Vi er samstemt.
1: Jeg gikk så djupt ned.
0: Ja, men det var jo dårlig ned, men min røst er sånn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Og som et parodiband, ikke tungnevn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappet på trøndersk. Samstemt.
1: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
0: Stemmer det.
1: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du med denne muren din og sånn.
0: Ja, skolehøsten.
1: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig opp i. Hei dere Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår, må vi forholde oss til, litt sånn streng sms der, og så kan vi bare nyansere nettopp, i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdsdags følelse av temperatur, ja. Som det står her.
0: Ute i går kveld, i 11-tida, det var sent der ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
1: 7!
0: Og frostrøyk, i dag, nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det, så må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober, og så kommer jeg bli i stuss på november, er det en høstmåned, eller er det vintermåned?
1: Ja, det.
0: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter, ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det er akkurat den overgangen der mellom høst.
1: Er vi så inne på, er det liksom 3-3-3-3?
0: Jeg tenkte at det er matematisk 3, 3, 3. Enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen ikke alt om, men
1: noe,
0: alle vet litt om dette.
1: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, vi gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt. Vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag. Tilskudd øremerka kunst. Oh. Nå har det kommet til den delen av livet dere, hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Ja. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt at de sa, vi gir deg tilskudd og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på tide, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
0: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
1: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
0: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha, noe som senere kommer med? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne? Ja,
1: eller så må man lene seg inn og gå etter

0: magefølelse jeg gjorde da jeg valgte fliser til badet mitt da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatuering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn I en tatueringsbutikk her I Riga, bladde gjennom et litet album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on the my cherries. Arm.
1: Yeah.
0: The cherries hater med meg nå I ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
1: Ja, et kirsebærmotiv på veggen, jeg bare legger det opp der.
0: Ja, det var det.

0: en podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: der.
1: Hvor mange årstider, Knut Troy Sivan Rush?
0: Jeg snakker om 50 Shades of Grey I stedet, altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger viste seg, som blir veldig synlige når de ikke våt. De her steinene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var inne om I sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg. Som det står da, I det samiske så har vi 8 årstider. Nå vi inne I høstsommer. Så går vi da gjennom alle disse 8. Vi har vinter og vårvinter, vår og vårsommer, sommer og høstsommer, høst og høstvinter. Vet du hva? Dette,
0: makes sense.
1: Dette klinger så godt. Her har vi løsninger på alt.
0: Ja, men det her jo også litt som det blir sagt, jeg vet ikke om det stemmer heller, at inuitene har 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slørs og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene I det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måned. Det da liksom mai, det? Da det vår sommer.
1: Ja, eller det følelsesbasert, Knut? Eller jeg spør egentlig deg, Paul. Siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her vi I en slags flytmodus. Det ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. Januar til 17. mars.
0: Nei, men vi må ha en kalender der det står sånn. Nå det vår sommer, nå det vinter, vår. Eller hva det stod, vår sommer. Ja, det Jeg tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå det,
1: ja.
0: Og ikke bare basert på følelser.
1: Ja, ja, ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot I muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast indelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider, ja. Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn I oss
0: jeg får,
1: og bruke
0: det. Jeg blir helt tullerusk her nå. Altså, jeg får ikke 8 årstider til å gå opp med 12 måneder.
1: Nei, det akkurat det.
0: 3-3-3.
1: Ja, nei.
0: Altså, 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det derfor jeg
0: tror
1: at her vi inne I noe annet. Vi ikke inne I komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da vi over I flytmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flytmodus, mener jo jeg, det beste. Det litt skjeve og rare charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer I hvert fall det vi inne I nå, sier Paul, vår gode venn.

0: Jeg lener meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstiden kvile litt grann, men jeg sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul I Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det I alle fall det julemåneden.
1: Mm-hmm.
0: Så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som I sted satt utenfor latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, fra Kjelso til Maria.
2: Ja, jeg tenkte at vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet I verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk I dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han har sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nationaltheatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra sånn.
3: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, I Kaupanger I Sogndal.
2: Litt hardere der, det der det rullæren?
3: Det der det rullære, ja. Og så fikk jeg skarrer I Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter, og så har jeg sosiolekt så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
2: Oj oj oj för en god mixer för att sitta på gott norsk men hur går det att både skarre och rulla här samtidigt?
3: Gott spörsmål. Jag vet faktiskt inte. Det bara skedde som en liten sån dialektsymbiose rätt och slett.
2: Du vi ska male med tråd var det nej, det vi sa? Yeah. Male med tråd men vi ska men för det så tar vi den hyssingen och så när du är spänd, inte sant? För du säger det fortalt ju frågan jag hade till Kjelso tidigare om djupa fjäll och höje nej djupa daler och höje fjäll. Men du tog på en måte garnnøste, og så tog du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige. Også nå fra Garden her, dette vidunderlige skapningen som I vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
3: Ja. Så når jeg var I 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet I Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
2: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
3: Jeg vet ikke om det...
2: Var det kaupanger her?
3: Jeg sa, spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig og jeg tror det var den resignasjonen han kjente I meg så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min og jeg var ikke på sjekkeren med han I det hele tatt og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare og så har det vært en liten sånn bumpy road men nå vi da gift og så har vi 2 barn og ja
2: Du, jeg liker så godt den der. Altså, den direktheten var litt voldsomt. Det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også. Ikke sant? Vil du kysse med meg? og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer. Og så plutselig, så bare begynner han. og da det ikke rart det blir dette vidunderlig her. Du, vi skal litt grann inn I, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
3: Ja.
2: Bare forklar litt grann hva tekstilkunst
3: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spør hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå den på veggene og mer anerkjent som høyverdig kunst.
2: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det I sitt arbeid. Og ja.
3: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det Men også hvordan du frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider. Og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen. Var ganske dehydrert, tisset I en bøtte. Og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
2: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter. Ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket. Og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen. Og kona sitter I den stolen og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
3: ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skal ha en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog. Sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine. Men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så...
2: Ja. Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
0: Wow, ja. Ja, nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
1: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst ja. Med noe blå urinbasert farge av Birgit Hagen.
1: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men da godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføringen.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
1: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst også.

0: Nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nytimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høstvinter i november-desember, vinter, desember til februar, vårvinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, takk skal du ha. Og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nytimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe mye sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrert jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen. Ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer Sjuva, altså.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. Mer om det. And other news i morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timbaland der, altså One Republic med låta som heter Apologize.
1: Nå vi kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense I dag, men det bare barnemat I forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg I dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere I år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett I mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en I hvert fall et ønske om en lovgivning, så det lettere å presse tekstselskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet I Washington D.C. I USA senere I dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år, minst I august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane Nor til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte I dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes I å omringe den store skogbranden. Skogbranden landets største noensinne og har svidd bort store områder. Branden beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den I løpet av dagen med hjelp av brandhelikopteret. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling. Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sin etter nobben. Det synes jeg er... Mm.
1: Ja, men altså,
0: det er forbilledelig, men det er jo noe.
1: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
0: Vi heter det. Mm. Ja. Ja, det tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkremhylla, så hadde det hette Colgate eller sånn. Mm-hmm. Dogs, eller.
2: Ja, ja.
0: Mm. Jordan.
1: Jordan, ja.
2: Original.
0: Original.
1: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, var ute og kjørte, og så...
0: Hvilken kanal hørte du på?
1: Det...
0: Altså, hva er din foretrukne radiokanal?
1: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
0: Ja, men det, ja.
1: Tror jeg, ja. Det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært med P, det vet ikke. Ja, samme det.
0: Jeg har for hørt mye på PT i Country i sommer, innrømmer det.
1: Ja.
2: Jeg hører kun på NRK Jass i bilen.
1: Åh, deilig det også.
2: Ja.
1: Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter.
0: Ja,
1: litt sånn...
0: Du har blitt smittet sånn, av junkie. Nyhetsdelen.
1: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
0: Oi,
2: ja. Mm.
1: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for det var, jeg følte ikke med på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
2: Ja.
1: Et kulturelt beredskapslager.
0: Kjempegodt
1: ord. Ja, det er jo ikke noe, hva det er, 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommelykt.
2: Cash.
1: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertet våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Mm. Det er også noe av de første målene til motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften sånn, til folket som blir angrepet. Så nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn en som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge?
0: Mm.
1: Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta. Der er de små, der er de litt større, og der er de veldig rare potetene.
0: Mm.
1: Ja, kanskje, det er,
2: noe, det et kulturelt beredskapslager?
1: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
1: Du...
2: Potet?
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort, liksom.
2: Ja, men ok, så, mm. så ja. Ja.
1: Mm. Alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
0: Ja.
1: Hva dere vil ha bidratt med?
0: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal. Det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
1: Ja.
0: Bading. Mye film.
1: Ja, det ser jeg for meg. Og bøker, du er jo en bokmann da.
0: Ja, jeg har blitt en bokmann.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jeg har kanskje noen bøker der. Hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA på en måte har opparbeidet slags kunnskap.
1: Hva du kan fortelle videre om. Ja,
2: ja altså før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
0: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men med den kompetansen jeg bygger meg opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
1: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
0: du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lese mye.
0: Du har, jeg vet, har ikke du har vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
2: Ja.
0: På en fest,
2: ja,
0: skigarskompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard.
1: Oi, ja, altså,
0: det,
1: kunne,
0: det kan man jo snakke om i dagsvis.
1: Ja.
0: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
1: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der. Litt, altså sånn
0: kanskje
1: noe
0: korps.
1: Ja, salig blanding av korps og Shostakovich og Grieg og Boyband og Taylor Swift. Da tror jeg, da har i hvert fall jeg vært veldig fornøyd i, og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er sted du når også hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle beredskap.

0: Nei, jeg nummeret, så nå skal jeg lagre det, og så skal jeg selvfølgelig melde meg på igjen.
1: Ja, kjempelurt.
2: Du vet, det nest siste sending fra dette bygget her, så...
0: ja, da satte jeg på å ta, den, ta truden når dere flytter inn i nytt bygg.
2: Ja, det bra, det bra. Ja.
3: All right.
4: Og du påmeldt i 3 måneder, altså, så det kan godt hende å ringe deg opp at på den påmeldingen du har nå.
0: Ja, men se der, ja. Kan jo håpe.
3: Ja, man kan håpe. Ok, ha en fin dag i Holmestrand i sola.
0: Tusen takk, og det samme til dere, våre jenter her.
2: Ha
0: det. Ha det.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shaboozy på NRK P1.
1: Og Viggo Hanske, han hadde et piano en gang. Men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tatt du på meg på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune. Men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune sitt
1: tid i
2: Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Jeg lover meg at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt det her er sant, altså.

0: når ingenting sant.
1: Elsker deg, heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har vi fått storfint besøk her I studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Christian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo utrolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger, altså min tippoldefar Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand I sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja nesten rørende mengder med penger, okay. Som jeg har satt I banken og rett og slett bare lever på renterne I dag.
1: Ja. Så derfor du jeger av yrke, og det derfor oss invitere deg hit,
2: ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja.
1: Og hvilken jakt har du ordet på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner, der jeg har jakta på gepard.
1: Det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater I firma, så vi tenkte det gikk kanskje greit den gangen her, og så det jo litt artig fakta med gepardrater. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på I gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelige og kongelige ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bildet av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det et av de mest spektakulære dyrene I kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja. På 3 sprang, så det jo, ja det var, beklager deg, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard I fullt 4 sprang.
3: Har du løst på en liten serviett?
2: Det kan jeg godt få.
3: Men jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad I dyr?
2: Ja, jeg har vært veldig glad I både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom I 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett føltes helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Ja,
2: det var han slo han, og jeg husker jo TV-serier om selen Selik. Den var jo helt ut av, ble tatt ut av privatskole I flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg
1: da
2: jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med gepardjakt?
2: Nei, det ikke spesielt lett å være kronisk følsom jeger. Jeg prøver jo å jakte, ikke sant? Det jo mitt yrke.
1: Ja.
2: Og forrige turen så hadde jeg et prakt eksemplar av en gepard på kornet. En over 2 meter lang gepard, den var over 60 kilo. Det var et fantastisk dyr, men jeg klarte ikke å trekke av.
1: Oh.
2: Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre I livet, så det ble jo en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
2: Det var fantastisk.
3: Dette var jo rett og slett en nydelig historie.
2: Ja, det ble en veldig flott tur.
3: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke ble noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer I fremtiden?
2: Ja, visst. Allerede på fredag skal vi til Galapagos.
1: Oi.
2: Og det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser I vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger, Kristian Sand.
2: Tusen.

0: svensk-norsk popsamarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagl!
0: Hagl?
1: Hagl i fjellet. Nærmere bestemt, hagl på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper. I Triglav nasjonalpark i Slovenia.
2: Oh ja, okay.
1: Der ligger det store områder med naturskifer.
0: Oi, oi, oi.
1: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder når haglet treff. Det kan kanskje være med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
0: Ja.
1: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så det bra.
2: Oh ja, okay.
1: Da kan du bruke noe mat. Liksom de hos høyre her, de har jeg brukt tvert.
0: Åja, oh det, dette er god lyd.
1: Ja, god lyd.
0: Salgbar.
1: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvask blaut papp, da kan de ikke bruke så mat.
2: Åja, oh ok.
1: Da er det bare å kaste.
0: Jeg lurer på meg faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
1: Det kanskje er noen slappe skifer.
0: Ja, noen slapp døde skifer som ligger bak der.
1: Velbekomme.

start. Våkner av sol overalt. Frokost og du som kommer ned.

0: meg.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
5: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
6: Jeg tror det det sykeste jeg har
7: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
10: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt...
1: Litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobba som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg er akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han møtte han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene de var jo oppriktig redde for at noe skulle, han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han møtte. De letet i skogen i flere timer, og han møtte han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk letet etter noen, så tilbyd han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle letet etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmet seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de letet etter og svarte, ser du etter han Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt.
0: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Ja. Det var
1: et snedig navn.
0: Ja.
2: Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: med Bølga på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene i det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Det i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island er det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri La dere lure.
4: Nei.
5: Altså,
4: aldri.
5: Nei. Vi har jo Torfellen som kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
4: det sant. Men
5: ikke si vi gjør det så veldig historie.
4: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kampet, så

0: Vi som skjer når Paul Simon blir opp til dans, you can call me Al, eller Bøl Simon,
1: som, Bøl Simon.
0: Som de kaller han i Frankrike.
2: Ah.
0: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det er klart for kan du lure Torf Elin, og dagens ord er snøs.
1: Snøs!
0: Snøs.
2: S-N-Ø-S.
0: S-N-Ø-S.
1: Perfekt.
0: Hva er det? Her er reglene for kan du lure Torf Elin hvis du aldri har vært borte i det før. Det er altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio og gjøre det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym!
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange der som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Ja. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, er konkurransen som er helt lik Kokkeli Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkeli Munke vi spiller, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klarte til nå, så det her er den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
2: Ja, det har du helt rett i. Ja,
0: dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
2: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, så fikk jeg, da begynte det å knyte seg litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
2: Bare, nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias, eller kallenavn når dere sender inn deres løgne. Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsand.
0: Eller hva var din favoritt alias,
2: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay,
2: men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
2: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
2: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper det.
0: Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
2: Ja.
1: Og så er det bare å inn i innboksen og se hva som begynner å dukke opp her.
2: Ja, snøs. Jeg har åpnet opp.
0: Snøs.
2: Ser han Ketil, han har meldt seg på Trude-konkurransen.
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var råd.
0: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Ja, vi har tilforslått en annen dialektord da på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialekt for liten fjøsnisse.
1: Her har det kommet en fra Kristians Ann.
0: Å, ja.
1: Hvis du snøs, da du steikeforbanna, eller mer presist, fnysende sint.
2: Fnysende sint.
0: Det blir snøs. Dialektord for å fryse, hilsen polarbase.
1: Ja, og der kan det koble mot snæke.
0: Ja.
1: For det at når noe snæke, så er det litt kaldt og hustre. Ja,
0: det har du rett i.
2: Det hører du om.
0: Kanskje det den gata der, altså.
1: Snøs et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Duncan.
0: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
0: Det et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
0: ja. Man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
2: Odd Sørstoga.
0: Ja, vi hørte jo på han, broder Norstoga.
2: Ja, den kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte år, at det var en sånn torskeline til noe slag. Og når du, skittfiske skriver at snøs en type kveiteline. Og det jo, altså, og,
0: hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
0: Ja.
2: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
0: Det
1: er mange her, blant annet oss som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
0: Ja.
1: At de ikke anonym, ja, egentlig, og det, da ryker de ganske fort.
0: Ja, fordi hele poenget er at Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver å lese, under alias.
2: Nå har vi noen ord, og vi har noen geografi, og vi har noen redskaper, liksom. Har du noen magefølelse på hvor vi skal?
0: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var så spesifikt, at det ble jo også...
1: Enig.
0: Ta snøsen. Har du hentet snøsen?
1: Ja.
0: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
2: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
0: Ja.
1: En snøs en kort staur i bakken som holder ei hers stabil. Og jeg har vært med hersa selv. Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
0: Og jeg heter jo Herseth.
1: Yep.
0: Så kanskje jeg skulle gått for den, bare fordi et eller annet i
1: universet. Det er det her.
2: Hilsen ja, men, ikke, hadde... Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
0: Pip.
2: Det vet jeg ingenting om. Jeg har ikke peiling.
0: Nei.
2: Det er veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som er riktig her.
1: Og du har vel sendt inn?
2: Jeg har sendt inn. Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
0: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
2: Ikke det litt tapersk med hint?
0: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver, snøs betyr å være litt fin på det. Tror at den er litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna i bukselomma? Ja, bra det, altså.
2: Ja, den er veldig god.
0: Ja, den var veldig fin.
1: Jeg kan være med på hvem som helst, de tre siste nå, den her med metall, hele flytansgreier.
0: Eller den med hersje.
1: Hersjstauren. Og den...
0: Å være fin på det.
1: Ja, og være snøs, ja.
0: Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja,
0: Skal vi...
1: Skal si at det den fra Pip.
0: Pip.
2: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo om en annen, men det er noe som du henger opp tørrhøy på jordet da.
0: Ja.
1: Sånn et merkelig gjerde.
0: Det var jo også at det handler om noe humør. Trondheim.
1: Ja, Trondheim.
0: Har skrevet snøs er like fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
0: Ja. Det er to veldig like det.
1: Ja, kanskje det er faktisk...
0: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
0: Ja, Trondheim, ja.
1: Den kan vi godt ta.
0: Ok, vi tar den.
1: Og takk den!
0: Ja.
1: Skår for den.
0: Ja.
1: Trondheim, du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
0: Nå må du si noe.
2: Dere svarer
0: fnysende sint.
2: Ja. Ok, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
0: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
2: Det har valgt ikke riktig melding.
1: Så Trondheim har sendt inn det riktige.
2: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har jo gjort feil.
2: Ja.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunn. En trad wife står gjerne ved komfyren I 3 timer før man kommer hjem, med et eller annet langkåk kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille I stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke I hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mann I døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, ligg langflat og lat som du søv. Det ofte veldig effektivt. Han kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du søv. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomater og tomato. Men det kan... Utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere. Hvis du masserer egoet hans litt. Du kan gjespe. Og så strekk du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammen på kjøkkenet. Prøv det. Og gi gjerne en tilbakemelding I appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg i den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm. Og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og den, det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om... Det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute.
2: Ja.
0: Skal ikke avsløre for mye, men det er en veldig fin film, så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
1: Hva du kalte den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekka som selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds? Nei. det vel to. det har helt seg den andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffi-fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry,
0: ja,
2: så kan du bli arrestert litt sånn av en litt noe som litt genert, og da det jo hans andre alias, er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator du nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: Ryan Gosling var det, han som, og det er jo det som er litt snedig med filmen, at det er jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Åja, ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Men Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellin i dag?
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven.
2: Mm.
0: Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trond Erling, han kan minne oss på at vi greide heller aldri er dere hjemme eller borte på altså den kupongen.
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Trond Erling.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde lytterne, delegatene fortalte om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med,
2: Jeg har hørt nok allerede. Ja. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Utifra det de drev med.
1: Ja.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september, han.
0: Ja, han er i pappaperm, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen, så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år. Det blir også tema, og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenden. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så det en Oscar-komitee da, som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og Lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Flere nyheter blir det her hos meg. Vi snakker altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag. Etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: Michael Walden der, som sammen med Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor ved Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump er det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det, og det mye om sikkerhet dette, vet du, når de stenger. Mm.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man da brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå igjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane Nord. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90% av togene våre skal være i rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Ja, noe av det store problemet med toget I Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover I systemet. Noe først skjer, så det en forklaring I hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket I snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det blir jo summer til slutt, det der. Bane NOR beklager altså I dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Tyrkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa O Blond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal også snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt og det for eksempel hvis Island går inn I EU så kan man innføre euro på Island og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap så det mange temaer som blir diskutert og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: var Isa og Maria Mena det som kovret Bjørn Eidsvåg her på Alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjon, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
0: Ja, Glimtkoden anbefales for alle som interessert I fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst, og I går kveld spilte Viking mesterliga-kvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb.
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre. Han får fosse inn I 16-meteren og bare lene seg over ballen med høyre foten sin og kysse den via borte stolpen inn, utakbart for... Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane I Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en... Det vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Ørjan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling I en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn I norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det en ting hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg har spilt den opp av reklamen for podcasten Glimtkoden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø-Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake I 2021, ville ikke hatt sjans mot Bodø-Glimt I dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere, men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber I Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant, for flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver I utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og I dag ble det klart at Rosenborg blar opp og kjøper gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet I norsk fotball noensinne. Sinne, hva forteller det oss, Jan-Petter?
4: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø I vinter, og sa nei. Han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede I går I den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb så kom det opp et nytt stjerneskudd I Tobias Moy på midtbanen der som man plutselig begynner å snakke om og her må man ha 100 millioner til. Så pengestrømmene I norsk fotball jo helt annerledes og så skjønner man at man må på det nivået for å hevde seg med de ambisjoner man har og det jo det Rosenborg også ønsker å signalisere. Vi skal være med på dette.
0: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
4: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo

0: utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
1: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som i ilden og klarer å kvalifisere seg?
0: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som i den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av oss har hørt om nede i Albania, og at Viking og Bodø Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
1: Det gode tider i norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking i mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator i Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså i Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen, og nå har vi jo antageligvis 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men hvis Viking kan spille fast i Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av hva skal vi leve av etter oljen? Vi skal leve av Viking i Champions League.
1: Det fotballfeber i Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø Glimt tilbake i mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen, Topp fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd i dagens på NRK P1.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk i Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig er feil. Derfor er det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette er værvarslet fra Meteorologinstitutt som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir skyet og litt regn langs kysten i vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg i perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn i nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men i ettermiddag mulighet for byger, særlig i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og i ettermiddag lokale byger. Det er lokal skogbrandfare i østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så er det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen i dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Thomas Dybdahl når klokken nærmer seg 10:30. Du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jaggu handle om været. Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt, ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, survind, og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, det ble, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somre på rad I fjor og I forfjor, så fikk jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå I bærskankangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satte inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitte og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann. Hvor forsker du? Hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner I Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt i øyet, og vi skal nu stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, i stedet for å sette her oppe i pestregnet. Så jeg vil gi den studien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentraleuropa, og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol, og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen, for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det for høyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det for høyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslofolket får smake litt regn, Erlend?
1: Det er ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det er ingenting som gir meg mer glede. Det er er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjon om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola drukne i regn.
1: Magnus, jeg trenger noe her.
2: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall. Ja. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får på glint her i kveld, Erlend.
1: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Erlend Åsnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip-flop.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos, og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». Åh, som jeg hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk. Hjemkomst og smerte betyr det jo egentlig. Og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival, da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var min store helt var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Nå skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det bare den... Altså, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende da.
0: Men altså, den teksten her fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billett? Og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert.
1: Du kan si at Postgiro Byggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store eldre headlinerne med mye kul ung musikk, så det en fordel det at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snubble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, ja. Skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator i Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PNO så spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. men det hadde du ikke koset.
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på... Eller, du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her I dagens for I dag, synes det var en morsom sending det. Hvis nettopp skrudde på, så kan du gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De startet på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmarello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
1: På Island et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dags tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Bjørn skutt I Nordland. For meg bjørn veldig sånn eventyrskikkelse.
6: Ja, det det. Du ser ikke for deg en som bare tar masse sauer, nødvendigvis.
5: Nei, I eventyrene så jo bjørnen egentlig ganske god på bunn.
6: I bunn, ja. Det kan hende at denne bjørnen også var, da. Det kan godt hende.
5: Ja, den var bare veldig interessert I å ta sauer.
6: Bjørnen I eventyr kan jo ofte være konge på bunn, til og med.
5: Ja, men du lager ikke eventyr om bjørn som har drept 20 sauer. Det ikke noe godt eventyr.
6: Nei, men hvis den god på bunn, så kan det være noe.

0: Bee Gees var det, Sing Live. Andreas Haugdal og Kristine Eiklund I NRK Stor Oslo.
1: Vi holder oss I livet, ja.
0: Prøver så godt vi kan. Ja, det jo en bjørn som ble felt I Nordland fordi den hadde tatt 20 sauer, hørte vi I nyhetene. Så det ikke noe god barnebok det.
1: Nei.
0: Kristian skriver I melding I appen NRK Radio. Mener du at barneboka Slagbjørn møter sauen ikke blir en suksess? Slagbjørn, det en veldig kjip type bjørn.
1: Det bjørn som, det var som man sa I gamle dager, det var bjørn som har fått smakt kjøtt. Og har vært glad I det, og dermed kan angripe dyr og mennesker da. Ja. Slagbjørn, ja. Møtte sauen.
0: Jeg synes ikke det en veldig, ikke en veldig god titel på en barnebok, kanskje?
1: Nei, med mindre du satser på at barna og foreldrene for den saks skyld ikke kjenner til begrepet slagbjørn, og så høres det ut som bare et navn på en bjørn, liksom søtt navn på en bjørn.
0: Bjørn som et slag?
1: Bjørn, ja, eller slagbjørn da, sånn Gunnbjørn, Oddbjørn, slagbjørn.
0: Og slagbjørn. ja,
1: møte seven. Ja. Så kan det være en tegning av den på forsida, hvor de hilser på hverandre eller sier hei, eller, ja. Og så det ikke før helt siste side, at du får med deg den grusen beslutten.
0: Da. Ja, for da det den andre bjørnen som spør Gudbjørn, da, spør, hvorfor heter du slagbjørn?
1: Skal jeg vise deg?
0: Nei, jeg synes det kanskje en barnebok som heter sånn, da lille brunbjørnungen havna på Stovnerbad, En natt. Den synes jeg kanskje hadde vært bedre.
1: Hvis jeg hadde vært forleggeren din, så hadde jeg tenkt, kul idé, men kan vi jobbe litt med titlen? Få det litt ned, gjør det litt kortere, kanskje. Men premissen veldig bra, altså.
0: Og det kan jo den lille bjørnen gjøre nå, fordi Stovnerbad har jo faktisk åpnet nå for bare 9 minutter siden.
1: Klokka 14 åpnet I dørene for første gang, altså, på Stovner, for folk.
0: Og byrådsleder Erik La Solberg, han var veldig fornøyd tidligere I dag med at det har åpnet bad der.
2: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn I Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnerbad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
0: Ja, det veldig, veldig viktig.
1: Det det.
0: Og en som har vært der og svømt da, på den der litt finere åpningen som var tidligere I dag,
1: ja, 10. Hvor det var snorklipping og presse og byrådsleder og ja. Politikere og sånne ting.
0: Og en som svømte.
1: Det var en som de fikk sendt ut I vannet. Det var Hanna. Det var jo bestilt det da. Hun driver med artistisk svømming, det som heter synkronsvømming før.
0: Ja, men det så rart at det var en Ja, ikke sant? For de kan ikke kalle det synkronsvømming når det bare en.
1: Nei, du, men du veldig flink da, hvis du klarer å svømme synkronsvømmen.
0: Ja, men ja. Du kan se det for henne for deg nå I sånn grønn badedrakt med masse paljetter på.
1: Det kan du gjøre, og så høres det, og så var det jo musikk til selvfølgelig, da hun...
0: Det var dette hun svømte etter.
1: Hun gjorde det. Ja. Og var da første person ute I hvert fall I dag da, ute I bassenget.
0: Tror du ingen har testet det før? det gøy hvis ingen har testet det.
1: Nei, og så viste det seg da at oh, nei, det var alt for mye klor. Du får helt sånn utslett på hele kroppen.
0: Men Hanna var også fornøyd med nytt basseng.
3: Det var veldig gøy å svømme her. Det jo veldig viktig med nye basseng for tid, og mye, da får man mye mer tid til å trene, mer muligheter rundt omkring I Oslo og... Ja, det blir veldig gøy, og det helt perfekt for artistisk svømming siden det dypt. Så, fordi på artistisk svømming så tar man ikke på bakken, og her det jo 2 meter, så jeg tror det blir veldig viktig for oss, ja.
4: Det så tiltrengt arena for dere?
3: Ja, det det, absolutt. Det ofte vi har trent om morgenen fordi det ikke tid I andre bassenger og sånn, så det veldig viktig, ja.
4: Jeg håper dere får bassengtid, da.
3: Ja, ja, det håper jeg
0: Tenk om han hadde svart der, det sårt tiltrengt basseng for dere? Nei, vi har egentlig nok, vi, så.
1: Dette var veldig unødvendig. Dårlig så mange millioner på det.
0: Men det vet vi at det ikke der, da. Det mangler basseng. Nå har vi fått noen.
1: Fått noen enda flere.
0: På østkanten I hvert fall. Mm. Neste skal bli på vestkanten, sa kulturbyråden I dag.
1: Ja, for det jo litt mangel på det, på vestkanten.
0: På Sogn neste plan.
1: Ja, der hadde jeg som opplæring da jeg gikk på barneskolen. Mm-hmm. Jeg lærte å svømme, jeg. Ikke der, men jeg lærte å danse der.

0: Violet Road var det, Piece of Paradise. Ja, denne bjørnen som ble felt I Nordland fordi den hadde tatt masse sauer.
1: Ja.
0: Vi prøvde å finne en barnboktitel som kunne funke, og da foreslo jo Christian, eller han skrev, mener du at barnboka Slagbjørn møter sauen ikke blir en suksess?
1: Og det, vi avkrefta jo ikke det, vi kan ikke finne det, at den blir fin.
0: Fredrik skriver nå, bjørnen må jo også ha noe å leve av, og når det dårlig med blåbær, og han ser lekkebiskner vandre rundt der han bor, han lærte seg til og med å åpne det elektriske gjæret, så tok han for seg. Mer enn for å bli mett, slagbjørn kaller vi slik. Men ville ikke en tyv ta for seg I en guldsmedbutikk om hen fiksa alarmen?
1: Jo, det noe det. Skal de være skyldige og følge sin natur? Både bjørner og smykketyver?
0: For de smarte nok til å klare å åpne et elektrisk gjerde.
1: Ja.
0: Nå vet ikke jeg om disse sauene var gjerdet innan, men den tyven som ville fiksa alarmen og så tatt for seg, ville jo fått straff på et eller annet vis.
1: Mm-hmm.
0: Du kan ikke ha et eget bjørnefengsel.
1: Nei, men samtidig så kan vi ikke henrette de som stjeler eller smykker I en butikk.
0: Nei,
1: det blir litt for voldsomt, spør du meg.
0: Så man behandler altså bjørner og mennesker forskjellig.
1: Mm-hmm. Det jo litt trist selvfølgelig.
0: Ja.
1: Kan du ikke ha det sånn I et samfunn?
0: Du sa at slagbjørn de som har bjørnene som har fått...
1: smaken av kjøtt!
0: Ja, så skriver Bente Karen her, at slagbjørn vel en som slår ihjel store antall uten å spise alle bjørnene likevel kjøtt.
1: Ja, det nok sant det, altså. Det nok sant det. Men de som... Ja, de som tar de litt sånn større dyr, da. Kan komme og få mennesker og store husdyr og sånn. Slagbjørn!
0: Arne Ingaard skriver slagbjørn, bruker jo slagborr.
1: Det må han jo gjøre, selvfølgelig. Kan han få en vitsjingle for den, eller?
0: Kan
1: han, om å ha vært hjemme I går, og da det jo godt stilt, da.
0: Jeg si, det har noe I lomma. Et lite slagbord.
1: Eller du bare glad for å se meg?
0: jeg foreslo jo brunbjørn I bassenget, I forbindelse med at Stovnerbassenget åpnet, eller badet åpnet I dag.
1: Stovnerbadet, ja.
0: Kristian skriver at brunbjørn I bassenget høres fryktelig dyrt ut.
1: Brunbjørn I bassenget?
0: Ja. Mm. Men jeg tenker, det det voksne tenker. Barn ser jo for seg bare en liten bamsebjørn.
1: Ja, hva det vi voksne ser for oss da?
0: Nei, det sånn, nå må vi rense opp her, ja. Her lukter det noe annet enn klor.
1: Her må vi virkelig peise på med klorlukta for å kamuflere det her.
0: Men dette Stovnerbadet, vi var utenfor der da, vi har ikke vært der inne. Det jo en gigabygg, altså en svær koloss av et brunt bygg som står rett til T-banestasjonen på Stovner.
1: Det ruver på Stovner Skyline.
0: Ja, og så var det mye byggarbeid fortsatt utenfor, men der skal det jo bli park og greier.
1: Ja, boliger og det, så de ikke ferdige å bygge rundt, men selve svømmehallen så jo ja, kolosset
0: det
1: ut.
0: Ja, veldig, veldig stor. Og det altså fem basseng, det stup, vannsklier, og de vannet vannsklier så jo helt sånn snurre rundt sklier, kjempesvær.
1: Ja, det stille det.
0: Ja, bastur, aktivitetssaler, kafé, det kjempesvær. Det 940 kvadratmeter vannflate.
1: 940 kvadratmeter, så nesten en kvadratkilometer, hvis jeg regner det riktig da.
0: Jeg tør ikke å svare på det. men det giga mye vannflate.
1: Det mye vannflate, ja. Du skal få klare å boltre deg ganske bra da, enten du brunbjørn eller menneske eller
0: noe annet. Så det jo selvfølgelig mange skoleelever som skal lære å svømme der.
1: Det jo viktig, og det en viktig del av det selvfølgelig. Det mange som ikke lærer å svømme på ja, visse deler av byen.
0: Og da det jo noen som synes at det fint, andre kanskje synes at det lukter litt rart. Det jo litt sånn spesielt den lukta av klor.
1: Ja, den kjenner du fort igjen.
0: Liker du lukta av klor I basseng, spør vi om I appen NRK Radio nå.
1: Det sånn at hvis du går inn på nyåpnede Stovnerbad og tar et godt magedrag,
0: så blir du glad, eller kjenner du, nei, dette har jeg ikke lyst til, dette vil jeg gjerne unngå, eller bryr du deg ikke?
1: Du kan trykke på alle de tre alternativene hvis du scroller deg ned I direktefanen I appen NRK Radio.

0: Isabel, var det svever. Stovnerbad var det 940 kvadratmeter med vannflate. Mm. Så svært det. Åpnet altså I dag klokka to.
1: Så mye boltreplass.
0: Ja, og så sa du, det vel, ikke det en kilometer?
1: Kvadratkilometer. Hvis jeg har regnet riktig, og det jo et eller annet styr med kilometer og kvadrat og sånne ting.
0: Ja, for hvis,
1: jeg tenkte for hvis du, at det var feil.
0: En kilometer jo veldig langt.
1: Det langt, ass.
0: Du kommer ganske langt på en kilometer, så det måtte vært et ekstremt stort bygg, selvfølgelig.
1: Langt, da, I hvert fall.
0: Bjørn fra Oppstad skriver, 900 kvadratmeter nesten et mål, men litt under 1 promille av
1: ja,
0: kvadratkilometer.
1: Ja, for det det. For et mål så mange kvadratkilometer, og det noe styr der. Men det så rart også for meg. Jeg regner ikke på den måten ofte nok, tydeligvis. Men siden 900 meter jo nesten en kilometer, så det jo ikke verdens dummeste ting å tenke at 900 kvadratmeter
0: nesten en kilometer. Hvis du hadde laget en sånn ny Stovnerbane, hadde blitt laget som en sånn tynn stripe av vannflate, så hadde den jo blitt veldig lang, da.
1: Ja, men det hadde ikke blitt en kvadratkilometer likevel.
0: Nei.
1: Hadde bare blitt 900 meter lang, da.
0: Ja, og hadde blitt utrolig vanskelig å bade I.
1: Ja, det hadde vært. Ja, hvis du bare svømmer 900 meter eller 1800 meter da, frem og tilbake.
0: Også,
1: ja, men de som svømmer sånn konkurransesvømming, svømmer jo bare rett frem og rett tilbake.
0: Jeg veldig glad for at det ble stemt ned, eventuelt hvis noen foreslo det på møte når de skulle bygge badet.
1: Ja, for det ikke umulig at det var oppe til vurdering der.
0: Ja, fasen der, var det noen som hang det opp på en lapp, og alle bare, ja vel.
1: Ja, ellers kan vi følge de vanlige byggeskikkene når det kommer til svømmehallen.
0: Vi lurer på om du liker denne klorlukta som I svømmehaller.
1: Ja, noen synes jo at det rent og flott og deilig, mens andre det. Nei, takk.
0: Ja, Nordstrand Søgda Frode skriver, jeg valgte nei, for vi har jo en avstemming. Mm. Klorlukten kommer av kloraminer som dannes når klor reagerer med svette, urin, hudrester og kosmetikk fra de som bader.
1: Mhm. Det det du gjør, ja?
0: Det høres ikke så godt ut, kanskje?
1: Nei, men samtidig vil jeg jo foretrekke den klorlukta da over både urin og svette fra andre. Ja. Hvis det alternativet da.
0: Du vil heller lukte klor enn å svømme I hudrester, men det gjør du jo også.
1: Ja, men ikke bli minnet på det.
0: Nei.
1: For det jo...
0: For du liker den lukta.
1: Jeg synes den fin, ja. Det minner meg om noe rent og litt sånn, oi, nå vi I badeland. Og så det veldig sånn jalling fra alt bråket der, siden det så mye fliser og

0: Hellbillies må det reise i lag med deg. Vi skal ha nyheter. Norges fotballforbund mener at herrelandslaget har vokst ut av Ullevål stadion, Anna.
1: De sier de kunne solgt over 50 000 billetter til storkampene. Nesten det dobbelte av det det plass til på stadion.

0: NFF ønsker seg derfor en ny nasjonalarena med plass til opp til nettopp 50 000. Oslo kommune bekrefter at de I dialog med forbundet om hvor den kan ligge, men understreker at prosessen I en tidlig fase. Det har vært for lite vedlikehold på jernbanen, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård, etter at han I dag har vært I et hastemøte om togproblemene den siste tiden. Et av 5 tog var forsinket I august. Nygård sier at jernbanen har blitt et offer for sin egen suksess.
1: Sånn at norsk jernbane har vært over tid vedlikeholdt for lite, og så har man samtidig satt på betydelig mer trafikk. Og det noe av det som vi betaler litt av prisen for nå. Mange sier at jernbanen sånn sett har blitt litt offer for sin egen suksess. Det stadig flere som reiser med toget, men man har ikke klart å holde tritt med verken å vedlikeholde jernbanen eller å kjøpe nye tog. Vi har satt I gang en snuoperasjon med å øke bevilgningene til vedlikehold og fornying av jernbanen, kjøpe nye spor, nye kontaktledninger, og vi har kjøpt 85 nye togsett. Det vil gi de reisende en betydelig bedre reisehverdag når disse tingene kommer på plass.
0: 40 syklister ble bøtelagt I en trafikkontroll ved Marienlyst I Oslo I dag. Syklistene skal ha kjørt på rødt lys, skriver politiet. Kontrollen varte I rundt en time I formiddag og skjedde I forbindelse med skolestart.
2: Anne Skifjell det som har nyheten I ettermiddag.

0: Love of the common people. Det trengs det også.
1: De vanlige folka.
0: Paul Young var det. Stovnerbladet har åpnet I dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Det en del penger og en del år, og nå det altså på plass. Det åpnet med grønne, flotte fliser, en stor sklie og mange basseng og store vinduer. Det blir sikkert veldig fint og veldig lett å komme seg til, for det rett ved T-banen.
1: Ja, ja, ja. Megabra. Ja. Stovner sentrum.
0: Så nå skal barn lære seg å svømme. Så det blir veldig bra. Men vi begynte å snakke litt om den der klorlukta.
1: Ja, den noe som vekker gode minner, eller litt sånn kjedeligere? Kjipere minner.
0: Turid skriver, den gangen jeg gikk på barneskolen på Sinsen skole, på 60-70-tallet, da hadde vi basseng på skolen. Ja. Og hadde svømming hver uke. Av en eller annen grunn hadde vi alltid spinat til middag, da jeg kom hjem, hver gang. Og den kombinasjonen av klorlukt I nesa av spinat, den var ikke bra. Spiser til dags dato, ikke spinat. Men jeg lærte å svømme.
1: Gjorde det, ja. Det kan ødelegge lenge, sånne dårlige minner som det, altså. Og det fester, og den kombon også. Spinat I seg selv lukter jo ikke sånn veldig, lukter ikke noe spesielt grusomt, men sammen med kloria.
0: Ja, nei, spinat synes jeg lukter ganske godt.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, ja, men det også forskjellig hva man tenker om det.
1: Men cocktailen, kanskje ikke like godt.
0: Ja. Går aldri alene, Frank skriver, det med klorlukta må bli som det ble da man ikke fikk røyke inne på utsteder. Da fikk vi mer svette, dårlig ånde, kanskje ikke urinlukt som blir mer fremtredende, men, og det vil bli det samme om vi fjernet kloren fra bassenget.
1: Og flere som snakket om det, at det lukter så mye fis på dansegulvene på utstedene. Henrik Todesen snakket om det I P3.
0: Ja, der hadde man liksom røyka og ekka all den fislukta.
1: Ja, kommer flere alle alt det kippet.
0: Ja.
1: Så man, be careful what you wish for, altså.
0: Men det en som skriver også, nå det veldig mye negativitet om bading.
1: Er det det?
0: Det nydelig å bade, den reine følelsen etterpå. Bada på røykenbad I dag, deilig.
1: Ja, så det noen som liker det også.
0: Ja.
1: Eller med klorlukta da. Og jeg helt enig, jeg føler meg ikke ren etter å bade I klorvann, det gjør jeg. Men jeg føler meg ikke skitten heller. Føler meg litt sånn, nå jeg som en del av vannet, for jeg også lukter denne kloret.
0: Ja, kloret. Du føler deg litt sånn som før du gikk ut I vannet. Sånn, ikke regn, ikke skitten kanskje.
1: Ja, men litt sånn fresere kanskje, siden jeg har svømt litt, brukt kroppen, føler meg litt friskere.
0: Ja. Det noen som liker lukta av klor I basseng, det 17% som har trykket på det. Deilig duft.
1: Mm-hmm.
0: Så det 43% da, som har trykket på nei, den vil jeg helst unngå.
1: Det den største andelen,
0: ja. Så det 40% som ikke bryr seg.
1: Det mange som ikke liker altså.
0: Men hvordan det? Det fortsatt normal badetemperatur som man slipper, så man kan bade I kjern eller vann eller I sjøen fortsatt?
1: Vi lærte jo I går gjennom Oslo Maxing at vi bader I sjøen hele året, vi.
0: Jo, jo. Men for oss som ikke vinterbadere.
1: Ja, det sant det.
0: Kan sjekke litt med det når vi snakker om været, hva slags temperatur det I sjøen også. Etter Synnebo.

0: Hvor var det heldig? Og det jo veldig heldig å være heldig.
1: Det deilig.
0: Ja, vi har vært ganske heldige med været også. Hanne Beate Skatter, det jo fortsatt sommer.
2: Ja, det det. Vi har kommet opp over 20 grader i løpet av dagen i dag. Så vi har en nordisk sommerdag. Men det gikk veldig, altså det veldig stor forskjell på å være i sola eller å være i skyggen. Vi hadde 20 grader på Blindern for en time siden, og så kom det en litt tjukk sky foran sola, og nå vi nede i 16,5.
0: Ja, nå så jeg akkurat en fyr som gikk forbi her som tok av seg jakka og ville gå i t-skjort i stedet, så da det ikke iskaldt hvertfall.
2: Nei, absolutt ikke. Så det ligger sånn stort sett mellom en 17 og 19 grader rundt om.
0: Ja. Per skriver i appen her nå, truende skyer over Holmenkollen, det fare for regn?
2: Ja, det kommer til å gå enkelte regnbyger utover ettermiddagen. Kanskje flest liksom nord i Akershus, men også i Oslo-området og sør i Akershus, så det muligheter for noen regnbyger utover ettermiddagen.
0: Ja. Hvordan blir det resten av uka da?
2: I morgen så starter det fint med mye pent vær, og så skyr det litt til utover dagen, og også i morgen kommer det enkelte ettermiddagsbyger. Og utover uka så vil det egentlig være litt det samme, at det veksler litt mellom sol og litt mer skyet forhold, og så at det blir perioder med byger gjennom dagen.
0: Ok, men det helt fint. Takk skal du ha, Hanne Beate. Så litt på da badetemperaturene.
1: Ja.
0: Yr har jo badetemperaturer, og det ikke så gærent, altså.
1: Det ikke det, nei.
0: Nei, nei, nå det jo noen av dem som litt noen dager gamle, da. Men hvis vi ser på de som tatt i dag, 20-årdemen, 17,1 grader. Solrudstranda, 17,6 grader. Sognsvann ble målt i går, 18,7.
1: Ja.
0: Vermenbukta, det ble målt 16. august, og det 3 dager siden, da, men der var det 19,4.
1: Nå som reiseradioen over for i år, så må vi ta oss av badetemperaturene, for det fortsatt sommer.
0: Ja, Bondtjern. 18,8 ble målt i går.
1: Ja!
0: Her det store muligheter.
1: Du trenger ikke å gå inn på fersk... Nei, hva heter det for noe? Klorvannsbad helt ennå. Hvis du ikke har lyst, da.

0: Hathaway var det, What is Love. Stovnebad har åpnet I dag, og det kommer sikkert til å lukte klor der, som det gjør I de fleste andre badebasseng.
1: Ja, det må jo bre om seg, denne klorlukta.
0: Espen skriver, Askimbadet kan by på en mix av klor og frityr.
1: Ja, men det veldig viktig det, på flere bad. Og den blandingen der, jeg husker da Tøyenbadet skulle åpne på nytt, så var det flere som sa at ja, men det veldig, veldig viktig at den kaféen som kommer der, også kan servere pomfri. For det skal lukte frityrolje og grillkrydder sammen med kloret. Det er lukt av svømmehall.
0: Ja.
1: Og det innfridde de på, tror jeg I hvert fall.
0: Ja, de gjorde det. Nei, det har ikke jeg. Det var ikke noen kafé eller noen sånn restaurant eller noen. Det var ikke kiosk engang der på Tønsberg svømmehall.
1: Herlig, var det bassenget helt da? Så ingenting jo.
0: Jeg tror det var basseng. Jeg minns det som at det var basseng der. Han skriver, bading I klorbasseng kuttet ut for mange år siden. Offentlig toalett, æsj. Ja. Hadde det vært bæsj, altså offentlig toalett I det bassenget, så hadde de stengt det hans.
1: Det går jo an å gjøre andre ting I et offentlig toalett enn bæsj, da.
0: Jo, men altså, det er jo rent nok, det jo derfor de har den kloren oppi.
1: Ja, det jo det. Men det kan jo også være en påminnelse om at, ok, her litt andre ting oppi, som ja. De ikke vil at de skal lukte.
0: Det den følelsen, kanskje.
1: Ja, det nok det. Ja, men jeg tror ikke de blir syke av det. Jeg tror ikke det.
0: Nei, de fleste blir ikke det. Du, det jo interessant det der med at turister tar bilder av når de kommer til Storoslo. Mm. Og det jo mye de faste tingene, vi vet jo det. Men Elis Karina oppdaget her om dagen at det mange turister også tar bilder av, det motorsykler. Og ikke bare en motorsykkel her og der, men gratisparkeringen, MC-parkeringen ved Nationaltheatret.
1: Ja.
0: Der står det altså en enorm lang rekke med MC-er der, motorsykler. Ja. Og der stoppet turister og tok bildet. Det synes jeg ganske fascinerende.
1: Ja, men jeg kan skjønne det, for det du ser det jo kanskje ikke... Det ikke så mye, det ikke så mange biler der, det ikke så mye, det stort sett mennesker, sykler, det ikke så mye annen trafikk, bortsett fra Stortingsgata. Men akkurat der så det bare et sånn ansamling, en sånn
0: lang rekke.
1: Lang rekke.
0: Det står veldig pent på rad.
1: Ja, men det kan se litt klynget ut, synes jeg, på avstand. Jeg synes det kan se litt klynget ut ganske rett, ganske mange år, da. Okay. Bare at det mange av dem, I hvert fall.
0: Ja.
1: Så det, og masse forskjellige farger, så det litt stilig, da.
0: Ja. Og det var jo, det jo ikke så lenge siden den gratisparkeringen kom tilbake. I et lite forlik med byrådet og FRP.
1: Det var FRP som ville ha gratis... Ok, vi får ikke gratisparkering på biler, men motorsykler, det må vi få til.
0: Ja, og det fikk de til.
1: Mm.
0: Og Elskarine snakket med Svein, som... parkerte der, for å høre hva han syns om dette her med at det blir tatt bilder av motorsyklene, kan høre hva han svarte etter virkelig, du trenger den.

0: Virkelig var det, du treng en venn. Det MC, gratis MC-parkering ved Nasjonalteatret. Mm. Lang remse med motorsykler som ofte står der. Og turister tar bilder av det. Synes det stas.
1: Det jo, og det kan jo se litt, litt snort ut, midt mellom der.
0: Ja. Det vanskelig, nei, eller det var jo lenge det ikke var noen gratis parkeringer. Før sto de i Karl Johan ofte, motorsyklene.
1: Ja, og det en del som har kjørt opp og ned et par ganger også. Druset litt opp og ned.
0: Ja. Men Elis Karine sto der og tittet på disse turistene som tok bilder, og så kom Svein, og han skulle parkere. Så hun tok en liten prat med han.
2: Hvordan det å ha en sånn gratis parkering for motorsykkelen midt i sentrum?
3: Det veldig bra, men det alt for få. For det vanskelig å finne plass.
2: Ikke alle som har parkeringsmuligheter gratis midt i Oslo sentrum?
3: Nei, men vi sparer byen for mye bilkjøring ved å komme med sykkel i stedet. Den tar mindre plass.
2: Men det ganske fullt her, men nå har du altså... Du tar den siste her nå, eller?
3: Ja, egentlig så står vi vel ikke helt lovlig da, for skiltet begynner der.
2: Men du tar sjansen?
3: Tar sjansen. Skal være i nærheten her og ta en kaffekopp.
2: Det så mange som tar bilder av motorsyklene. Hva synes du om det?
3: Ja, det bare gøy, det. Vi liker dette vi driver med, vet du.
2: Skjønner du at folk nærmest tror det kan være en slags utstilling her? For det veldig mange forskjellige og ganske fine sykler.
3: Ja, de fleste jo fine. Og jo, det kan godt tenkes, men du har det samme i veldig mange byer. Det samlingssteder for motorsykler. På onsdager, på kveldene, så det ute på Tyrigraba. Før i tida så stod det jo parkert hundrevis på Karl Johan på onsdag kveld.
2: Men det litt show-off her i denne gata også?
3: Ja, det synes jo vi også. Absolutt, ja.

0: Sabrina Carpenter, var det Feather.
1: Det ingenting å melde fra trafikken, ikke fått noen meldinger I hvert fall. Det gjelder også togtrafikken, ingen meldinger derfra I så lenge I dag, men noen småforsinkelser det jo. Har du tips, så send gjerne melding I appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelensky at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner i Moskva, for bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktingleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Vi hørte jo fra Svein, som parkerte på den gratis MC-parkeringen ved Nasjonalteatret, som ganske ny. Den ikke helt ny, men den ganske ny.
4: Relativt, ja. Og det jo flere gratisparkeringer som har dukket opp i Oslo for motorsykler.
3: Ja, og Svein, han nevnte jo det der med Karl Johan, at før så kunne man stå der på onsdager, så ble man samlet der.
4: Ja, så var om MC-onsdag, rett og slett.
3: Ja. Herman skriver i appen, det var veldig gøy for oss som kjører MC når vi kunne stå i Karl Johan på onsdager. Var det fint vær, så var det flere 100 sykler der. Det var jo en liten attraksjon.
4: Ja.
3: Veldig synd at de fjernet den muligheten, skriver Herman.
4: Men nå den tilbake igjen!
3: Ja, nå den bare flyttet litt da, og så det kanskje ikke så mye plass, men det også en liten attraksjon på gratisparkeringen. Men det var ikke noen folk der, så de bare parkerte og dro.
4: Ja, det brukte mer som sånn innfartsparkering omtrent da.
3: Henger det et annet skjult sted?
4: Kanskje de venter til onsdag? Kanskje de venter til i kveld eller noe sånt, da?

0: Boy Mayflower var det, text me. Vi har snakket om klorlukt I forbindelse med at Stovner bad åpnet I dag. For en drøy time siden så var det åpning for alle.
1: Ja, bare hopp ut I ja. På sengen. Må huske å ta en dusj først da.
0: Og tenk så mange ganger folk som bor der har gått forbi. Det har vært en byggeplass I 10 år eller noe.
1: Ja, lenge.
0: Og så gått forbi der og bare sånn, kan det åpne snart? Du var 6 år første gang du så byggeplassen, og så du 16 år liksom.
1: Nå begynner du på videregående. Det var helt andre interesser enn når du var 6.
0: Eller du var 9 og nå du 19 og flyttet til Bergen for å studere.
1: Ja, da det. Å, rakk det akkurat ikke.
0: Men det jo veldig stas at jeg har blitt ferdig endelig. Mm. Også Randi skriver, klorlukt sender meg umiddelbart tilbake til barne- og ungdomsskolen. For jeg tilbrakte utallige timer I svømmebassenget, både fordi jeg elsket å bade, og fordi jeg forsøkte å bli like god som min klassevenninne, som alltid var nummer 1 I konkurranser, mens jeg var den evige toer.
1: Ja, riktig.
0: Tok til og med på meg badevaktjobb for å kunne bade litt mer. Like lukta, gi meg gode minner. I våre dager lukter det nesten ikke I svømmehallene, fordi de klorer mer etter behov, ikke etter sedvane.
1: Ja, så det ikke bare sånn smakk på den daglige dose.
0: Nei, så det jo veldig bra. Det lukter ikke så sterkt som det gjorde I gamle dager.
1: Ja, men for også Randi, så hun skulle sikkert hatt litt mer klorlukt.
0: Det kan jo hende. Thomas skriver, blir ikke noe klorbad på meg. Skal jeg bade, så må det bli I Mjølsjøen, selv om det kaldt. Mm. På hytta oppe I Trysil, og feirer min 50-årsdag. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer!
0: Med fiske og tur I marka. Og han har jo, Thomas jo han som har skrevet om tårnfalken. Ja, ja, ja. Nå tårnfalkene barna ute av kassa, ute og jakter mat. Så nå liksom, nå er barndomslivet over for tårnfalken på, I Trysil der.
1: Litt sånn som den 19-åringen på Stovner som flyttet til, ja. Til Bergen for å studere. Det vemodig, men det jo livets gang. Ja.
0: Sven skriver, det fortsatt parkering av MC I Karl Johan utenfor universitetet. Se skilt, lovlig på onsdager.
1: Det lovlig på onsdager, ja.
0: Kjør vakkert alle, skriver Sven.
1: Ja, på motorsykkel, bil, sykkel eller hva enn det måtte være. Skal du ut og kjøre med bil nå, så må du regne med litt forsinkelse. Det gryne rushtrafikk, men ikke fått melding om noen hendelser. Da. Det gjelder heller ikke I kollektivtrafikken, men noen forsinkelser det jo.
0: Vi skal straks ha Leivs kjentmannskonkurranse, men før det så det en liten minikonkurranse bare til deg, Andreas.
1: Ok, kan jeg vinne premie her da?
0: Nei.
1: Det kan ikke det, nei.
0: Nei, du kan dessverre ikke det.
1: Kan jeg, ok, kan jeg tape noe da?
0: Nei.
1: Nei. Ja, så, kan jeg tape litt heder og ære, vel?
0: Litt, det kan du velge selv hvor mye heder og ære du velger å føle at du har mistet. Ja. Det Tom på Nasje som skriver, snakket om verktøy I går, det gjorde vi jo. Mm. Har blitt asjor med rydding I Boden, så kommer en nabo og spør, har du et skrallesett å låne meg? Og ja, det hadde jeg. Men, Andreas, vet du hva en skralle Det ikke lov å google.
1: En skralle?
0: En skralle.
1: For når jeg tenker skrallesett, begynner jeg å tenke, det et lurespørsmål? Skrall jo søppel på dansk. Det søppelkasse, eller et eller annet søppelsett? Men en skralle, det noe du har et sett av, og noe du også har en av. Det en... Jeg ser for meg noe som skraller, en tralle som skraller veldig. En sånn, en liten vogn med masse verktøy, en sånn bevegelig verktøykasse med hjul?
0: Kan jeg låne et skrallesett, altså så bråker du vogner av deg?
1: Ja, gjerne et sett med vogner skal jeg låne av deg.
0: Nei, jeg måtte google det, jeg visste ikke heller.
1: Nei.
0: Det en skralle eller en pippeskralle et verktøy med et frihjulssystem, som lar deg stramme og løsne bolter og mutter I en retning, så du slipper å løfte eller flytte selve nøkkelen mellom hver sving. Det en slags sånn tang, da, med sånn hull, så kan du liksom vri ut boltene.
1: Åja, riktig. Ja. Det som en pipenøkkelaktig, da?
0: Som en pipelort, egentlig.
1: Pipelort det, juksemakeren. Var ikke her, hvertfall.
0: Det ble lite, eller hvor mye heder og ære følte du til mista?
1: Ikke så mye.
0: Jeg helt enig med deg.
1: Det var en grunn til at Tom på Nærsene spurte, tenker jeg. Han mistenkte vel,
0: Han var veldig fornøyd med at du visste det, og ikke jeg visste det.
1: Så han fikk masse heder og ære.

0: Vi skal ha Leif kjentmannskonkurranse. Det Leif Gjerland som gir oss, han lokalhistorieformidler og forfatter, og gir oss hint om en gate I Oslo.
1: Mm.
0: Og vi har månedsvise temaer, og det fortsatt august, og temaet I august, det sangbare gatenavn.
1: Ja, låter som har, nei, eller gater som dukker opp I sangtekster.
0: Ja. Vi skal få det første hintet fra Leif. I dag premien Gatelangs I Oslo. Selvvandrerbok skrevet av Leif Gjerland selv.
1: Mm-hmm.
0: Og her første hintet.
2: Vi skal høre på Jens Bukk Jensen, men vi skal ikke til Bygdeallé. Han skal synge oss inn I dagens sentrumsgate I en revyvise om Oslo-trafikken.
3: Her bort ved Eldorado de begynt å spa, så jeg sier fra, kjør...
0: Ja, der må man kutte, for der kom navnet på gata.
1: Da måtte vi ta plata av platespilleren, og da kom det et litt sånn...
0: du kan sende svaret ditt I appen NRK Radio. Mm. Det blir jo et par hint til, da. Hvis du synes dette var vanskelig, så kan du vente. Neste hint kommer etter Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Og det finnes jo to hint mer, så det finnes I hvert fall.
1: Det I hvert fall noe, og det jo noe med det.
4: Hvor mange

0: Pirata-podden.
1: Leif kjentmannskonkurranse I gang. Vi har fått det første hintet I dagens tema.
2: Vi
1: har fått det første hintet fra Leif Gjerland. Dagens tema, månedens tema, sangbare gatenavn. Og vi hørte at det en sentrumsgate som Jens Bukk Jensen har sunget om I en revyvise om Oslo-trafikken.
2: Mm.
1: Da var det noe så stengt, og da foreslo da Jens Bukk Jensen I sangen «Kjør en annen gate».
2: Mm.
1: Og den gata det vi på jakt etter. Men vi skal få et hint til.
3: Dagens gate går nordøstover ut fra et svært viktig bygg. Det ruvende bygget har gitt området rundt seg et tilnavn vi har ventet oss til, men det litt underlig.
1: Hmm. Ja. Det kanskje ikke sånn kjempelett dette her, men hvis du klarer det, så kan du sende svaret ditt I appen NRK Radio.
2: Ja, husk å ha telefonnummeret ditt også, registrert enten I meldingen eller brukeren din, for som alltid så ringer vi opp en vinner som vi trekker ut. Men da må du jo svare riktig først.
1: Ja, og det en mulighet til hvis du fortsatt litt usikker.
2: Mm-hmm.
1: Fordi etter 2 a.m. DM Golden Hours så får vi det siste hintet
2: ja.
1: I dag da, fra Leif Gjerland.
2: Ja, vi får flere hint andre onsdager, men det helt andre gater.

0: i datamål.
1: Ja, dette er siste hintet i dag, altså.
2: Ja, nå det ikke flere igjen,
1: Nei,
2: snart.
1: Det Leif Gjerland som gir oss hint i Leif Jentmanns konkurranse, og i dag det vanskelig.
2: Ja, men vi kan minne om da, at alle hjelpemidler jo tillatt.
1: Ja.
2: Det lov å bruke alle oppslagsverk, digitale, analoge, kart, kompass kan du bruke, ring en venn.
1: Og ting ikke vi tenker på til og med kan du bruke.
2: Se, no, bruk KI på et eller annet vis, jeg vet ikke. Ja.
1: Det altså sangbare gatenavn som tema nå i august, og det en gate i Oslo vi skal frem til.
2: Mm.
1: Og vi hørte jo da at Leif sa... at det Jens Bukk Jensen som synger oss inn i dagens sentrumsgate i en revyvise om Oslo-trafikken.
2: Mm.
1: Dette med Jens Bukk Jensen som synger har kanskje forvirret en del.
2: Ja, for han har sunget om mye rart i Oslo. Han har
1: sunget om mange gater og mange steder i Oslo.
2: Ja.
1: Her, denne revyvise handler altså om Oslo-trafikken. Mm. Ingen trær.
2: Nei.
1: Det ikke trær som i fokus her.
2: Nei, det trafikk. Ja. Trafikk.
1: Det det. Gata går nordøstover ut fra et veldig viktig bygg. Det ruvende bygget har gitt området rundt seg et tilnavn som vi har ventet oss til, men det litt underlig, sa Leif. Det jo ikke lett.
2: Det ikke det.
1: Men hva skjer når vi får det siste hintet? Blir det lettere da?
3: Dagens gate en svært viktig buss- og trekkegate som ender opp i en gammel bru med et nytt navn. Merkelig, men sånn det. Derfra deler trikkesporet seg i to forskjellige retninger.
1: Ja, det kan hende det gikk opp et lys for noen her nå, men...
2: Jeg håper at det ikke ble vanskeligere av det siste hintet i hvert fall.
1: Det ikke noe lett i dag, men det noen som har klart det, og vi skal nok finne en vinner.
2: Mm.
1: Men sleng deg på hvis du tenker at, ja, men det må jo være den gata.
2: Send svaret ditt i appen NRK Radio, det ja, vi får en vinner.
1: Vi trekker en vinner etter nyheten 3:30.

0: Velkommen også Sarah Jane Morris og Don't Leave Me This Way. Vi skal ha nyheter. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra Kina, Anna.
1: Ja, de vil ha flere tiltak for å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, slik som nettopp Kina. Rundt 22% av Ruter sine busser kinesisk produserte, skriver Aftenposten. Hvis innkjøpene fortsetter i samme takt som i dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge Statens vegvesen. Samferdselsministeren understreker at dette ikke et forbud mot kjøp av busser fra disse landene. I dag har det vært et hastemøte om togproblemene i Oslo-området. I sommer har Bane NOR gjennomført omfattende arbeid flere plasser. Likevel har de siste ukene vært preget av forsinkelser og kanselleringer. Henrik Bråtebekk, direktør i Bane NOR, sier de nå skal evaluere problemene.
2: Nei, vi ble enige om at det en del forbedringspunkter som vi

0: Vi skal gå igjennom nå. Vi skal ha en god evaluering av sommerens brudd og oppstarten etterpå. Og som jeg sa I sted, alt skyldes ikke bruddet og de feilene vi har hatt. Det kanskje det viktigste, og det skal vi gjøre sammen med togselskapene også, sånn at vi får evaluert det skikkelig. Og så må vi alltid vurdere lengden på bruddene versus tiden vi bruker på testing etterpå, før vi åpner. I hvert fall når vi stenger I 6 uker, så må vi ha en god testperiode, før vi, sånn at vi helt sikre på at det virker da.
1: I ettermiddag åpnet det nye Stovnebadet I Groruddalen I Oslo. Det 3 år etter opprinnelig plan. Det nye badet byr på vanskelige bastur, varm- og kaldkulp, familiebasseng og treningsrom I tillegg til de vanlige bassengene. Stovnebad det første nye badet som åpnet I Oslo siden Manglerud Bad åpnet for 4 år siden. Erik La Solberg, byrådsleder I Oslo, tror mange vil få glede av det nye badet.
2: Dette kommer til å ha stor betydning for Oslo, for Groruddalen og Stovner. Veldig mange kommer til å ha glede av å lære å svømme her, ha det gøy her og trene her. Og så vet vi også at det mange ungdommer og barn I Oslo som ikke kan svømme, og et nyåpnet Stovnebad kan jo bidra til at flere lærer seg å svømme, og det viktig.
3: Anders Skifjell det som har nyhetene ettermiddag.
4: Så trafikken. Det mye kø på de store veiene nå. Rørstrafikken veldig tilbake til sånn det pleier å være når det ikke sommerferie. Men det ikke, jeg har ikke fått melding om noen hendelser. Men ser du noe, send gjerne melding her på NRK Radio.

0: Jesper Jenseth var det, gåsehud, og vi har Leif Kjentmanns konkurranse. Vi er Leif Gjerland, lokalhistorieformidler og forfatter, som har gitt oss hint om en gate I Oslo. Og det sangbare gatenavn nå I august, og vi hørte jo Jens Bok Jensen som sang oss inn I dagens sentrumsgate I en revyvise om Oslo-trafikken.
1: Mm-hmm.
0: Gata går nord-østover ut fra et veldig viktig bygg, og det store bygget har gitt området rundt seg et tilnavn som vi har ventet oss til, men det litt grann underlig. Dagens gate I dag veldig viktig for buss- og trikketrafikken, ender opp I en gammel bru med et nytt navn, og derfra deler trikkesporet seg I to forskjellige retninger videre. Og vi har trukket en vinner. Det Tone. Hei, Tone.
2: Hei.
0: Hei. Hvilken gate det Leif hinter om?
2: Jeg tror det må være Storgata.
0: Skal vi høre hva Leif sier?
3: Svar Storgata. Så jeg sier fra, kjør Storgata. Den går fra domkirken. Og det vi kaller kirkeristen, vi må ta med det at det rett og slett noen veierister på 1600- og 1700-tallet som ble plassert der for å hindre at kuene gikk inn på kirkegården og gjøre fra seg. Risten vekk, men navnet står igjen. Storgata ender opp Nybrua, det Oslos tredje eldste fra 1827, og derfra kjører trikkene opp Trollmeiersgate og Trondheimsveien.
0: Kjør Storgata, var anbefalingen fra Jens Bok Jensen. Ja, men det var jo helt riktig, Tone. Synes du det var vanskelig?
2: Ja, ja egentlig så synes jeg det. Altså, disse, når det gjelder sjanger, så kan jeg veldig mange titler. men akkurat denne kunne jeg ikke.
0: Nei, den var, jo en litt sånn, den jo ikke så veldig kjent, denne gaten, denne sangen. Jeg enig I det.
2: Nei.
0: Og så var det en del som...
2: Ja. Nei, da snakker om at den går bortover og deler seg I to, at det trikkeløp sted, så tenkte jeg at det må være Storgata.
0: Ja, ikke sant? Det var en del som skrev Torgata, det lett å blande de to der.
1: Mm. Ja. Når du får dette trikk- og buskegreiene på, så skal det være greit.
0: Ja.
1: Men likevel...
2: Ja.
0: Ja, men det bra. Du skal få premieposten. Det selvandreboka til Leif Gjerland, Gatelangs I Oslo.
2: Så det tusen, tusen takk.
1: Det treeren faktisk som vi har her nå.
0: Det treeren?
1: Hvis det greit for deg da, Tone? Ja.
2: Veldig bra, veldig bra. Jeg har ingen av dem.
1: Nei.
2: Da skal jeg begynne å gå I Oslo.
0: Ikke sant? Det som Andreas pleier å si, du trenger ikke å lese de to første for å skjønne treeren.
1: Nei, nei, nei, det helt sånn selvstående verk, dette her. Ja. Ja, men god tur da, Tone.
2: Det bra.
0: Takk for at du var med.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Ha det bra.
1: Ha det
0: bra. Ja, så det var treeren, ja, selv om jeg så eneren. Men sånn det.
1: Ja, du vent, må gjerne... Send en her nå, men da må vi kjøpe den selv, tror jeg, bokhandelen.
0: men vi har
1: treeren her.
0: Den var litt vanskelig, det var en del som klarte den etter hvert, når vi tok bort det der med trær og Jens Bok Jensen.
1: Ja, men det er ikke hvem som helst som blir kjentmann heller, I kjentmannskonkurransen.
0: Nei, det litt vanskelig.
1: Ja, det skal være litt vanskelig.
0: Ja.

0: sommeren før deg, sang Gunn Kvåle. Det har vært krisemøte I dag om togtrøbbel, og ja, det var jo en del, vi snakket jo mye om det I går, og det var jo en del som sa, ja, hva kommer ut av det da?
1: Ja, for det jo mye å ta tak I, har vi fått inntrykk av. Og det masse, har vært masse trøbbel nå nå I sommer. Ikke noe I dag som jeg har fått melding om, I hvert fall, I togtrafikken.
0: Det godt det. Veldig bra, for, særlig for de som pendler fast. For det kanskje ikke så lett for oss, vi sitter og snakker om det, og så en sjelden gang iblant vi tar tog og litt sånn litt småirritert. Men for de som gjør det hver eneste dag.
1: Og kjenner det ordentlig på kroppen.
0: Ja, det går utover livet ditt, liksom. De ganske fortvilet. En av dem Siv Skarstein. Hun professor ved Oslo Met, pendler fra Asker til Oslo hver dag. Og hun ble så fortvilet denne uka, så hun skrev en kronikk I VG. Og NRK møtte henne tidligere I dag, og har liksom fortell om den verste dagen, det var på mandag, tror jeg.
2: Det var en fortvilelse, og så vi sto fast mellom Skøyen og Lysaker I 2 timer. Det var full vogn, folk sto I midtgangen, vinduene lot seg ikke åpne, dørene lot seg ikke åpne. Det var til og med sånn det kom over høyttaleren, at vi måtte drikke mye vann, fikk utdelt vann, fordi at folk ikke skulle bli dehydrerte. Jeg skulle på jobb, jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sent, og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Det jo blitt sånn at hvis jeg skal ha en forelesning som begynner 8:30, da sover jeg dårlig natta før. For det første så du urolig for å ikke komme tidsnok, og man blir sliten av å stå. Altså du står på bussen, du står på toget, du bekymrer deg for å komme tidsnok, det blir stressende.
3: Man kan jo få refundert halvparten av billettprisen fra Vy. Hjelper ikke det litt?
2: Om jeg får refundert 35 kroner, altså det betyr, altså det ikke det som betyr noe. Altså jeg føler meg forpliktet til å bidra I forhold til de studentene jeg skal undervise til min arbeidsgiver. Og strever for å gjøre mitt beste. Og så møter du sånne hindringer I hverdagen, og så blir du liksom, ja, 35 kroner.
0: Jeg får så, det så fortvilende å høre på.
1: Og som hun sier, får ikke sove kvelden før, eller sover dårlig, fordi du redd for, så går det eller går det ikke.
0: Ja, for skyld og skamfølelse fordi hun kommer for sent på jobben. Nei, det helt forferdelig. Men I dag var det altså krisemøte, og reporter Kalle Turkerud, han snakket med de som var på dette møtet. Hva det de kom frem til? Er det noe bra som skjedde der? Blir det bedre for alle etter hvert?
1: Var det gode venner? Kranglet de?
0: Vi skal høre hva som skjedde etter Enrique Iglesias Be With You.

0: I dag var det krisemøte, og du har snakket med samferdselsministeren. Ja. Var det mye tull som kom ut av dette her? Var det egentlig noe viktig møte? Det mange som mistenker at her blir det mye tullprat.
1: Karl, det var en samferdselsminister som hadde litt behov for å vise at han liksom på ballen og vil ta tak I problemen og sånn. Det var Bane Nord som var der, sjefen for drifts- og vedlikehold og konsernsjefen, og så var hun som administrerende direktør I Jernbanedirektoratet. Og så snakket de om hva som hadde skjedd, og hva man skulle gjøre med dette. Jo, man skulle selvfølgelig evaluere, man skal gå gjennom rutinene, og det var på det nivået der. Det var ikke en samferdselsminister som lovte 10-15 milliarder ekstra til vedlikehold, som jo så desperat, ikke sant?
0: Men han lovte 1 milliard, og nå det, hva sa du, 131 milliarder bakpå?
1: Ja, det liksom forskjellige tall, men et tall som 130 milliarder har gått igjen noen ganger, og det veldig, veldig, veldig mye penger. Så det kommer jo ikke I ett statsbudsjett om gangen. Arbeiderpartiet og samferdselsministeren har fått til at det kom ut 1 milliard et år, og så kom det vel 2 milliarder et år, så det liksom litt mer. Men det månner jo ikke så veldig mye. Nå skal det legges til at de problemene som vi har hatt nå I etter sommerferien har vært mer sånn uheld, sånn som skjer litt når som helst, og som ikke har noe med dette vedlikeholdsarbeidet I sommer å gjøre. Romeriksporten hadde med det å gjøre. Det var en dump I skinnene. Det liksom problemet å forstå hva det egentlig men de ordnet det fra den ene dagen til den andre. Så der skal de se på om de testet arbeidet godt nok før de slapp på togene. Det også en ting som kom ut av dette møtet.
2: Virket det som at de var fornøyde da de var ferdige? Yes, det var fint at vi fikk gått gjennom og ble enige om at vi skal gå gjennom rutiner og sånne ting.
1: Ja, de var veldig fornøyde med det, og det hadde vært et godt møte, og det hadde vært god stemning, og de har jo dialog og alle disse tingene her. Så det var på det planet. Man går gjennom rutinene etterpå, ikke noe mer penger der og da. Samfunnsministeren fikk sagt ifra at her følger jeg med, så, og jeg tar tak I problemene. Mm.
0: Så hvis noen hoster opp 130 milliarder nå, så går alt fint?
1: Nei, det det de ikke gjør. Fordi at de klarer ikke å bruke de 130 milliardene på en gang, for det spurte jeg nemlig Bane Nord om, og da sa de at det jo ikke maskiner nok, det ikke folk nok, det ikke et entreprenørmarked som moden for det, det ikke mange nok busser til buss for tog. Det hadde blitt veldig mye buss for tog for de penger. Men det regnestykket sånn, 9 milliarder I året ekstra I 12 år. Så hadde dette gått seg til med tanke på marked og busser og personell og så videre, og så hadde man fått gjort noe med det etterslepet, men det hadde tatt 12 år. Det eneste som kreves 9 milliarder kroner ekstra I året.
0: Ja. Og det får man jo ikke, så da tar det mer enn 12 år I hvert fall.
1: Ja, det gjør det da.
0: Ja, det var det som kallet turkrydd, så det tar lang tid dette her. Thomas skriver det ble som spådd, et klassisk fot I bakken-møte, hvor man ikke uventet ble enig om ny evaluering, men ingen umiddelbare tiltak. Nei. Det står alltid et tog, sies det, og det står seg godt det.
2: Det står seg godt, det står alltid et tog. Og det gjør det helt sikkert nå også, men ikke noen melding fra togtrafikken akkurat nå, altså.
0: Christian skriver, det jeg hørte var bedre testing etter lange perioder med stenging, og leser det som enda lengre perioder med stengt. Men det finnes vel ingen mirakelkur heller?
2: Nei, det det som vanskelig. Eller hvis det noen som vet om en mirakelkur, så si gjerne fra om det, altså.

0: NRK.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
5: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
6: Jeg tror det det siste jeg
7: har. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
6: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Miles Smith var det, Stargazing. I dag gikk det veldig fint å ta toget både til og fra Oslo S, skriver Aksel.
1: Ja, det godt å høre. Det ingen meldinger fra togtrafikken i dag, ikke kollektivtrafikken heller, eller veiene. Men det mange som er ute og reiser da.
0: Pendlerne fortjente en sånn dag.
1: Ja, men trang på toget det nok sikkert da. Det i hvert fall på veiene.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det. Vi

0: Her er NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Også I mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe I lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som I hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste I en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake I drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver I en bag I dag. Politiet kom I kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avidor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under en visning av en VM-kamp I Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen I 70-årene som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag. Men med detaljene rundt det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder I borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse. I forhold til en person som veldig mange kjenner og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen. Og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted I den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet I området på over 30 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Oi, tenk å finne 17 eldgamle Buddha-statuer I bronse, men belagt med gull, altså gullbelagt.
5: Ja, men og tenker du, det gull helt igjennom? Nei, bronse på innsida.
4: Men det var godt å være arkeologer som fant dem. Kunne vært noen som bare, de tar meg hjem, det blir sikkert verdt noe.
5: Og noen gravrøvere, tenker du på? Ja. Eller Buddha-røvere? Ja, men det var sikkert noen blant arkeologene også som tenkte sånn, en da. Jeg kan merke at det en. Å finne 16 Buddha-statuer kjempeimponerende det også.
4: Ja, men jeg tror hvis en arkeolog stjæler fra funnene sine, ja. Jeg tror det er så skambelagt hvis du blir tatt at det helt sånn, du ferdig som arkeolog.
5: Taper heder og ære.
4: Ja, jeg tror ikke de tør.
5: Men hvis du litt på vei ut likevel da, hvis du litt lei av jobben.
4: Skal pensjonere deg neste uke liksom.
5: Ja, tenker jeg. Kan vi ta med en liten sånn da? Spiller ikke ettermel, jeg ikke noe opptatt av.

0: Maria Haukås Maria Haukås Storeng.
1: Ja.
0: Og Måns Selmerløve, Precious to me.
1: Hun ble vel mittet etter hun var Storeng, tenker jeg.
0: Ja, så dette en eldre sang enn det.
1: Ja, og tenk på Måns Selmerløve, han vant jo hele Eurovision Song Contest da, etter den sangen her.
0: Ja.
1: Så det har skjedd store ting i begges liv.
0: Han har også tapt og blitt drittsur for det.
1: Ja, det har han gjort da.
0: Det var enda senere.
1: Fullt av opp på nedturer for Måns.
0: Ja, det det også for togene, eller mye nedturer da. Det var jo dette krisemøtet i dag, og kommer frem til finnes ingen mirakelkur.
1: Nei.
0: Måtte ha en hev med penger, og vi har ikke nok folk til og busser, og det infrastruktur. Uansett hva vi gjør, så blir det ikke så greit i mange, mange år.
1: I går så snakket vi om det at hvis du bare hadde stengt det, eller var det noen som foreslår det, hvis du bare stenger ned alt så lenge, og sier, vet du hva, nå åpner vi ikke før det før det åpnet, eller før det i orden igjen. Men da må du ha mye buss for tog og masse personell da også, det hadde de ikke. Det finnes jo ikke.
0: Nei, og folk som skal fikse. Så nei, det er ikke noe quick fix, sies det. Men du sa jo, men kanskje hvis noen har det, så send melding om det.
1: En mirakelkur, ja.
0: Mirakelkur, og det er mirakelkur-løsningen fra de fleste som har sendt melding.
1: Ja.
0: Det er å importere folk fra land som kan tog bedre enn vi kan.
1: Ja, som får folk fra utlandet inn.
0: Ja, det Roy foreslår, for eksempel, sånn, han skriver sånn som med trapper i naturen, så må vi få inn folk som kan tog.
1: Ja.
0: I stedet for skjerper, så kanskje japanere eller kanskje tyskere.
1: Ja, man gjør det med trapper, ja.
0: Men i går lærte vi av Irene, som har tatt mye tog i Europa, at i Tyskland det mye forsinkelse på toget.
1: Ja, det bare bare en myte da, at de så on time der nede.
0: Mm-hmm.
1: Men italienerne var visst noen gode da.
0: Ja, så kanskje det noen derfra. Bengt foreslår å hyre inn folk fra Ukraina, som til og med krig driver togene sine i rute.
1: Ja, ikke sant? Og de vet de kan fungere under press, det vet vi da.
0: Ja, og Peter han foreslår at vi importerer 10 000 mennesker fra Schweiz.
1: Er det 10 000 mennesker i Schweiz i deltatt da?
0: Vi må da gjøre om skattesystemet vårt, for de i Schweiz, de vil være der, tror jeg.
1: Ja, det er veldig, veldig fint der. Skal vi tro de som har flyttet i der?
0: Jeg vet ikke. Anders har et annet forslag. Han mener at man må ha 2 etasjer på togsettet.
1: Ja.
0: Det har de gjort i Frankrike i årvis, men det mener jeg at man sjekket ut for noen år siden og fant ut at ja, men det går ikke, for tunnelen for lave.
1: Ja, vi har så mange tunneller, og det er lave.
0: Og dessuten så jo sporene veldig slitne, og de blir jo enda mer slitne hvis vi har tunge, tunge tog.
1: Ja, ja, det blir flere folk, og vi går jo ikke noen ned i vekt akkurat, har jeg inntrykk av. Vi gjør ikke noen tjenester til skinnene.
0: Så de tips er alle slagger seg.
1: Det ville jo ikke skadet i hvert fall, det hadde vært bra for folkhelse også det.
0: Arne Ingar har også et tips. Spør ChatGPT hva Bane NOR må gjøre for å få orden på trafikken.
1: Ja, de kan vi sette for lit til.
0: Ja, jeg gjorde det, og du får jo da... ChatGPT jo så gode på å lage lange avhandlinger.
1: Ja, ja.
0: Så jeg måtte 3 ganger skrive kortere, kortere, kortere, kortere.
1: Ja, for det også flott, ikke sant? Kortere ned, kortere ned, kortere ned.
0: Det jo ikke noe kjempeimponerende de kommer med heller.
1: Nei, hva sier de da?
0: Er du lei av signalfeil, innstilte avganger og busser for tog på Østlandet? Eksperten enig. Det finnes ingen lettvint quick fix.
1: Ja.
0: Skal jernbanen faktisk fungere, må politikerne prioritere 3 ting. Ta igjen 10 år med tregt et likehold på det gamle spornettet, få på plass et moderne og digitalt signalsystem, og samle ansvar hos en aktør i stedet for å ha alt splittet. Inntil det skjer, må vi nok dessverre smøre oss med tålmodighet på perrongen.
1: Bla, bla, bla. Jeg likte sveitsere. Det liksom fort, det raskere. Det smeller litt.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, forhåpentligvis, får deg til å få lyst til å hoppe og danse litt.
1: Ja, kan jeg bare ta med det fra togtrafikken? De er i rute stort sett i dag, altså ikke fått melding om noe avvik.
0: Åja, du har ikke noen menn her nå.
1: Nei, hørte det sånn ut?
0: Ja.
1: Åja,
0: jeg gjorde det.
1: Nei, det var ikke noen menn.
0: Jeg kjente at det knøyte seg litt, for jeg tenkte at nå kommer det et menn, men det var veldig bra at ikke de gjorde det.
1: Men... Neida, men det kan jo fortsette nå, så har du tips og send melding om det. Men ja.
0: Det går fint. I dag, Trøkk 16, som du kan foreslå sang inntil, til. Vi legger på lista og spiller en ny sang hver dag, trekker en ny sang. I dag så har det gått, liksom, det en som har suttret seg nærmest frem til å få sangen.
1: Ja, og det hjelper.
0: Ja, vi har gått på den vi.
1: Mm.
0: Fordi det Peter som skriver, det utrolig synd på meg etter at jeg har slått lilletåa i småbiter.
1: Ja.
0: Det kjempekjipt.
1: Ja, det vondt altså.
0: Kanskje jeg kunne ønske Tush med ZZ Top, hvor trommeslagerne døde jo i helgen. Ironien var at han het Beard, han, og han var den eneste i bandet som ikke hadde skjegg.
1: Ikke sant?
0: Så den fun facten der, og den lille toa, ja, den ble sånn.
1: La det være til inspirasjon for andre som kommer med Trøkk 16-forslag også.
0: Eller ikke.
1: Hva da tenker du på med?
0: Suttring. Eller ikke.
1: Oh, ja, nei, shit. Må være forsiktig der, ja.

0: så för det törst det var dagens Truck 16 låt.
1: Oh yeah.
0: Som Peter hade önskat sig. Du kan sända melding om en Truck 16 förslag du också. Tågene, der det trøbbel, vanskelig å gjøre noe med. Det ikke noen quick fix, og da det litt deilig nå at vi skal snakke om noe som det ganske quick fix på. Det også samferdsel.
1: Ja, fordi... jeg glad I samferdsel. Det mye ferdsel sammen.
0: Men det for Aftenposten skriver om Majorstuen. T-banestasjon, den ble jo oppgradert, åpnet for ikke så lenge siden, kostet 900 millioner kroner. Men sporveien sliter fortsatt med at reisende klumper seg sammen ved de fremste dørene på tog mot, mot sentrum.
1: Ja.
0: Det ikke så ille den veien ut av Oslo, men inn mot Oslo. Ja. Der det sånn at folk vil bare gå på de første dørene.
1: Og det jo mange tog som skal inn ganske... Det blir jo fort flaskehals ja. Gjennom tunnel. Det bare en tunnel gjennom sentrum der.
0: Men gjør det noe? Ja, det gjør noe, for da tar det lenger tid å komme av og på, fordi det blir jo da kø inn. Og da tar det for lang tid, og det skal jo enda flere tog der, altså T-banevogner da, når Fornebybanen kobles på I 2029.
1: Ja.
0: Så her må hvert sekund bety noe,
1: mm-hmm.
0: og her det brukerfeil.
1: Rett og slett.
0: Det vi som gjør feil, og det mye lettere å fikse opp I. Brukerfeil lettere å fikse opp I,
1: ja,
0: enn men... feil I systemet.
1: Ja, og gammel vane jo som kjent lett å vende den, så den, det ikke noe problem
0: det. Det står du på t-skjortene våre.
1: Gjør det.
0: Og Sporveien skal nå I høst da rulle ut en informasjonskampanje for å få reisen til å spre seg over hele plattformen.
1: Mm.
0: Så dette veldig lett å gjøre noe med, men vi må alle prøve så godt vi kan.
1: Mm. Og følge informasjonskampanjen da.
0: Ja, vi har vært på Majorstuen T-banestasjon for å se hva de kan gjøre for å informere oss best mulig.
1: Ja.
0: Rett og slett tilrettelegge for informasjonskampanje.
1: Hva problemet egentlig?
0: Ja, eller hvorfor blir det sånn? Hør hvordan det gikk etter Sam Fender og Olivia Dean. Rain me in.

0: Rain Me In, sang Sam Fender og Olivia Dean. Bruker feil på Majorstuen T-banestasjon.
1: Her må folk skjerpe seg, rett og slett.
0: Ja, det jo noen som mener at ja, men alle står og klynger seg mot Majorstuhuset, fordi det ikke tak over hele. Men det ikke tak over hele, men det tak flere steder.
1: Det tak over store deler av perrongen, ja. Øst, vestfra på Majorstuen, inn mot, mot byen. Så det I sånn sett... kan være tørrskodd ganske stor del av perrongen.
0: Så denne unnskyldningen, den funker ikke.
1: Men
0: Oslo Kate skriver, tror du problemet med Majorstuperrongen mot sentrum henger sammen med at mange kommer fra Sørkedalsveien under den lille gjennomgangen? Da går man gjerne rett frem, og da blir, det til de første vognene. Var der I dag og så det?
1: Ja, så der, hun sier at det en del som kommer inn der, ja.
0: Gjør det selv også, skriver hun.
1: Ja, du går jo, det jo den veien du kommer fra, ikke sant? Så det, kommer du til perrongen, så kommer du til perrongen, da.
0: Ja. Det flokker seg jo nærmest Majorstuhuset. Og vi må slutte med dette her, for ellers så blir, da blir det ikke effektivt. Da begynner vi å klage på at det forsinket T-banestasjonen ja. T-baner.
1: Sier ruter da.
0: Sier ruter, eller sporveien.
1: Eller sporveien.
0: Så, ja. Så vi dro dit for å sjekke, hva kan vi gjøre, vi brukerne? Og der kommer den, ikke sant? Hva gjør man da? Da går man litt fort.
1: Du må jo, ja, slett, vi må rekke den. Gå!
0: Dette ender jo med at vi kommer til å kaste oss på første vogn, akkurat som vi ikke vil at alle skal gjøre.
1: Ja, men det jo den som nærmest oss da. Men der, se da, langt der borte, det har vært noen som har vært flinke, som kom på bakerstå. Det var jo ganske greit fordelt ut da.
0: Ja, men hvem sist på? Det de som kommer springende fordi de litt for sent ute. Det de som holder litt igjen.
1: Ja, og det de som ødelegger forresten. Da blir det litt sånn de der små forsinkelsene som Ruter har snakket om.
0: Men ellers så synes jeg den, akkurat denne avgangen gikk bra.
1: Så bra, check på den. Jeg hadde glemt litt at det to store tak på denne perrongen. Jeg trodde at det bare var den nærmeste Majorstuhuset som hadde tak. Men det jo et gedigent tak der også.
0: Ja.
1: Lenger nede.
0: Så du kan stå under tak to steder. Det ikke en god nok unnskyldning å si at det bare tak på den biten hvor de ikke vil vi skal stå.
1: Nei, så den unnskyldningen må vi sløyfe.
0: En annen unnskyldning jo at du kommer fra Majorstuhuset. Ja. Da det langt å gå.
1: Ja.
0: Men så det jo en annen nedgang som kommer over den overgangen der. Men der det kanskje ikke så mange som kommer da.
1: Det klart, Majorstuen utenfor Majorstuhuset, det jo et knutepunkt. Det jo der byen Det masse folk som kommer derfra.
0: Og så tror man jo ofte, eller jeg bare sånn sagt for meg selv da,
1: ja.
0: At hvor lang den T-banevogna? Hvor mange vogner det? Hvis jeg går langt ned der, må jeg da springe opp igjen? Vi kan se på neste T-bane som kommer da. Det, hvis vi går liksom langt ned her, hvor mye må vi springe opp igjen? Eller må vi ikke springe opp igjen?
1: Ja, for det jo noen som seks vogner, andre bare tre, og de stopper jo da lenger frem.
0: Ja.
1: Så for å være sikker,
0: jeg tror det litt det også.
1: Ja.
0: Jeg orker ikke gå helt ned som jeg springer opp. Ok, nå kommer den til. Skal vi se. Nå står vi ganske langt ned. Den siste benken. Men må vi nå springe opp igjen?
1: Ja, for hvor lang den da?
0: Den så veldig lang ut, faktisk.
1: Ja, det seks.
0: Det den lengste, ikke sant?
1: Ja.
0: Her det jo. Kunne jo stått omtrent helt nederst på kanten. Og nå hadde likevel kunne gått rett inn. Her kom noen springende. Jeg hoppet seg. Ok, jeg skal ta en til da. Den ser litt kortere ut.
1: Vi titter litt.
0: Og nå begynner klingen med en gang og samler seg der oppe. Her nede? Ja. Ingen!
1: Om den her kortere, Kristina.
0: Ja, det det. Ellingsråsen, en, to, tre vogner. Ok, hva hadde skjedd med oss da? Vi må springe.
1: Ja, du må springe.
0: Ganske langt.
1: Og det var jo to stykker som sto bak her. Og...
0: Ja, se, nå løper hun igjen. Nå begynner hun å løpe.
1: Ja.
0: Det det som problemet. Man vet aldri om det tre eller seks vogner. Og da må man stå der oppe. For den vogna der, eller den T-banen der, den gikk faktisk bare opp til klinga. Ja, da må de skylde seg selv og alltid ha seks vogner da.
1: Ja, jeg synes jo det. Du kan si så mye du vil at ja, folk må gjøre sånn, og folk som gjør sånn. Ja, men det, når det legges opp til at... Ja, men deler av tiden så det bare der de stopper. Så er det ikke noe rart da, nei.
0: Jeg kommer alltid til så mye høyere opp enn jeg trodde, heretter.

0: var det neste stasjon. Ja, vi sto da på Majorstuen T-banestasjon, den som da skulle mot sentrum, mm-hmm. og folk klinget seg foran, og vi sjekket ut og fant ut at ja, men når det bare tre vagner, så må vi jo springe.
1: Ja, og da er det jo bare halvparongen som, da er det bare foran.
0: Ja. Så er det jo flere som skriver nå, for eksempel da Bjørn fra Oppsal, det kommer da tydelig fram på infotavlen om det tre eller seks vogner. Onkel Even skriver, det står jo på tavlene. Mm-hmm. Sporveiene har allerede løst dette lengdeforvirringsproblemet. Norsansøkta Frode skriver også, bildet av en vogn tre kuper, bildet av to vogner seks kuper, og så videre. Vi skjønte det vi også til slutt.
2: Ok, nå ser vi jo at det går jo an å forberede seg ved å se på det der skiltet.
1: Ja, der hvor det står Bergstaden tre minutter, Vestlig tre minutter, så står det helt til høyre. En T-banevogn eller to T-banevogner, så er det enkelt eller dobbelt togsett, tre eller seks.
2: Det har jeg aldri tenkt på, og det er jo litt rart, selvfølgelig. Men det er jo da mulighet til å forberede seg, men det er ikke tydelig nok.
1: Jeg synes jo ikke det. Det er mye annen informasjon på den skjermen der som er viktigere. For eksempel hvor den skal, og hvor mange minutter det er til den kommer. Ja, men du ser jo da at de fleste, Bergesdalen, Bortensrud, de fleste har to dobbeltvogner. Men det er linje 1 da.

0: hvilken som helst. Men hvis du tar alltid til bergkrystallen, så vet du kanskje at ja, men den går... Nei, for da hadde det ikke vært sånn at noen... Nei, jeg vet ikke. Det mulig å finne ut av det, men ja. Mange gjør det ikke.
1: Nei, sånn det jo med mye her i livet. Mulig å finne ut av, de fleste gjør ikke det. Nei. Men da ser du disse to her. Kom bakfra, kom fra gangbrua. Vi bare fortsetter å gå fremover.
0: Ja, kanskje vi skal ta linjen i da. Og der det ikke dobbelt sett. Det Nei. Ser vi på skiltet.
2: Vi har lært noe nytt.
1: Ja, veldig fint det. Veldig enkelt å se egentlig, men ja, som vi sa, så mye informasjon på det der skiltet. Du, trafikkinformasjon herfra. Oslofjordtunnelen vestover mot Drammen på E134. Der står det en personbil med stans like før utkjøringen. Pass ekstra på. Bergingsbil underveis.

0: Det var Hedda det, Just By Looking. Vi skal ha nyheter. To av de fornærmet etter frihetsprøvelse på Lindeberg tidligere anmeldt, Anne. Nå må vente litt her, for nå var du plutselig så var du helt borte. Der du.
1: Ja, ifølge TV 2 ble to av de fornærmet I denne saken anmeldt av en av de siktede for grovt underslag tidligere I år. Det bekrefter politiet til TV 2. Det var onsdag I forrige uke at tre menn I 30- og 40-årene skal ha blitt holdt innesperret I et kontorlokale I Oslo. Tre menn siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. En fjerde mann siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse og grov utpressing, bekrefter politiet. Bane Nor sier unnskyld til togreisende etter forsinkelser og kanselleringer den siste tiden. Konsernsjef I Bane Nor, Agnete Jonsgaard-Lewis, har I dag vært på et hastemøte med samferdselsministeren for å orientere om problemene den siste tiden.
2: Først vil jeg jo beklage. Dette ikke slik det skal være. Og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
1: Romerike Ravens har trukket kvinnelaget sitt fra første divisjon I håndball med umiddelbar virkning. Ifølge klubben årsaken at de ikke har nok penger til å drive videre på dette nivået. Klubben beklager konsekvensene for ansatte og frivillige og de andre klubbene I divisjonen. Og vi holder oss til sport, for Norges fotballforbund har oppdaget nettsider som hevder å selge billetter til høstens landskamper på Ullevål stadion I Oslo. Hensikten åpenbart å lure folk til å betale for falske billetter, skriver fotballforbundet. I dag startet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales I Nasjonsligaen 14. november, som kan kjøpes gjennom NFF sin billettside.
0: Anne Skifjell det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Det var Maroon 5, det makes me wonder.
1: Og så det trafikken, Oslofjordtunnelen, der det trøbbel I retning Drammen, like før utkjøringen ut av tunnelen, så står det en bil med stans, personbil, det? Bergingsbil på vei. Ikke fått melding om at det stengt, men noe delvis sperret, så da går nok trafikken sakte forbi. Vær forsiktig.
0: Det jo blitt så fint og flott på Majorstuen stasjon, T-banestasjon,
1: ja.
0: Men det en brukerfeil. Folk mm-hmm. samler seg I klynger nærmest Majorstuehuset.
1: Mm-hmm.
0: Og det, sier Sporveien, det må dere gjøre noe med, for ellers så, når vi skal koble på Fornebubanen I 2029, så var dere nødt til å spre dere, ellers så går det for mange sekunder, det tar for lang tid. Det noen ja. Sekunder å spare her og der,
1: ja.
0: Så her må vi skjerpe oss.
1: Og da det ikke 36 tog I timen eller noe sånt, som ja. Skal gå gjennom inn den ene tunnelen der,
0: ja.
1: Og da... som de sier, da, hvert sekund teller da.
0: Ja, så nå blir det holdningskampanje fra høsten eller noe I høst,
1: mm.
0: og vi var jo der nede og hadde da ikke fått med oss at du kan lese på skiltet om det tre eller seks vogner.
1: Mm.
0: For hvis det bildet av en vogn, så det tre, og hvis det bildet av to, så det seks.
1: Ja.
0: Så da slipper du å være redd for å måtte springe. Hvis det tre vogner, så må du springe hvis du har satt deg bakerst, ja. Eller stå bakerst da.
1: Og det var det noen som gjorde da vi var der nede og tittet, hadde feilberegnet.
0: Ja. Men så... jeg tenker, det lettere hvis de hadde hatt bilde av tre vogner, tre bittesmå I stedet, og seks bittesmå I stedet for en og to.
1: Ja, for det jo hverken en eller to vogner som kommer. Det jo tre eller seks. Så det kan jo være ekstra forvirrende, det. Men det var jo flere enn oss da, som ikke visste dette her. Bente skriver, tusen takk for allmennyttig informasjon vedrørende hvor mange temaer han har sett. Nå har jeg lært noe nytt.
0: Ja, men det veldig bra.
1: Ja.
0: Hans, han skikkelig god på dette. Skryter av meg selv, skriver han. Jeg en reser til å planlegge av og på tog eller T-bane, gå på ja. Foran eller bak, og så videre. Og det det jo ikke alle som men det mange som planlegger uten å tenke på at vi må fordele oss, fordi man planlegger ut fra hvor du skal av.
1: Ja.
0: Sånn som Vestkant Tina skriver, tror mange tenker på hvor utgangen der de skal gå av.
1: Mm.
0: Og det det mange andre som skriver også. For eksempel Marianne, når man skal gå av på Nationaltheatret, så det kortere til utgangen om du går på den første vogna. Jeg pleier å gå på den vogna som stopper nærmest utgangen på den stasjonen jeg skal til.
1: Ja.
0: En annen skriver, de fleste skal til Nationaltheatret og videre med buss, da vil de fleste av I første vogn.
1: Må bygge om Nationaltheatret stasjon nå da.
0: Ja, for
1: å spre ut over deg.
0: For Jørn Erik på Myra skriver alltid mye folk og trengsel på Nasjonal I Røsje.
1: Mm-hmm. Nei, det sant. Jeg har også vært litt for langt bak I T-banesettet og skal av og ta toget da, fra Nationaltheatret, og da må jeg springe der. I stedet for på Majorstuen.
0: Så her skulle man har ikke klart å tenke på begge deler, mener du?
1: Nei, eller du har bare sett på en del av problemet, fordi vi identifiserte jo noe også da vi var der, at det jo flere som kommer fra Majorstukryss-siden, fra byen, enn som kommer fra Sørkedalsveien.
0: Ja, så vi kan flytte folk, si at når vi lager noe svære høyhus på Sørkedalsveien-siden.
1: Ja, hvis de, KPMG-bygget for eksempel, hvis det blir dobbelt så høyt da, enda flere kontorplasser.
0: Kristian skriver, de kunne jo lært noe av Bane NOR, som har delt inn perrongene I sektorer, ABC og så videre, og vise hvilke sektorer toget stopper på. Så har de fargekoder som viser om det middels eller lite ledig plass I vogna.
1: Endelig noe som Bane NOR kan lære bort som de flinke på. Eller som de I hvert fall
0: Mm. Jeg blir litt sånn I forsvar på Bane NOR nå, for de kan jo, det jo bare at det så utrolig trøblete. De kan jo veldig mye. De jo gode I jobben sin mange der.
1: Vet jo hva man skal gjøre, men det bare pengene det står på, og tiden og folka og alt mulig.
0: Men det har vært trengsel på Majorstuen før.
1: Hva? Hva det du sier?
0: Det ikke noe nytt, at det klynges litt sammen.
1: Kanskje det en naturlov, rett og slett?
0: Ja, vi reiser litt tilbake I tid for å sjekke hvordan de gjorde det I gamle der.

0: Lady Antebellum var det, Need You Now. Det er brukerfeil på stasjonen på Majorstua. Vi må ikke klynge oss sammen helt foran med Majorstuhuset. Vi Nei. Må også bruke bakre, eller altså hele perrongen. Ellers så tar det for lang tid. Mm. Og det, dette er liksom lær, vi må lære det i hvert fall til 2029, for da skal de koble på Fornebubanen, og da skal det gå så mange tog der.
1: Ja, så det er like greit å bare begynne nå. Ja. Så har vi noen år på oss for å få inn den gode vanen. Det tar jo år å endre en god vane.
0: Ja, og tida går fort. Plutselig så er det 2029.
1: På vestover på perrongen så har de jo en Narvesen-kiosk, og den flyttet de jo lenger utover ja. Vestover, da de oppgraderte Majorstua-stasjonen nå, ja. Majorstua-stasjonen, men på inn mot byen, ingenting.
0: Men det har vært trengsel før på stasjonen der?
1: Åh, ja da. Vi har kanskje rett og slett bare er sånn, det er ikke så lett å gjøre noe med. I 2010 så var det også sak om at nei, det blir trangt på liksom de forreste dørene på T-banen på Majorstua.
2: Køkulturen vår, eller kanskje heller mangel på køkultur, skaper bekymring hos de som driver T-banen, og hos de reisende.
3: Ja, det kanskje trengsel med påstigning og avstriving. Altså det er noen ganger litt vanskelig å komme seg frem. Men så er jo T-banen også veldig fulle.
0: Ikke sant, det er 16 år siden. Ja. Kunne vært i dag.
1: Kunne vært, det er helt fint. Og da for 16 år siden var det sikkert noen som tenkte, ja, men det går jo an å spre seg utover når du kommer inn på T-banen. Ja. For det er jo noen steder det er mer plass enn andre.
0: Men før det så gikk det vel veldig bra. Det var ikke noen trengsel før det.
1: Jo da. Det er klart det. Det var klart det var trengsel før også. Men jeg synes kanskje de var flinkere til å se litt sånn positivt på det i gamle dager. 1946 for eksempel. Trangt med folk, men det var liksom noe hyggelig det.
4: I år fikk vi den store skisøndagen allerede i begynnelsen av januar. Den var finere enn vi har opplevd den på meget lenge. Folk var tidlig på bena, og det var kø på Majorstua allerede før klokken 9 om morgenen.
0: Ja, men det var en søndag der, liksom.
1: Ja, men også var det andre veien vestover uansett. Men trengsel kan være noe koselig også. Ja, det var, så ser jeg på det sammen, da.
0: Det var jo det kaptein Larsens vennerinne sa i går, om togforsinkelser. Da blir folk venner på togperrongen mens de venter, og
1: Og du kan jo se på det sånn at når du trenger sammen, så får du kroppskontakt med noe fremmede. Kan det være litt hyggelig det?
0: Ja.
1: Nei, bedre å prøve å spre seg.

0: CC Cowboys var det, to hjerter og en sjel. Vi må spre oss mer på stasjonen på Majorstua for at det skal gå fortere.
1: Spre mer!
0: Sporveien sier jo det, nå må dere lære å bruke hele perrongen. Tom på Nærsnes skriver, ikke klag. Husker hvordan det var da alle skulle med Holmenkollbanen på søndager. Ski skulle festes på utsida med frossende våtter samtidig, og som man måtte passe på staver og sekk.
1: Ja, så det var, var litt andre tider da.
0: Jeg håper de festet. Nei, de skulle feste på utsida selvfølgelig. Så ja, det, var, det måtte jo da banen bare stå der.
1: Det tok jo sin tid, det.
0: Ja, da skulle de komme og sagt, det to sekunder på dere, 7 sekunder på dere, kom igjen.
1: Det er det man kanskje hadde trengt da. Tenk å være førstemann på maskinen da. Sett deg inn, og så bare, må du vente i flere minutter.
0: Ja. Aina skriver å ta tog i rushtøy, Tokyo. Det tar trengsel, det et nytt nivå. Fascinerende trengsel, dog. Dørkende stille, ingen skrevler, ingen snakker i telefonen, alle bare står der. Og noen står og sover, må oppleves.
1: Ja, for det så trangt der at du bare kan stå og sove oppreist. Trenger ikke å ha noen beinfungerende
0: beininger. Blir du ikke lene litt mot den som foran deg da, når du sovner?
1: Jo, men det kanskje litt hyggelig vi snakket om det, kroppskontakt i sted. Koselig det.
0: Dette skal altså læres. Det blir holdningskampanje fra Sporveien i høst. Og Christian skriver, vi jo fantastisk gode på å lære sånne ting. Bare se hva vi har lært om bruk av rasteplasser nær flyplass. Kommer det å gå så bra dette her ute?
1: Men en holdningskampanje som har gått veldig bra, var jo den der som var sånn 2010. 2011 eller noe sånt, først av så på. La folk komme av før du går på selv.
0: Ja,
1: den, jeg husker at den kom, den har festet seg, den.
0: Den har festet seg. Ja. Det jo fortsatt noen som ikke har fått den helt med seg, men den har stort sett festet seg.
1: Ja.
0: Så en holdningskampanje nå, det kan gå kjempefint det her.
1: Vi har troa på holdningskampanjer.
0: Ja, ja, ja. Du, hør hva Kølla har opplevd i dag. Ja, det jo ikke min feil at han kaller seg Kølla.
1: Nei, ja, men det ikke min feil at jeg synes det morsomt.
0: Nei, det sant. Han skriver, var ute med snekka mi i dag på tur fra Langkaja til Linnøya.
1: Ja.
0: Møtte en gruppe på 5 tumlere som hadde det gøy i skipsløpet sundet mellom Hovedøya og Bleikøya. Tumlere som fra delfinfamilien?
1: Ja, det det, ja.
0: Ja.
1: Og det var jo flere medier det, at det var helt inne i Oslofjorden så var det delfiner i dag.
2: Hello! Hei! På vei ut mellom Hovedøya og Bleikøya så plutselig så jeg noe som hoppet foran båten og der var det en delfin.
3: Oh, there it is, in the front.
2: Som virkelig ville vise seg fram og hoppet og lekte og under båten og foran båten. Helt sinnssykt. Kjempegøy.
0: Hvor var det fra?
1: Det var fra Dagbladet. Are Holte Nyberg var kaptein da, hadde en gruppe med seg i båt, og det så veldig hyggelig. De koset seg sånn.
0: Ja, og Kølla skriver videre. De fulgte båten min, hoppet opp i lufta flere ganger,
1: ja.
0: Akkurat som vært til sjøs på lavere breddegrader igjen. Måtte jammen bevilge meg et par grisunger i det deilige været.
1: Et par grisunger? Er det et par kalde det da, eller?
0: Jeg vil tro det.
1: Ja, eller kanskje det faktisk er noen grisunger som man skulle kose litt med, eller?
0: Helt 6 små pattegris.
1: Det kan også hende.
0: Nei, men så gøy at du opplevde det. Og det var der vi skulle vært i dag da. Til sjøen mellom Hovedøy og Bleike.
1: Ikke dit til sjøen, da er Kølla som har sendt meldinga. Det blir for mye, dessverre.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja. Jeg er stas for å oppleve det helt sikkert. Det er trafikk i Stor-Oslo, det er fortsatt kø på de vante stedene, spesielt østover på Ring 3 og østover gjennom Operatunnelen også, så går det sakte. I Oslofjordtunnelen så er det fortsatt denne bilen da, som står med stans når du er, like når du kommer ut av tunnelen vestover mot Drammen. Ikke sperret, men pass på.
0: Vet du hva Shania Twain ville sagt til det?
1: Hun ville sagt, ok, I'll drive past it then.
0: Det tar han, vil du sagt.
1: Ja.

0: Shania Twain var det, da. Don't impress me much. Et forslag her med hvordan man skal ordne dette med at folk skal spre seg mer på stasjonen på Majorstua. Hva med å sette inn perrongdyttere på Majorstua? Det vil si folk som dytter passasjerene til korrekt plass på perrongen.
1: Ja, ja. Oppover her, følg vei, dytt, dytt, dytt.
0: Jeg tror det kunne blitt ganske mye krangling hvis noen hadde kommet og sagt, du må gå. Nei, jeg vet, jeg har bodd i denne byen lenge. Jeg vet at jeg skal stå her, for jeg skal av for første sted. Jeg skal ned på Nationaltheater. Å
1: ja, men bedre vitere kan vi ikke ha da, Kristina.
0: Nei, men det hadde blitt skikkelig krangling.
1: Ja, de første gangene, men så hadde det gått seg til, og folk hadde blitt vant til at disse dytterne kunne komme ut.
0: Du har troa.
1: Ja, jeg har troa på dette her.
0: Det bra.
1: Eller, ja, mer troa på det enn mye annet.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi. Håper du får en fin kveld.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person og han fremsto alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet med skader som vi kategoriserer som alvorlig. Utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunn til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da teknisk undersøkelse av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer, frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The Walk.

0: Pop Rush på NRK P1, og hele sommer så har jeg vært nede på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, I hvert fall et kjent ansikt her borte, HC.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen I sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer I veien.
0: Ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsiden her?
1: Jeg må ha vært I andre elver.
0: jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi!
2: Hallo!
0: Hallo! Jeg kjører på med litt applaus her, fordi ja. At endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva det med deg, ja? Har du gjort noe kriminellt og vært I avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og artist.
0: Det der jeg har det fra. Jeg har drivet og spilt låtene dine hele sommeren.
2: Ah, det veldig stas. Det alltid stas hver gang
0: jeg
2: låter
0: kom på. Jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
2: Jo da, jeg 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg I Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det rett borte I Høgge. Mm. Men akkurat nå så jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet.
0: Ok.
2: Ja, driver med musikk, teater og veldig glad I å trene. Og nå skal jeg jobbe I radio.
1: Og du har sett henne I Stjernekamp, I Maskorama, I The Voice. Ja, du vet.
0: Det verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid, jeg på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: ja, det var like før.
0: men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to.
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut I ting. Og det har hun virkelig gjort I to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg en stjerne allerede.
0: Herlig. Ja. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et lite kvarter eller halvtime? Eller
1: det ingenting jeg vil mer.
0: Ja, strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper I lakken poprush på NRK P1 og HCR fortsatt.
1: Hei.
0: Vi har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå det jo sånn at jeg har noen faste innslag i poprush. Ja. En av dem jo å sjekke badetemperaturen. Gider du å strekke ned høyre fot her borte? Så...
1: Ja, ja. Ja, det ikke 26 grader, så jeg hopper ikke ut i.
0: Nei, det var vel 16-17 I går, jeg vet ikke, det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. jeg regner med at det 16 da. Ja. Ja, det 10 grader for lite.
0: Ja, det jeg helt enig.
1: Ja.
0: Et annet fast innslag jo at jeg har noe som heter poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt jeg har hørt hele sommer. Jeg har mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring I hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk!
0: Ja, og det norske låter jeg har valgt mellom For det en god del å velge mellom når vi snakker partylåter
1: Ja, ja, det strålende utvalg
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene
1: Åh, som jeg gleder meg nå
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver I hvert fall Poprørsfavoritten, du skal få lov til å stemme Og du gjør det via å gå inn på, NRK-appen NRK Radio Og utfordring nummer en til poprørsfavoritten favoriten I dag, det Banana Airlines og Vatsø. Hun var 15

Utfordrer nummer tre, det festcountrymusikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassen guttene er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolut Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolut Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle vi vært. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For nå er det den som leder. Foran Vatse, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockemusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatse, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter. Vi kårer altså tidenes favorittpartylåt i Poppers-favoritten i dag.
1: Ja, godt sett valg.
0: Stemmer på appen NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned i kjelleren.
1: Ja.
0: Og finne en sånn skjult skatt da, i NRKs platarkiv.
1: Det er veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut i 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det er en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse. For Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger Bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams.
0: Come Undone,
1: som har sørget for at han har hatt til salt i såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det er Stop That Girl. Ble sluppet sent i 88. Ja. Lå på VG-lista i 89. Klarte seg helt opp til fjerdeplass, og den var en all right hit i Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå.
1: Mm.
0: Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave i Poprush. Stop That Girl!

0: vi snakket om det under låta her. Det kunne like så godt vært Stock Aitken Waterman som produserte den låta her.
1: Ja, det kunne det.
0: Det umiskjennelig 88-sound i hvert fall.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og de har gjort mye annet bra også senere.
0: Too Brave og Stop That Girl her i

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her I Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så det altså like før HC tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrikken nå I hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Mm. Og nytt av hoppas I året at Ingeborg Walter din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo I lykkelige omstendigheter, heter det vel? Eller helt I hvert fall I gamle dager. Hun jo gravid og har termin til mandag.
0: Det til mandag allerede? Ja.
1: Så det vil si, eller altså ikke først kommende mandag, men neste mandag det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da du helt fri, da.
0: Da jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave I dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg svoren 80-tals fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo det, nå har full forståelse for for at de mistet platekontrakten for det litt forskjell mellom AHA og Too Brave
1: altså det til og med jeg enig om det jo det men Getaway People heter bandet som Boots lagde senere I Stavanger, også veldig fint høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil
0: Elisabeth sendte melding også, oi mine to favorittradiogutter fra 90-tallet på radioen
1: oi, Elisabeth.
0: Og I tillegg så spiller dere Too Brave, stop me
1: lykke vi har fått en melding som går I en litt annen rett her,
0: ja
1: men også det en veldig hyggelig retning. Svein skriver nemlig, hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen I dag.
0: Se der, ja.
1: Hilsen gutta I orkestret 75+.
0: Ah.
1: Og Svein har værstasjon på Helstad I Bergen, og der temperaturen 17,4 grader, og det 4 meter I sekunde med vind fra nord om null nedbør siste døgn. Null, altså vi I Bergen, det null
0: nedbør. Bra. Hver dag I hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
1: Det en god gutt.
0: Hver gang så skriver han god helg, sammen om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
1: Ja.
0: Hei og hå, Finnmark leverer, det blås og regn, så alt stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon, og det snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Havard og Emma.
1: Ja, men så hyggelig. Tusen takk I like måte, god helg.
0: Ja.
1: Det jo lille lørdag I dag, det ikke det?
0: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
1: Det trist.
0: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
1: Så døgn.

0: Ja, vi sitter her og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Pop Rush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømmer at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk, da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det det jeg har klart å finne. Så, det en standard også da.
0: Makarska det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand.
0: Ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Det det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han glad. Oi, dette gir minner, gutta. Det jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret, og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy.
0: Ja.
1: Så har vi Olaug som skriver, det stabilt i Kvernevik også, det 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug helt knall, hun melder også om at det kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det nytt det, Olaug, vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen, det sol og blå himmel. Det jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Østfinnmark. Det Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver Heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt.
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det flere som liker Banana Airlines, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder foran rumpa mi, silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Luksus løp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Og jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, Fortessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: De som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Corona går glipp av fantastisk natur. Koster der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Ja. Det noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på roret.
0: Det alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette Poprush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side Of Town.
0: Det var også en alright hit, ja.
1: Men den låten her tror jeg en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi om vi hører noe som ligner.
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: Soul-låt.
1: Dette smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert, henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, det det kalles.
0: Nå venter jeg.
1: Ja.
0: Nei, jeg trodde det var refrengen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Nei.
0: Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som på jobb, Rune.
1: Ja. Takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn, han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren ikke over, foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi!
1: Ja, det var jo tidlig internett, da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me To Church.
2: Dette Poprush.

0: Hei, Warren. Halsey here. Take me to church I poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen HC.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten I dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer I bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang I bilen hver sommer, og vi sang Vadsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her altså, for hun skriver, mannen min kan kjøpe seniorbolig fra I dag.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: 55 år. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger I båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader I vannet. Ikke at de har testet det, men termometeren sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Åh, 55 år I dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle I Fagre Varnes. Sola skinner, det flott treskevær igjen, jeg ser det mange som ute og tresker om dagen. Litt usikker på dagens partylåt, men landa av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre HC I sendingen I dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at HC intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow On Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer. Ja,
0: den var det litt mange rare ord I.
1: Ja, den ikke akkurat jeg ikke sikker på om den hadde kunne blitt spilt I dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat det. Spilt Luksus Leverpostei da, med plastisk kirurgi, så jeg vet ikke om den noe bedre.
1: Nei da, det fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester I New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Ja. Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils HC.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå,
1: ja?
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag?
1: Ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03?
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det, Håvard. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekke en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, en time etterpå,
1: og så
0: det siste sending I morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag alle.

Den heter Rosalind og sangen heter Snap. Og da var time 1 av Popperøs straks ved veisenden, og på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Popperøs favoritten, så det er bare å henge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø-Glimt, sier fotballkommentator Olav Tråen.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europa-liga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac er neste ut. Her er Wicked Game.

0: dans.
1: Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så det Vatse som leder foran rumpa mi, en godt stekt pizza, silikon I tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her I Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø I Poprush-favoritten. Fulgte hurtigruta I vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt og ikke minst hvor fint det I nord. Her på Josland, Åserdal I Agder, så henger sommeren enda I, men de første farger av høst kan anes. Blomsten på retur, og moltene her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står I kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad I deg, og det konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol I Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss I bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra Old Blonde.

Finfin musikk fra O Blonde. Du hørte Hot Air Balloon. Det mange som stemmer på favorittpartylåta si på poprush-favoritten I dag. Du stemmer via å gå inn I appen NRK Radio. Når du inne I appen så står det direkte helt I bånd. Da finner du programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Du kan også bruke NRK Radio-appen for å sende inn hilsener, og det det mange som gjør. Anita skriver, hei Poprush, sitter på verandaen I Førde og har nydelig vær til en forandring. Jeg har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var på Hippodrome diskotek som 18-åring. Ja, det var vel Hippodrome var vel diskoteket I London det som var helt gedigent. Og det var en stor opplevelse for en ung jente fra Vestlandet. Men etter å ha hengt av ytterklær og på vei inn I selve diskoteket så kommer det over høyttalerne en norsk sang. Og det var Beranek med å dra til helvete. Anita, det var nok en stor opplevelse. Takk for at du delte historien med oss. Eva skriver, jeg vil stemme på rumpa mi med DDE. Det synes jeg den beste partylåta. Sitter på balkongen og koser meg med radio på øret etter en 2 dagers hotelltur I Fredrikstad. Hilsen fra Eva. Og Lil Marina skriver Hei Howard, hyggelig at du fikk med deg Håse I studio I stad Takk for et fint program Værrapport fra Hitra som følger Vi har sol for andre dag på rad Akkurat nå det 27 grader I solveggen Og alldeles nydelig Klem fra Lil Musikk nå fra Asle Beck Sangen heter Skur 55 Og Skur 55 ikke akkurat tatt ut av løse lufta, fordi Asle han jobbet som bryggesjæver I Oslo. Og Skur 55 lå en gang nede I Bjørvika, der operan ligger I dag.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Asle Bekk her i Poprush på NRK P1. Randvei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinnermelodien i Poprush favoritten litt senere. Ja, da må du stemme. Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush favoritten og en av låtene som er med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig i 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul i det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, i morgen, da er sommeren over og Poprush er finito, men HC, han er tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg er radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: med The River of Dreams.
1: Heidøl har sendt en melding, nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen, akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå er det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen, svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå er vi på vei fra alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå er det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det er Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det er vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol.

Vestlandet. Ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord I Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først I nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Det var værmeldingen fra meteorologene.

Tromsøbandet Violet Road, A Piece of Paradise, fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

og Morten Abel, hode over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei, Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Poppers-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vadsø, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Poppers.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Carina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Poppers favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet I dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø Banana Airlines, poprørsfavoritten I dag.

itse. Kuhan det løst prøster gæbis og røperuk. Var indre og forstig og kjempetjuk. Og var ifra vatse. Men jeg satte meg selv mens jeg sprettet hjørnet.

0: så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så det season finale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Miljødirektoratet kom i dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det klart, her det jo i utgangspunktet noen naturverdier i fjorden som jeg tror alle i utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral og som viktigere enn før i en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp i denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters er det lange køer av enkelte bensinstasjoner i Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter i dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte i Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi i gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen er at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anket til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker i høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som ofre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush, og velkommen skal du være til Kveldsåpent. Vi skal starte med Lyse netter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7:07 på en onsdagskveld I august. Du hører på Kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en storskjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke. Heldigvis for Bruce.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me, fra Skiva Born in the USA fra 1984, der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I Kveldsåpent. Angelo Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta ble til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at det legges ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg traff kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Dette Renegade.

Ambassadors Goes Renegades her I NRK P1. Marie Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt

Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Kan jo være mår og det kan være elg, så vær obs hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være obs på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Ser du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

Syng om Angel in Blue Jeans, altså ikke om meg I kveld, for jeg har svarte jeans på meg. For den hørte du Taus og Tyven her I kveldsåpent. Jeg heter Janne Helen, og straks skal vi høre om Kurt Smith fra Tears for Fears, som har kjøpt seg inn en fotballgreier. Passer bra, for Premier League starter jo nå til helga 22. August, og jeg vet det veldig, veldig, veldig mange som gleder seg på det. Og nå skal altså Kurt Smith inn I det sirkuset også. Mer om det får du etter hus som avslutta ja, for den her omgangen, Dagny og C'est la vie her hos oss.

0: Er det veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I Kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet man gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til helga 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ipswich, Switch, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider, og Snoop Dogg medeier I Swansea. Og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da. William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka.
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden. Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakke om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben Bath. Styre- og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltrengte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv vil ha sagt det.

Smith fra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi liker å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilt Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nikodi, det her låta Jungelen den her onsdagskvelden.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil I august har 80,1% av persontogene vært I rute. I Oslo-området punktlighet nede I 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard Lewis har I dag lagt seg flat.
1: Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep med å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun I løpet av dagen. Dette jo enda en ripe I lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn I sånne saker fordi at folk I hans nære krets involvert I noe de ikke burde vært involvert I. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen I denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid I Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene I regionens historie. 9 brannfly deltar I kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranna I Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen I det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til mesterligaen I fotball. Bodø/Glimt store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette absolutt ikke en storklubb I europeisk fotballsammenheng. Det nærmest I fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel I Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 I den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre I mesterligaen tidligere, vært I semifinale I Europa-liga, vært I kvartfinale I Serieligaen, så det alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta Living

For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7 minutter over 8. God onsdags kveld. Det her kveldsåpent I kveld med Janne Helen Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kveld. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, likens som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flaggutelling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 8:02 I kveld. Og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag. Blant annet en litt stille fyr fra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young som gir oss

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager ut. Så det Ramon, det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok, og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager. Kjem nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med orda flip-flops. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flip.

0: interessant Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og låta Manchego kommer altså nå på fredag. Vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da. Det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyov Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesoler, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite I intervjua, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen stod han oppført som Deacon John. Det likte ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etter hvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låta som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John Deacon. I want to break free. I want to break free. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitter kom I 1980. Another one bites the dust. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mann med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input. Because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med og skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being dominant, you know. I didn't mind, but Brian took offense to because he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
2: See, when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredener senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Begynn med Another One Bites the Dust, skrevet av John Dickens, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Ja.

Beth Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka passert halv ni på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. Jeg har I hvert ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebuktveien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn. Det har vært flere nesten ulykker, skrev Martin, og hvis folk driver med veiarbeid eller kan slått I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppføre deg deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteter at jeg tørs I hvert fall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
3: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
8: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Perfect her I P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre som det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag eller litt lenger sørover, for det ja, for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnet kommer, ser du som, så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan lokalt komme rundt 40 millimeter på 12 timer I morgen på dagen, så det ganske mye regn da, I løpet av relativt få timer. Og det regnet brer seg altså sørover til Møre-Romsdal I løpet av dagtimene, først nord I fylket, og så brer seg sørover I løpet av ettermiddagen I morgen. Vestlandet Sør-Førstad, her det vært fint I dag. Det vært oppe I overkant av 20 grader I indre deler av Vestlandet. Voss 21 for eksempel. Så det jo behagelig. Og I morgen også sånn greit vær oppe hos her periode med sol. Det kan komme litt regn lengst I nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får også I mål beholde sånn opp hos seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Nå beveger vi oss over til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men kan komme litt I regn av og til. Opp hos seg periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen så ligger det an til opp hos seg sjanse for periode med sol og temperatur opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vestfinnmark. Også indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader og på Spitsbergen delvedskyet og sånn 5-6 grader I morgen.
0: Godt å blande altså og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
1: Ja, det den 12-timers nedbørn da, første halvdel av morgendagen frem til starten etter dagen, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da I delen av Trøndelag.
0: Da det greit å holde stikkerinne og sluke åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Du

Mak og sier hva det her låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da som kom ut I mai spill for galleriet og Mak og sier kan du få med deg på Ypsilon festivalen I Drammen nå på lørdag hvis du der så festivalsommeren på ingen måte over som sagt det har jeg sagt tidligere og så får jeg sitte og nå og se på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der vi koser oss med mer sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers. Det her I hvert fall dem jeg tror ut

0: Takk til Morten Martens fra Kristiansand. Du fikk Love and Flowers. Det finnes glade låter, og det finnes mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen han har dratt på byen på jakt etter låten som berører, og han møtt en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sett en stemning som var, jeg tror det går aldri an til å slå det.
2: Lenge siden du var I Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden du var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Og det tror jeg var en sånn ja, skjellsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg sjekke at det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bare husker. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treff så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Her og Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som, når hun begynte karrieren sin, så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige, for å nevne noen, og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA I dag, det sier statssekretær Andreas Kravik I utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman I Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra, 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom I en helikopterstyrt I Kenya tidligere I dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen I Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord I turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann pågrepet I Kroatia I forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner I Østersjøen I 2022. En ukrainsk mann I 50-årene fra før tiltalt I saken I Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, og etter å ha nådd bunnen I 23 så fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil. En gang til.

B.B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med litt fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld, og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones, som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, en sång som finns. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, så det viser seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Gram Parsons til stede på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith Richards.

Graham Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen I Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han.

Wild Horses er en Rolling Stones favoritt for mange fans. Det også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk titeln på denne versjonen, og samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Var bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en country-låt, Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I kveldsåpent.

hørtes sånn ut The Rolling Stones, Ringing Hollow, fra den nye skiva Foreign Tongues, og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle country-låtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pysh og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I Kveldsåpent.

skåra mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsoppen til straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pitch og låta Loco. Forrige uke så var Dee Schneider ifra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han har jo slengt med leppa, og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengte med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne nå av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Schneider spektakulær klasseløs. Så stormingen rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke, selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: Låta den heter Dreamer. Verbet og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på, vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle, så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett, og jeg liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lokker fram et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: ready?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart, men Jonas, er du der?
2: Ja, jeg er der.
1: Nå har jeg, det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er men dette er sånn den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Siste sending på Tyholt. Okay. Det er ikke en historisk hendelse. men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne Helene Juliussen skal si ha det bra sånn snart for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode to minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Jeg elsker å prate. Jan-Helene, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min treåring til tannlegen.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Vi var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tenneren, og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et anleggekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en treåring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke...
1: Ja, nei, det gikk helt fint, han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, helt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her, men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det altså, heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av...
1: Og det røntgengreiene? Ja. Ah, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så, hvorfor må de kantene være så spisse, så mange år med tannlege, men jeg tror også tannleger har litt glede av at det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadista.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl da, tror du det?
2: Ja, det er dette jeg skal forske i da, i samfulle to timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Jan-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70-årige gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakke med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternes Magdalena Andersson og den rødgrønne opposisjonen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder opposisjonen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidøpartiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at den vekst at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregelen, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet er mål! En glimrende skåring! Det er et drømmemål av Bodø-Glimt, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skåret Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det er jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det er onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det er Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det er litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august, da, som det er om et par timer. Jipp, jipp, jipp! Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det er jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen, den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte, helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det er akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det er jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det er neste stasjon.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som er gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem er det som er med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det er sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som er denne gjengen da, som vi er nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddal, han er med. Han skriver «Jeg er med fra Brumunddal». Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så er det Aina som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger, og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det er kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der, så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det er at du har spist og drukket det nok, og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Mm-hmm. Og så er det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet, når du har fått opp platting og alt med det kommer til å gå bra. Hilde. Nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike trekspillklubb, og da er det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill er så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg er ikke tålmodig nok. Men det er du, og håper Ringerike trekspillklubb at det er en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme toneart. Det var det, og så... Jo, det er masse meldinger der. Det er veldig bra, jeg skal fortsette. Og det er altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det er mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis er det også god musikk som ligger linea opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her er Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas. Så nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet før vi snakker om aftenens tema, og det inne I appen NRK Radio. Det der det skjer. Katrine, hun skriver, Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt. Nå hjem og lufte hunden før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket. Lys I mørket med lykter. Kveldsvakt I morgen også, så kan virkelig nyte kvelden. Hilsen Katrine. Og det der... Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg I samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrikke og brokke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk. Har vært et par fine sensommerdager her I Bergen. Og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén, som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim. Og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver og flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaget pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør inne I appen NRK Radio, har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo at jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive og røske og ubehagelig, og jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da til og med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Sånn, nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Dette en fordom jeg har, og det egentlig en positiv fordom da. Så den ikke en fordom, det bare en antakelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå det på tide for dem å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld, da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra, og kanskje da sleng med et lite tips da. Hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen, dere kan melde dere, og dere som tannleger. En tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Indie I kvelden på P1, og det Jonas Jeremiassen Tomter. Nå sa jeg hele navnet mitt også, men du kan bare kalle meg Jonas, det holder. Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen, så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1. Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss, fordi det det som kveldens tema, ønsket av lytter Elin, trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer på slutten av onsdagens sending, for sånn det her I kvelden, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending, og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene... Åh, der kom det en tannlegge til! Yippie, da har vi to tannlegger! Olav og Åsil to av tannleggene vi har med oss der. Olav skriver, hei, jeg tannlege, ikke stress! Vi vil deg vel! Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel, Og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio. Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken. Og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere, og I deres tempo. Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskelforskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannleggeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio. Og akkurat nå så det altså 24%

15 sanger om tannlegeskrekk, eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til, til deg I det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det, det den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil down sunset in every place.

Jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her i NRK sitt system, og den har jeg, den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending, men det lenge til altså. Det ikke før midnatt, og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det hjem igjen.

Det var Ruben det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som også min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra... ja, fra 60, 70, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre En gang føk døra til klasserommet opp, og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos tante Pine. Tannlegeskrekken varte I mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss, så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending. Men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1, og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så, det altså en time, en god time til, så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det Christer som skriver: traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram. Brutalt! Blod overalt! Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn det vel på bygda? Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces I kvelden på PN, hvor det straks nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inn I appen NRK Radio. Hun synes statistikken jeg tenkte kanskje at, jeg synes ikke 30% som har tannlegeskrekk egentlig hørte så mye ut, men det synes Miss Mona ønsker. 30% med tannlegeskrekk jo alt for mye. Det jo virkelig ille. Kanskje det det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona, sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under, under skrekk. Så la oss si, det jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det for ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte I, det jo tannlegestolen. Og det sant. Det jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom... Ja, den god å ligge I. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det noe å tenke på, mens vi hører på Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden, som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainere I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanget Bodø Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstander 16 meter. Kommer det inn, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandel tjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

And the Heartbreakers med Learning to Fly I kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører I radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne I appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannlegene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom I voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn I tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn I appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som seksåring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borret som var drevet av to reimer. Så det begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin. Og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så jeg håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne I inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, I hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

Jeg liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på PN, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd. Så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannleger Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... Nei, jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om ja, 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette tema.

Det var Stig Brenner det med sofa I kvelden på P1 og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema men så fikk jeg den fine eller ikke fine da men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva som skriver her inne I appen NRK Radio hun har også gitt et tema så det skal jeg også lese men Eva skriver I år så det 65 år siden jeg begynte på barneskolen vi ble innkalt til skoletannlege klassevis første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen så hørte jeg skrik fra en I klassen som var inne hos tannlegen han var grusom og ble bare kalt pineren Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk I hele ungdommen, men det heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang I året. Det hørtes hyggelig ut, og pineren. Det høres ut som en sånn, jeg har lest store forventninger av Charles Dickens denne sommeren, og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens-karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har... beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det I bollen. Og hennes forslag, det folkeskikk. Og det synes jeg et meget artig tema. Folkeskikk. Så den herved overført på lapp. Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi og så tar jeg med et tema til og dette fra Anne Berit det villeste, mest vanvittige du har gjort artig tema, Anne Berit hvis du har lyst til å være som Eva Anne Berit da, så går du inn I appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema jeg skriver det på en lapp og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på PN med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag så

fine historier, håper jeg. All right, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå, da, hvis du har lyst til den altså temabollen, den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på et noe som, ah ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det, du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her, da. Greit, Mona, beste sommerminne, det blir på mandag.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles med I radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her ferdig. Men jeg har mer musikk I påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, «Hallo, jeg fremdeles våken!» så kan du gå inn I appen NRK Radio, inboxen, den åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannlegeskrekk, og 74% sier nei. Så det bra at tallet går nedover. Kanskje det de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra I løpet av kvelden, som har beroliget det norske folk. Hvis du våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

DOS, Didn't See It Coming I kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk, og Kristin hun har sendt en melding inn I appen NRK Radio hvor det står «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du ikke alene, det 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og vi, hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det enig I.

0: Mats med tannleggeskrekk I kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt. På tema, men så føler jeg at Jon da som skrev, vi må høre Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen at det en riktigere slutt det roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så det jo Nattradion med Nils Ogne Onsdag og alt det der, så da det også kanskje litt bra med denne det jo en nattasang også og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det å ha en sånn fin sommerdag når man barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak I den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger I de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av sprette måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra, og ble borte I det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag, med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg, og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: og vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: NRK-nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berre.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og for det var Diana King som åpnet nattradion med sin Shy Guy og Nils Åge Lomstad her I studio. Og jeg klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

av Anne-Grethe Preus flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort i en bilulykke i 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst på Manglerud i Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

0: fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august I 1958.
1: Yeah, I'll see you in a minute.

Vondt i hjertet, det låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Chrisseria greid å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach som du fikk her I natt radioen som går mot slutten nå. Det historia om Birk og Ronja som avrunder og det Randi Oline som står bak den. Så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre.

0: NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett for pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebyte, så stiger Haitham Alesami til værs og skårer 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø-Glimt er et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø-tysdagen.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv I kveld. Skjelvets episenter var I havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø I Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse I bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig I store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut I media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer drept og seks såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt I byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer meldt såret I Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt I et tilfluktsrom. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles orientert om flyttingen, melder BBC. Og fotball, Bodø-Glimt, slo I kveld Nijmegen 3-1 I Nederland og stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen I fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad-Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
2: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her helt fantastisk. Dette her så imponerende. Bortebane I Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller. Til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane I Europa reiser hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter I studio I denne omgang var Harald Berre.